Giovanni Caterpie.com si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Cater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: ايتت كان كتو كوبتيمة ميمرين اللهود مشروسيت مشربرسيت رث تيره دو تو سيلن شربوس ديال موشا سي مارغاريتا ارتفشهور اتا دو تافروهن دوكه بيسدوار من نيري تيترين اد دوكه ثن مبار ne kemi pasur frik në familjet tona nga gjykimi Allahut. Por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Ne qysh më parë i jemi falur atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirë plot. Pra, paralajmëro o Muhammed, sepse ti për dhuntin e Zotit tënd nuk je as falgji as i çmendur. Vërtet thon ata, ai është vjershtar. Të presim derisa ta zhduk vdekja. Thuaju, prisni, se edhe un po pres bashk me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë popull i ndërkryer? Vërtet thon ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë, le të sjellin një libër të ngjashëm me të, nëse ajo që thon është e vërtet. A mos vall ata janë krijuar nga hiqi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vall ata kanë krijuar qiejt dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zotërojnë thesaret e Zotit tënd, apo mos janë ata sunduesit e gjithçkaje? A mos kanë ndonjë shkallë e përgjojnë atë? Atëherë le të sjell përgjuesi i tyre dëshmi të qartë. Vall, për atë janë vajzat e përjudhjemt. A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre, që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? A mos zotrojnë të padukshmen, kështu që mund të përshkruajnë? A mos duen të ngrenë kurthe kundër teje, ta dinë se vetëm mohuesit do të bijen në kurthe? A mos ata kanë zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që ja veshin e ti. Edhe si kur të shihnin se po bie një copë nga qieli, ata do të thoshin është veç një grumbull resh. Prandaj lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika. Në ditën në të cilën dinakrit e tyre nuk do t'u bëjnë dobi, dhe kur ata nuk do t'i ndihmoj askush. Në të vërtet, për keqëbërësit ka edhe një dënim tjetër para kti, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtet, ti je nën sytë tanë. Lavdroje duke falenderuar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdroja të, si dhe pas perëndimit të yjeve.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjumën e kalume, e thamë se do të nisim me një shkrim që është shkruar në vitin 1927 në revistën Zani i Nalt, edhe që e ka shkruar Shkodrani. Shkodrani është pseudonimi një intelektuali edhe një zotnie të ndërruar Shkodran të aty në viteve, i quajtur Shefqet Muka. Zotni Shefqet Muka, rahmet past, që më pasasht edhe Burgos për e të kuqive, edhe i biri, Allahu e mëshiroft, zotni Adnani, i kam ledhë letër këmbimin që i ati ka pas me familjarët, me djemët, me vlezit, edhe i ka butu në një liber shumë me vlerë, që ju a rekomandoj ta merni nëse e gjeni në librari, sepse tregon edhe për shpirtin e një besimtari të syrgjynosun patrecisht, po dhe për shpirtin elitar të një besimtari larg familjes edhe larg të afërmve në burgjet ma të errëta të historisë e njerëzimit. A i zotni rahmet pas shkruan një artikull të shkurtër, të cilin ne gjithsesi inshallah taala do ta riprodhojmë në numrin e arshëm të gazetës Udha Islame. Titulli i këtij shkrimi është E vërteta zvdes kur. Edhe pse vendosa që ta bëj dersin e gjumas për rreth këtij shkrimi. Edhe pse herë pas here i kthehemi shkrimeve edhe gjurmëve të parëve tanë, sidomos në revisen Zani i Nalt, por jo vetëm. E para për të rujt lidhjen me brezat e më përparshëm, e dyta për të kenë kjo një rahmet për shpirtin e tyne, dhe e treta dhe më e rëndësishmja, me përfitu nga dija, urtësia, edhe ajo çfarë kanë nxitë dhe kanë promovu, edhe pse një shekull më përpara, sepse e vërteta të dashmit të mi, nuk ka kohë. Po të kishte kohë, pse ne lexojmë sot tekstet e para 14 shekujve, 13 shekujve, 10 shekujve, 9 shekujve. E vërteta është si drita e diellit. A ka skadencë? A ka kohë? A ka kufi? Skadencën, në thojza, e ka atë ditë kur Zoti i Gjithësisë do t'i thotë diellit të shuhet. Por e vërteta është më shumë se sa dielli. E krahasojmë me diellin e me dritën e tij, sepse na ndryshon. Edhe e përhap të mirësitë e Allahut Azza wa Jall kudo. Mirë po, a kanë njerëzit sy për me e pa? A kanë mendje për me arsytu edhe me falendru Allahun Azza wa Jall dhe me u drejtu në përmjet saj, drejt zhvillimit të jetës, mi bazën e dritës, si që Zotë i Gjithësis ka dashë dhe donë nga gjithë së cili për nësh. Autori, Rahmet Past, o thotë kështu. Shkrimi është me 26 i tretit, 1927. Pra jemi 99 vite e kusur, ma për para. Së vërtetës, sa do ko që të kaloj, kur s'ka për të shku moda? Rregull. Në qoftë se për një kohë ka pritur ku të mëlohet në umlu, siç themi në kulturën tonë edhe traditën tonë popullore, mëlohet dielli me baltë, ose me shosh dikun tjetër. Në qoftë se për një kohë ka pritur ku të mëlohet, në qoftë se për një kohë s'ka për të pas rrashta, pra krena, që të asimilojnë, anima, herë të vonë, prapë se prapë, ka për t'i dalë me triumfue, mi të shtremten. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin familar, wa kul gja el haqku, wa zahak al batil. Inna al batil e kene zahuka. Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon se e vërteta gjithmonë ka me triumfu të dashurit e mi. Dhe se e kota, el batil, sa do që në pamjet e parë të duket madhështorë, edhe vezullus, nuk e ka jetën e gjatë. Edhe kush më mirë se ne shqiptarët kanë argumente për të dëshmuar për këtë që Allah subhanahu wa taala thotë këtu 15 shekuj më përpara në Kur'anin familjar. Dhe më thanë në këtë vend, vetëm në këtë shekull të fundit janë dëshmuar gjurmë të batilit, pra të kotës, kaq shumë edhe kanë mashtru për njerës me feksimin e tyre, pra me vezullimin dhe shkëllqimin e tyre, të falco, sa vesh një sotë din, sa njerës janë bjerë mës komunizmit, sa njerës janë bjerë pas fashizmit, sa njerës janë bjerë gjatë ty në 30 viteve të fundit, kanë shit fenë e tyne, kanë shit dignitetin e tyne, kanë shit qytetarinë e tyne, për çka? Për një post, për një privilegj, për një nerë, për një pozitë. Me hoxhën tuaj të dashur, edhe me Haxhi Fejzi Zaganjorin, rahmet pastë, edhe me mëftiun e kohës, imam në rishim Sulejmanin, Allahu e begatohë të atje ku ashtë, shkum për të marë pjesë në gjenazën e një njeriu të ndërum, një familje të ndërume muslimane, shkodrane, një burri intelektual, i cili kishte edhe një, kishte pas një pozit të ndërume në kohën e ti, edhe një shkum për të marë pjesë në ceremoninë e gjenazës, begidashton. Bahej pritje për rasin e saj vakije në hodhin e bashkisë të Shkodrës. A kemi kënë bashka, po jo? Edhe në gjysë të rrugës, të kësa ne po shkonim, edhe thamë, do t'i falim edhe gjenazën, edhe normalisht mëftiu me 2-3 hoxhallarë, diçka shumë e bukur. Në sodhen fjalë se ai vetë, mërhumi, edhe familia kanë vendosë që mos me i falë gjenaze. Hajrë, inshallah. Hajrë, inshallah. Për hatrin e partisë, për hatrin e politikës, me bjerë, dynja dhe ahiret, për që? Pa tjetër, zemë? Pa tjetër. Për sa e sa njërës të dashurit e mi, janë bjerë në këtë botë të rajtun pas të kotës. Ai musliman që len me goj edhe gjenazën mos me afal, a ka me i vlet partia e ti nesërn për para munkerit dhe në kirit? Ma e pa këta. Si thu, haqji i dashtëm, i vlen? Nesër për para durët Allah subhanahu ta'ala, ajo karta e partis edhe kryeministri i ti, e kretë pushteti i përkoshën, i jo asaj partije, po kretë partive të botës, a kanë me i hynë në punë? Asë një sëndë nuk kanë me i hynë në punë. Fe ingrati njëri, e pasaj ingrati njëri, e prap ingrati njëri, që rrehet pas të kotës, edhe i këthen shpinën të vërtetës, edhe bjerë këtë botë, këtu, pra autori thotë që e vërteta ka me triumfu e mitë të shtremten, këtu s'ka dyshim. Edhe pa tjetër që s'ka dyshim. Për parimi, në kulmin e të cilit ka arriton sot shkenca, në këtë pikë bashkohet me ne. Tu i në dhanë të drejt të plot. Shumë sene që deri sot u njoftën si shenje primitiviteti, shumë gjana që u dukne si të panevojshme e të tepërta, e shumë të tjera që u konsideruan si kundra qytetnimit, ja, se u erdita, të njifën për të vërteta, e se janë të nevojshme për dobin e njerëzis, e për të marën e jetës shoqënore. Subhanallah. Sa herë na ka qullu, edhe gjatë harkut të jetës sonë, prejtë ma i madhi, ma i moshumi në mesin tonë, deri të kë ma i riu në moshë, që edhe mrena 10 viteve kanë nërshu koncepte për shumë gjana, që dikur janë pa me të madhe, si gjurëm qytetëruse, e kunër të shkatërim edhe primitivitet, edhe fanatizëm i verbër, e për pak vite kanë nërshu perceptimet. Dhe ajo që ishte primitivitet bahet bashkohore edhe e vlefshme, e ajo që dikur ishte dilë vezullues, në doli se ishte një fluskë e padobishme edhe krecisht e kotë. Pa me marrë dhe me pytë zëtë një tuj, gjithë se cili mundin e më thanë një listë me kësi fenomene që rrethana që realitetesh me cilat ne jemi përballë gabimisht. E sa njerës janë bjerë, e vazhdojnë të bjerën. Fjala bje, a ka ma shumë se faraoni? A ka ma shumë se faraoni. Që mos përmendim faraonin e kombit ton. Faraoni i pari, a ka ma shumë se ai? Ai që thoshte, unë jam zoti juj. Ai që thoshte, i thoshte ministrit të ti Hamanit, ma ndërtoj një shkallë që të njitë e më të flas me zotin e Musaj. Ingrati ai, për subhanallah. A ishte i zoti me shkutu ma uj, a i që thoshte lumet të uj edhe ujrat kalojnë në kam të mija, edhe unë jam zoti i tyne? Pretendoj sa është zoti ujit dhe umyt në uj. Subhanallah. Njësoj si faraoni i këti kombi, që vrau mendjen dhe intelektualet e këti kombi, i burgosi, i largoi, dhe ndroi krejtësisht realitetin e këti vendi. I prishi xhamit, i prishi medreset, pra i prishi qerdhet e dijes, edhe zhvillimit, edhe vdiq pa men, mori mendjen dhe iku pa men. A ka argument të matë? Edhe prap me urajt, subhanallah, a ka ma shumë se sa, mas faraonit ma shumë se sa Ebu Lehebi, që mallkon të pejgamberin alehi salatu vë salam, ngrihe kundër ti, kundër fesë, kundër Kur'anit, kundër ai që ishte trimi, trimave, bajlozi, i zi, i Mekës, si përfundoj? Zotin Arrujt, si përfundoj? Mirë po për te i faktit se si përfundoj? E përjetsoj Allahu Subhanahu Ta'ala, shembullin e ti, dekadent, në Kur'anin familar, dhe afrohemi ma Allahun Azza wa Jall duke e lexu, shembullin dekadent të ati njeriu, dhe në ditën e gjykimit, të betje dhe e bile hebi më tëmë. Ma aghna anhu maluhu wa ma kesëb, Allahu Subhanahu Ta'ala thot, që nuk ka për t'i hyrë në punë, as pasunia e ti, as pushteti i ti, as i sanë s'ka për t'i hyrë në punë. Por imaginoni, ka shumë i pa aftë ishte, edhe ka që madhe ashtë e vërteta që vjenë nga Zoti gjithësisë, sa që u shpadhen këto ajete kuranore kundër Ebu Lehebit, në të gjallë të Ebu Lehebit. Po ky kaq i ditur, kaq intelektual, kaq kundërshtar i fesë, si nuk doli një ditë me than, o vëllezër, pejgamberi juaj që thotë se vjen nga ana e Zotit e vjen etj., pretendon se i ashpall një sure ku unë mallkohem. Edhe ja ku po e them sot përpara jush shahadetin, a mallkohet muslimani? Ma kërët për hile. A e bani këte? Nuk e bani. Pse? Se kur e vërteta e Zotit të gjithësisë shfaqet, e ka rrezatimin e saj ma shumë se sa ky diell i përkohshëm, të cilit po t'i dalim përballë, nuk mund të qëndrojmë përpara ti as për pak momente. Na mbyllën sytë. Ndërsa përpara të vërtetave të mëdha, të Allahut Azza wa Jall, nuk mund të më qëndru kërkush. As ma i djelzumi, as veç shejtani i mallkun, pale ushtarët e ti e të babit e ti. Për ne të dashurit e mi, na ka ba Allahu nasib, subhanahu ta'ala, na e ka ba nasib për me ken edhe me u përballë me të mirën, me Kur'anin, me e njohë pejgamberin tonë, alehi salatu wasalam. Nuk i takon pasha Allahun, ati, që është me Allahun Azza wa Jall, me pejgamberin e ti, me Kur'anin e ti, nuk i takon me ken, i heshtun edhe dikun të cepave, edhe i izolum nga shoqënia. Për kundërzi, duhet me ken gjithkun prijetar, prijes, për të përhap të mirën, për të nxit të mirën, për të promovu të mirën, për ta majtë të mirën, të vërtetën, të dritën, për herë të nezën, dhe mos me leju për asnjë arsye në botë dhe për asgjë në botë që ata që Allah subhanahu teala i thon në Kur'anin familar Hizbu Shejtan, partia e shejtanit, me pas mundësi me triumfu. Se kur partia e shejtanit i merr frenat në dorë, Zoti na ruajt për pasojat. Ne po i vujmë dhe po i shohim pasojat. Që të mos më thotë dikush që ishte që na ishte, e sot jemi dikun tjetër. Asë një sënë. Ashtë e njëta pamje, por në kohë dhe në dimension pak më ndryshe. Mirë po, a shohim, a logikojmë, a arsytojmë, a kemi nërvë, edhe a në rrëh pulsi i besimit, apo jemi në koma klinike, Zotin Arrujt. Autori thotë, mirë po, kësi gabim është pa numër ta, me marëmi numërue, kishin për të nadalë, për mos me thanë me miliona, një hu po që po. Gabime që janë edhe mjaft rashanike, por çmi pa kohës që ende si dul në krye për me na mush mendjen sistematikisht. Unë këtu, vëllazënve të mi musliman, do t'ju përmendi vetëm dy seme, të cilat, pak vjet më parë, kishin gjetë pëlqimin e gjithë se kujt. Kurse sot, leqit këqyren ma me sy të mirë, pra leqit nuk shihen ma me sy të mirë, ato që dikur veproheshin si veprime qytetëruse tjere tjere, mirë po për kundërzi u vërtetuen se janë të damshme për eksistencen e njerëzimit. E para, edhe mund të ndalem këtu, edhe nëse kemi jetë e marsime e vazhdu të gjumane ardhshme, e para, kapim alkoholin, thot. Ma për para, mos me paspi njifej si fanatizëm. Pretendohej sa i qëpin bahet i shnosht e i fort nga ana fizike. Mirë po, për parimi i shkencës dhe i peqimis, pra i mjekësis, zbuloj të kundërtën. Edhe në fakt e ka zbulu të kundërtën. Sot mjekët, gjithandej në përbot, të thonë kujdes nga alkoholi. Ata që kanë këte smuni, ata që kanë atë smuni, ata që kanë këte, atë, njën e tjetën, hiq dorë nga alkoholi. Pyetja e parë që i bëhet shumë të sëmurëve në vizitat e mjekëve, është a konsumon alkohol, a pin duhan, a ke këte, a

Shnina kundra alkoholizimit me qëllim që të ruajshin njerëzin prej një rreziku të vargueshëm. Sot ai që spi kqyret me sy ndryshe e është i lavdueshëm. Kjo është në 27-ën në Shqipëri. Po punalem pak sa edhe po e përfundoj tek këtë pamunit e atij që nuk pin si fanatik, si fanatizëm. Në 27-ën ose thuj para 27-ës. Dëmën gjyshat e së gjyshat tonë janë pas i fanatik. Nga kush? Nga dikush që është zhytë në lumin e dekadencës. Taj, hajdeni pas 90-ës në vendin tonë. Hajdeni pas 90-ës këtu ku jemi ne bashkë. A ju kujtohen dasmat e para pa alkohol në qytetin tonë? A keni një se sa zhurë me madhe bahi, filani ka bëtë dasën pa alkohol? A bënë me bëtë dasën pa alkohol? A bënë? Dasën me fanta, me uiglinet? Mezën me... Azbi Allah, unë jam e lukil. A jeni të shmitarës jeni? Flitni? O, këta janë fanatike, këta janë kështue. Pastaj, fillun me shku... Njerëzit mu afru me gjamin. Edhe filani ka shku në gjamin. Edhe filani ka shku në gjamin. Ky që s'ka lanë gjamin, papa. Allah, Allah. Hajrë më rejshë, Allah. Pas taj fillun me umlu vajzat, alhamdulillahi rabbil alamin. Qësë janë pështjel? Nësë jena në Afganistan, nësë jena këtu, nësë jena aty. Po, hajrë më rejshë, Allah. Usë po të fim për nanen ati që thosë jena në Afganistan. Po... Të gjyshën tane nuk e manë me. Nanën me degërmi të bardë nuk e manë me në sotrote. Që thua nuk jena në Afganistan. Urna? Katolikët shkodrane kanë kënë të mblume, ashtë e vërtet. Edhe janë fotot e marupit edhe. Ashtë një pami shumë interesante, janë gra ortodoksi. Një muri gra ashtë të mblume. Aty në shesh kryesor të shkodrës. Pale katolikët e tjera tjera. Pa tjetër? Nuk jemi në Afganistan? Allah, Allah. Merni dhe hapë një kodet e mardhanje së grus me fejnë me besimin. Në Bibel, në kristianizm, në Kur'anën në Islam. Një vje holë në danë me s'yne. Që do të si 99% për mëse thanë kretë janë njësoj. Po delë sot në rrugë dhe shifë. A ka kode kuranore biblike në shumë e shumë për esaj që parfithet? Apo arrindi kush me thanë, o zotë, ashtë ma mirë me u largu nga këtë vend, sidomos gjatësinës e verës. Po ashtë ma mirë me u largu nga këtë vend në verë, e ashtë ma mirë me u largu nga këtë vend në vjeshtë, e ashtë ma mirë me u largu nga këtë vend në dimën, e ashtë ma mirë me u largu nga këtë vend në pranverë, po kush me najtë në këtë vend? Ata lakuricët që na vinë edhe mburën disa se po na gëllon, edhe po na ndryshon, edhe po na nxjerr në selamet turizmi. Lakuricët në mes të Shkodrës. Allah, Allah. Po është turistu, edhe që është e të me thamë. Ka vene të qytetërume që nëse të shkon edhe ke disa botkuptime, apo ke disa sjellje të caktume në vendin tamë, të thotë zotëri kjo nuk veprohet tek ne. Pik, se janë të qytetërum. Ndërsa në realitete ku shoqënia edhe paria janë thjesht imitues, e pa nerv, e pa damar, e pa taban, e pa ujftyre, e pa dinjitet, pa tjetër që bahet kështu siç është bërë tek ne. Detikos. Edhe realitetet prezentohen ndryshe për atyre që janë në të vërtetë. Edhe njerëzit e ngrat që rrehen pas një postimi në Facebook apo në Instagram se e ka postu ky, e ka postu ai, e ka bërë reklam kjo firmë, e ka bërë reklam ajo firmë, edhe të duket ty sikur të je në një vend, o zot, a nuk është për ky vend ku ne jetojmë për çdo ditë? Apo ne jemi në klapi? Në fakt nuk jemi në klapit të dashën të mi. Por një keqe e madhe në mënyrë sistematike,
edhe një pape

në mënyrë sistematike i bëhet këtij vend dhe këtij popull. Edhe pothuajse të gjithë në një mënyrë një tjetër heshtin. Prandaj na kujtohen fjalët e Allahu subhanahu wa taala kur tregon për Beni Israilut, të cilët teksa e shihnin të keqen duke u bënë realitetet e tyre heshtnin. Ata Allahu subhanahu wa taala thotë se u mallkun prej pejgamberëve të tyre. Hazreti Daudi, Hazreti Isai alayhi salam, Hazreti Isai alayhi salam. Hazreti Daudi ka qenë mrit. Ka qenë burr i fort. Ka qenë kush ka qenë? Ka qenë zhvilluesi i industrisë së ran. Ash marr me industrinë të ran. Ka përpunu hekurin. Po Hazreti Isa alayhi salam, që është reflektim i mëshirës, e i butësisë, e i mirësisë, e i tolerancës, ai i ka mallku. Për të na thënë Allahu subhanahu wa taala që ti mund të jesh kushdo e mund të ketë vendosur Zoti i gjithësisë në një pozicion të caktuar në jetë. Por ka disa gjëra që janë kufi i kuq të dashurit e mi. Me e pa të keqen duke u bë dhe me hesht, je bashkëfajtor. Edhe me mbështet të keqen dhe shkatërimin dhe mbulimin e të keqes, siç ndodh tek ne, është me kenë bashkëfajtor. Prandaj njerëzit duhet me uzgju të dashurit e mi. Edhe duhet me refuzu të keqen. Edhe duhet me amyll dyrt edhe rrugt pasuesve të keqes. Na uzov drejt ma të mirës dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë ma të mirën e saj dhe e zgjof të popull nga gjumi se kaloi gati një shekull dhe ne shkojmë për ditë e ma keqe, për ditë e ma poshtë, duke u zhyt, duke u zhvesh nga vlerat, e duke u zhvesh nga e pasërta, e duke u zhvesh nga drita e zvërtetës, që sikur se thoshte zotni Shqepqet Muka në 27-ën, e vërteta zbeskur, mirë por e vërteta ka nevojë për burra, jo për njerëz laraman. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Shtëpia Pierlot në Francë mban gjurmë të arkitekturës turke islame. Një pamje brendshme e shtëpisë së shkrimtarit, udhëtarit dhe oficerit detar francez Pierlot, i njohur më së miri për romanin e tij Aziade, e frymzuar nga udhëtimet e tij, shtëpia paraqet elemente arkitekturës turke islame, duke përfshirë një sallon turk, një llom arabe dhe një llom të njohur si xhamia, monet e të cilës janë të zbukuruar me qeramik të zbukuruar me motive pllakësh izniku. Biznesmeni britanik që pranoi islamin nuk po kërkoja një fe të re, po kërkoja të vërtetën. Me këtë ide nisë rrëfimi i biznesmenit britanik Taylor O'Hare, i cili thotë se udhëtimi i tij besimit nuk filloi brenda një xhamie, as në një sallë ligjëratësh, por përballë maleve. Në një video të shpërndar në rrjetet sociale, O'Hare shfaqet në një peisazh malor, duke folur për ajetin kuranor që sipas tij ishte pika kthesës në jetën e tij. Ai thos se ajo që e ndali më së shumti para Kuranit ishte përshkrimi i maleve si dhe malet i bën si kunja. Mal nga kaptina, surja e nebe ajeti versi 7 i Kuranit. Sipas tij ky përshkrim e shpallur më shumë se 1400 vjet më parë, në një kohë kur nuk ekzistonin pajisje për vëzhgimin e tokës dhe as shkencat e moderne gjeologjike që të zbulonin strukturat e fshehura në sipërfaqen e saj. Ai shton se gjeologët vetëm në kohët e moderne kanë kuptuar se malet kanë zjatime të thellë në tokë të ngjashme me kunjat, të cilat kontribuojnë në stabilitetin e kores së tokës. Kjo bëri atë të pyeste: si mund të gjendje një përshkrim kaq i saktë në një libër të shpallur, një profeti analfabet që jetoi në shkretëtirat e gadishullit arabik? Sipas O'Hare, kjo pyetje u bë fillimi një udhëtimi të gjatë që përfundoi me pranimin e islamit, pasi ai gjeti në Kur'anin fisnik atë që konsideroi si argumente që shtynin drejt reflektimit edhe meditimit. Ai theksoi se arritja e besimit nuk kërkon gjithmonë laborator të avancuar apo teori të ndërlikuara, por ndonjëherë fillon nga një qast i sinqert, kur njeriu veshtron në universin përreth tij dhe sheh në qiell male dhe tokë shenja që e nxisin të njohë krijuesin e tij. Në fund ai ftoi njerëzit që ta shohin botën me një sy më të thellë reflektimi, duke theksuar se universi është i mbushur me shenja që e nxisin njeriu të mendojë dhe se udhëtimi më i madh mund të fillojë me një pyetje të sinqertë në kërkim të së vërtetës. Ushtria izraelite bastisë dhe mbyllë radistacionin e Kuranit famlart në bregun perëndimor të Palestinës. Forcat izraelite para pak ditëve bastisën selin e radios El Huda Kur'an në qytetin e pushtuar të Kalkilias në bregun perëndimor të Kalkilias, duke mbyllur stacionin dhe duke konfiskuar pajisjet e tij. Një forcë e madhe ushtarake izraelite, shoqëruar nga një buldozier, hyri në Kalkilia përpara që të sulmonte zyrat e radistacionit, thanë burimet lokale për Anadolu Agency. Burimet thanë se forcat mbyllën stacionin dhe sekuestruan pajisje dhe përmbajtjet e tjera nga ndërtesa. Nuk ishte më njëherë qartë se cilat sende u konfiskuan ose për sa kohë do qëndronte në fuqi mbyllja. Ushtëria izraelite postoi një njoftim në hyrje të stacionit ku thuaj: "Kjo është qytet e shpallur organizate palishme dhe është mbyllur për shkak të përfshirjes edhe mbështetjes së saj në terrorizëm." Forcat izraelite kryejnë bastisje pothuajse ditore nëpër qytete dhe vendbanime në bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë shpesh arrestime dhe sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre. Bastisjet dhe sulmet ushtarake izraelite nga pushtuesit në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar janë përshkallëzuar që nga fillimi i gjenocidit në Gaza në tetor 2023, sipas shifrave zyrtare palestineze, më shumë se 1182 palestinezë janë vrarë, rreth 13.000 janë plagosur dhe gati 24.000 janë arrestuar gjatë kësaj periudhe, thua ndër të tjera në agjencinë turke Anadolu Agency. Në Mbretërinë e Bashkuar sulmohet një xhami çdo 5 ditë sipas të dhënave të reja nga British Muslim Trust, partneri i qeverisë britanike për monitorimin e urrëties ndaj muslimanëve. BMT-ja regjistroi me shumë se 70 sulme ndaj xhamive gjatë vitit të kaluar dhe paralajmëroi se incidentet islamofobike po shtohen ndërsa shumë xhami përballen me vonesa të gjata në sigurimin e fondeve qeveritare për mbrojtje. Në fillim të këtij viti, qeveria britanike njoftoi financim deri në 53 milion dollar përmes skemës së sigurisë së mbrojtjes për xhamit, e cila u mundëson xhamive të aplikojnë për masa si kamera sigurie, alarme, rrethime dhe personel sigurie. Megjithatë, BMT-ja tha se qasja në këtë skenë është e vështirë, pasi disa xhami presin deri në 18 muaj për financim, ndërsa të tjerëve u refuzohet kërkesa pa shpjegim për shkak të vonesave burokratike dhe kërkesave të rrepta për prova. Është diçka shumë e mirë që ky financim dhe kjo nisme ekzistojnë, por duhet të pronojnë se vala e sulmeve po përshpejtohet dhe ne duhet të reagojmë dhe të përgatitemi për këtë, tha Akela Ahmed, drejtuese ekzekutive e British Muslim Trust BMT. Atmosfera garave ndërkombëtare të Kuranit famlar në Shkup. Drejtori i medresës Sabeu, Dr. Islam Efendi Islami, i shoqëruar dhe ullhequr nga Raisul Ulema, kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shqeqir Efendi Fetahu, mori pjesë në garën ndërkombëtare të Kuranit Fisnik të organizuar në Shkup nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Vakëfeve dhe Thirrjes Islame të Mbretërisë Arabisë Saudite. Ky manifestim madhështor kuranor, i mbajtur në kryeqytetin e vendit, mblodhi pjesëmarrës, hafiz dhe lezues të shquar të Kuranit të shenjtë nga të gjitha trojet shqiptare, vendet e Ballkanit, si dhe nga shumë shtetet e Evropës e më gjerë, duke dëshmuar dashurinë dhe përkushtimin ndaj fjalës së Allahut të Madhëruar. Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar. Hutbeja e Xumas.

0: shembull.
1: Me emrin Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimi plot i qoftë Allahut Krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë në dërgimin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, përpara se të fillojmë atë ku kemi lanë javën e kaluar, duke folur për ato besimtarë të cilët Zoti xhaleshanu thotë të tillët janë besimtarë të vërtetë, vëllai të sjell para jush një konstatim që ka bërë një prej njerëzve ose burrat më të ummetit. Umar ibn Abdulaziz, Allahu mëshiroft, i cili konsiderohet si kalifi i pesë i drejtë muslimanëve. Një ditë prej ditës thotë duke ne me ato kuvendit e tij, pa ato njerëzit për rreth tij pyet thotë, "Cili mendoni se është njeriu më pa mend, pa njeriu më i trashë në botë, në dynja?" Edhe ata i thonë që ai njeriu i cili shet ahiretin e tij për dynjan. Po thonë nën vetëm për dynjan, nuk mënon për ahiretin hiç. I tha, dhe në me tërgu për njëri që është majnë pa amen, pa majnë trashë, sa kë, tha në cili është, a i njëri cili shetë ahiretin e ti për dynjan e dikuj tjetër, i për dvetët. Duke parë si ka atën, pakten këto javë të punit në Shqipëri, me të vërtet, vjen keshë kur shojmë që si njërës të tjilë, dhe tha në shesin ahiretin e tyre për dynjan e dikuj tjetër. Pa në një pas frikë, Zotin që rëshanu, mas më ba, nim të zulumit. As me përkra zulumin, as me anun nga zulumin, thotë Allah Gjeleshanu në Kur'anin famlar. Sepse një ditë do dalim para Zotit e do japim dëgërin. Pra njëri me shit ahiretin e ti për dynjan e dikuj tjetër. Kur nuk e shit për vetë, për dynjan tane, përse për dikuj tjetër, e duke rikthy tek ajo që Allah Gjeleshanu thotë në Kur'anin famlar, se tillët janë besimtarë të vërtet, ne lame duke folë rreth një detyrë që nuk është pak vullnetare, është detyrë shumë e madhe, urdhë në kuranor, që në 10 herë Zoti e përmend në Kur'an, është me rujt lidhjet parafisnore, lidhjet e gjatë. Pra kur Zoti e përmend shumë në Kur'an, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në 10 hadithe të tija, tregon për rëndësinë e madhe që ka kjo çështje. E cila thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thënë me shkurt lidhet njëri tjetrin, është prej atyre gjëra madhore që e shkatrojnë ose e zhdukin e shfarosin komplet një shoqëri. Sepse shoqëria përbohet nga bërthama, që është familja. E kur familja është shkatrurme, nuk ka hajër në shoqëri. Së dëshoj me nimin Allahut, mirësi që ka njëri me shkurmim më fare fisit. Që Zoti ka Allah i ka garantuar. Pra, mirësi të shumë të cilat ne nuk i përdorim. Ne mendojmë se të gjëra, hadithet e pejgamberit e sam, thjesht i tregojnë hoxha, imami dhe s'ka rëndësi, e kryva, fala, gjuman dhe më shkojnë shtëpi pa i zbatuar. Nuk është këtë qëllimi. Hasan al-Basri, Allah më shiroft, thotë që di që është puna e njeriut. Allah i ka garantu, i ka premtu në 90 venin Kur'an, ta ne kam gjetë që Zotit të ka premtu mirësi, vëllë, pasuri. Vetëm një vend thotë shejtani ka premtu fukarallëk, i besojnë thotë premtimit shejtanit, nuk i besojnë premtimit Allah të azhajal. Pa ne me pas frikë Zotin, xhaleshanuhu, e mi zbatu fjallët e tia, fjallët e pejgamberit sa është mirësia e kësaj botës, botës tjetër. Një kampanjë për mirësive të lidhës fare festore, lidhës dhe gjakot, ashtë e Zotin falë gjënat për hatër të tëne, pra për mirësien që gjenë dhejtë tëne. Një impresion shkët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha, u i dërgumi Allahu. Kam bo një gjënat të mal dhe a ka pendim për mu. I tha, a ke në anën gjallë? Tha, nuk e kam. Po tezen, a ke gjallë tezen? I tha, po, si lu mjën dajsoj, pra që Zodi me të fshinje gjënat ma që gjeba. Po shikoni, pra mirësi dhe ndajt, po thak, Allah Azevedhjel nuk në ka ngarku një ndi qka në këtë botë, dhe në ka si dhe këtë botë për në për me në sprovu. Pra në sprovu një diçka tjetër, si po ragojmë ne, apo falim, apo të lërojmë, edhe ban shkak që Zodi me në falë gjënat. A ka njëri që nuk ka gabim në jetën e ti? Pra silu mirë ka thënë ndaj tezës tane, që Zotë Gjeleshanu më të afshi atë gjënat ma që kipa. Pastaj, një hadith tjetë dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lidhja pra shkure mirë me njërë tjetën, me dash njërë tjetën për hirtë Allahot, si të mos lidhë të gjakot, Allahot të ka garantu dashinë e ti ati personit. Pra me fitu dashinë e Zotit, pra atër, po thëmë se shkërmi me farafisin, me gjakon të në që këtë afrëmi të tuj. Thëtë Allah Gjeleshanu hu, thot haqqat mahabbati li mutahabbin fiya wa haqqat mahabbati li mutawasilin fiya, thot e kanë meritu dashninë tem ata që duan vetëm për mua pa pa interes, dhe e kanë meritu dashninë tem ata që shkojnë mirë me njëri tjetrin por me gjakun e tyre vetëm për hir të tij. Atë dhe Allahu azza wa jall, thon Ne gjithë jetën tonë adhurojmë Allahun e përpiqen të mërujtë nëse po gabim vetëm në atë Zoti Azza wa Jall. Po Allah ta ka premtuar këtë gjë. Është premtim. E premtimi i Zotit është premtimi më i realizueshëm, më i vërtetë, më i saktë. Tani mos më largu prej këtyre fjalëve të Allahut Azza wa Jall pejgamberit alayhis salam. Mas mirë hum dynjan, se thash pa njëri i cili e hum ahiretin e tij, pa shit ahiretin e tij për dynjan. Kjo bota është e përkohshme. Cili dim se kur largohemi nga kjo dynja, asgjë nuk marrim me vete. Po pse mi e prish ahiretin nga këtë gjëra këtë vogël? Dhe pastaj për përmirësimet e tjera, të cilat ka në shkumje me njëri tjetrin. Sidomos me gjakun tan, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot atij që ia është dhënë butësia, pa me keni but, njëri butët, ati është dhënë fati më i mirë, ose gjë e më mirë dënjës dhe ahiretit. Dhe lidhja e gjakut, morali mirë, dhe mosjet mirë me komshin, ka thënë, ja shtoj njëri të jetën, ja zgjasin jetën. Pa shikoni, me shku këta, me zbëdu këta të mirë, sepse feju në është moral. Feju nuk është, ka thënë, rritet të thata, ka thënë, kërkuve për ne që me falë gjumane dhe mu shkut me ne prej shpizbit të gjumasë. Po thamë, me dalë nga xhamia, ditën e xhumon, dhe si kur ke hi ashtu dhe me dalë. Pra, pa, nuk i marrë një mesaj, asë ti ban njëtë me zbatu diçka, po kjo, nuk ka shfeja jo. Allah Azza wa Jall nuk ka kërku për ne që mi e lezu Kuranin dhe mi e mbyllë atë. Ka lezu, ka urnu për nesh, në ka urnu që mi e lezu Kuranin dhe mi e zbatu Kuranin. Në ka thanë, kur ka thanë për pergamene, së thamë, Kullin këntum të hibbun Allah, fër të bjehuni, ju hbib këm Allah, vajë këfër lëkum dhënu bëkum. Thuë, nëse jeni që i dëni Allah, në pasoni muan, pa mi pasu për i gamet alë sëram, që ti dëni Allah të i falë në gjinat uja. Fejo në këshu ashtë. Pastaj, përmisivit e tjera, cilat ka më shkumi me gjakën tanë, thët për i gamet alë sëram, e mërën njerion, thët për i vdekjës të keqë. Se të lirë për nesh më notë dhe lutët Allah të nëshë ma zhdo namazi, o zëtë, na pa funin e mirë, përfundimin e mirë, sepse nuk i dhjetë të si mjë njëri. A nuk e po dhe mrej sëtë se si njëzit vdesën pa pritër? E një për i vdekit që i është kanë thënë vdekja pa pritër, pëse nuk e le njëri mu përgadit, asë mu penu. Pëse një besimtar, i cili ka frikë zotin, kur smurit, edhe shëse dë vdesin, sigurisht i kërkon zotit falje. Po vdekit e pa pritër nuk janë vdekit mirë, nuk janë shenjat e mira. Prandaj, pra, një prej mirësive që garanton me shkumje me gjakun tanash me të mbrojtë Zoti për vdekje të keqe. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush don që të gëzohet, që të shtohet jeta, por pra jetu sa më gjatë, më jetu sa më gjatë, dhe më shtu risku ti, edhe më largu vdekjen e keqe, le ta ken frikë Allahun dhe shkojë një me gjakun e vet. Do thonë ti më ndjen gjakun. Fjallë e pejgamberit alayhis salam, i cili nuk ka folë nga vetja ti. Allah ja ka shpallë. Allah ja ka frumzu pejgamberit alayhis salam. Dhe është garanci, Allah Azza wa Jall për këtë përfundim të mirë. Pa se cili për nësh, për zgurisht dhe të shërën vdekin e ti. Pasta e thët, pejgamberit sallallahu alayhis salam, që morali mëj mirë, i dënjohës dhe i heretë, për nuk ka, thënë, nuk ka njërimi si përfaqen të okë, që sidhet ma mirë sa i person i cili sidhet mi me gjakën e ti. Dhe i ka thënë një sahabët, ja Uqbe, ela Uqbe rëke bjef dhe le khlaki ehli dunja vë le akhire, o Uqbe i ka thënë, a nuk dhenë që me të regu për moralin më të mirë të banorëve të dënjohës dhe të heretit, tha, po si dhe dërgumi Allah, tha, me majt lirdaj që shkutët prej të jetë. Pra, ti me shku ati që nuk të vjenë, me këtë kuptim. Me dhonë ati që nuk t'jep ty, dhe mi e të liru, mi e falë ati që t'ka bazohën ty, nëse dënë që të shtohet jeta, që shtohet risko, dhe Zotë Gjeleshanë hu, dhe me thanë, me dhonë në mërstije, me të falim në mëshirë. Këta është feja. Por qitha të shemë që Allah Zotë Gjele i ka silë në kërën në famlartë, pra që nga vlezët i Jusufit, e tjere, për shfarë i ka silë, dhe? Thot dikush, pasi mund të justifikohet edhe me të vërtet kërë lezëm për këtë temë, ose lezëm pyri që i bon djetarëve, hoxalarëve në të mbarë bote, që janë kohën për zulumin që i bon njërzit të tërë, njërzit të gjakët, njësha njërzit më të afërt, për vlezër e motra, dajalarë, gjagjalarë, halat e zgjithë, pra për zulumin që i bon njërë tjetërit, përgjigja gjithë të tërë është nuk lejot më largu për tërë. Nuk lejot, nuk ka justifikim. Vetëm i thojnë, dora, bane dua Zotit dhe Zotit që mi e pajtu dhe mi rrugë. Kja është, do thënë, përgjigje së cilit. Pra, nuk ka justifikim. Po të kishtë justifikim, Allah dhe të kishtë dhënë Kur'an. Dhe të kishtë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por jemi sprovë. A nuk thëtë Allah dhe vëgjep dhe të sprovë e në këtë botë? Një për atyre sprovë është kja. Pastaj, thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Me shkumje me gjakun tën është pozita më lartë tek Allahu Azza wa Jall. Pozita më e madhe, pozita më e lartë. Thot një hadith, dynjaja është për katër lloje njerëzish. Një prej tyre, përmend pejgamberi selam është një personi që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë rrezik, pa i ka dhënë pasuri të mirë thot, dhe detyri, dhe ai thot e ka frikë Zotit në këtë gjë dhe shkon mirë me gjakun e tij. Kjo është pozita më e lartë. Pa më dhënë Zoti edhe pasuri edhe detyri, por me shkumim me gjakun tën. Kjo është pozita më e lartë që kërkohet tek Zoti Azza wa Jall. A ka mirësi më të madhe? Dhe po mbyllim me një hadith tjetër, se cili prej nesh kemi lexuar thonë ura sirati, si do kalot ura sirati. Thonë edhe lutemi që Zoti shoh nga bonis me kalu sa më shpejt. Që thot pejgamberi selam, do ta kalojnë dishatat si vetima, do thonë aq shpejt do ta kalojnë. Dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam thot në ditën e Kiametit, kur njerëzit presin me marrë dhugorinë e tyre, në xhenet me shku ose në xhehenem Zoti na ruaj. Kajt njerëzimet drejtohen tek fillimisht tek Ademi alaihi salam dhe i thonë ti e baba jon. Dhe thot, unë nuk jam unë personi për me ndërmjetësu me ndërhy. Unë ju nëzore nga gjenetit, si më kërkoni që unë mi fut në gjenet, me thonë me ndërmjetësu. Shkojnë të Ibrahim e Lestra, mi thonë, ti e Khalilullah, i dashë në miku e Allahut. Allah i thot, nuk jam unë. I thonë Musajt e Lestra, thot, allo nuk jam, thot. Asë Isa e Lestra, dhe sa shkojnë, thot, e pegamir, thot, Allah e Lestra, i thot, po, thot, je pët lenje, thot, ngrihe, munë, thot, dhe pas me e thët vinë që ndrojnë nane, dja thët majt thët të siratit, amaneti dhe gjako, farefisi. Pra ngrijem thët tonë, edhe vinë thët psi edhe në thët, amaneti në kërën e dja, dhe lidhë gjako në kërën e majt siratit. Dhe me thanë që me pas prikë zotin, me kene amanet qarë, dhe me shku mirë me farefisi. Dhe i tërgonë pas të në hadithin që do të kalujnë thëmë shumë shpet, dhe i thanë, si e kalujnë shumë shpet e dërgu me Allah, tha, a keni pak për të rastin një truk, me njëherë, këtë shpet e kalujnë atë besimtarë. Elusum Allah në zërgjeri shanë dhe bëjnë për atyre, cilët në të vërtet i njëgjën fjallën Allahut dhe pojnë më atë mirën, i njëgjën fjallën e pejgamberit sram dhe zëtonë që dhe të zbatojnë. Nuk ka mirësi më të madhë sa me njëgjën fjallën e Zotin një zbatuate, sa me njëgjën fjallën e pejgamberit sram një zbatuate. Dhe largomi një ditë nga kjo botë, për të marëm vetëm atë që i kimë bëmë për hirtë Allahut azza wa jall. Pra, çdo gjë që bëjmë këtë zot, këtë botë për hirtë Allahut. Allah gjerë shanë i përshkunë sa cilësit e pëzintare, e bëjnë diçka për hirtë Allah. Inna ma nut'imukum li wajhillah. Pa ju shem për hirtë Allah. Pra, më thani, bëjmë një punë mirë vetëm për hirtë Allah. Pas kur kujt tjetër. Nuk do ne as shpërblim, as falenderim për ju. Allah na bën fajtë dhe ne fal gabimet e të meta. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të diel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftini.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin. Jani të mësojmë anglisht në mësimin e 250. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. I hope that you will enjoy it. Today we're talking about, of course, as you may know, that in each lesson we try to give examples of simple words of daily life, so words that are easy to not just to learn but to use those words and to be able to pronounce very well. Uroj që ti keni kuptuar pra këto fjalë që thash, pra si në çdo mësim ne pra un përpiqem që ju dhe përpiqem në çdo mësim që përgatis për ju të jenë fjalë sa më të thjeshta, në kuptimin që të jenë të thjeshta jo thjesht për të mësuar, po dhe për të thonë dhe për të shqiptuar, pra ashtu siç duhet, në mënyrë që kudo që mund të flisni gjuhën angleze të mos keni dyshime nëse e thoni si duhet apo jo, apo të keni domethënë atë merakun që a jam duke e thënë si duhet, a do ta them si duhet e kështu me radhë. So, let's start. Pra let's fillojmë. Today's conversation is about those situations that we have, you know, with our, of course, relatives or friends, that we need someone, you know, and he or she may be far away or maybe very busy, and we are, for example, in the middle of something, and then we have to talk to them and to say where are you and things like this. So let's listen. Hello, where are you at? Hello, where are you at? Pra, që kemi, pra, ku je, pra, ku ndollesh, pra, si që thash për se të filloj këtë dialog të shkurtër, apo këtë të mësim të ri. Ne, dhe më thënë, në ndodhin ato situata, pra, sepse si që dini, pra, dhe ky është dhe qëllimi i emisionit tonë, që është një emision që tjetë sa më i thjesht për të kuptuar nga çdo mosh, edhe për ata që janë në hapët e para të mësimit të gjuhës angleze, por edhe për ata që kanë goxha fjalor, por që duan një përforcim tyre, apo duan që të mësojnë fjalë të reja, pasi si që dim, për sa kohë që kemi jetë në këtë dunja, ne çdo ditë mësojmë gjëra të reja në çdo aspekt të jetës sonë. Dhe kështu ndodhe për gjuhët e huaja. Në këtë rast, pra, kemi të bëjmë me gjuhën angleze, si që dim rëndësinë e kësaj gjuhë, dhe është në të mirën tonë që sa më shumë gjuhë të dim, aq më të përgatitur do të jemi për çdo gjë që do të na duhet që të bëjmë në këtë jetë. Ndaj dhe mësimi i gjuhëve të huaja është ndër gjërat më të mira që ne i bëjmë vetes sonë dhe të afërmve tanë. Gjithashtu dhe është një avantazh që ne kemi kudo, qoftë kur jemi ende nxënës apo student, qoftë edhe kur jemi në kërkim të një pune. Pra, është pra siç e thash, pra ku je, pra where are you at? Oh, hello there, you know, edhe një sjarim se ndoshta si që keni vënë re, si që i shikoni në shumicën e rasteve, jo gjithmonë, por ose në disa mësime, pra, unë ju, dhe më thënë, jap, apo si tema mësimi dialogje të ndryshme, dhe si që dini një dialog, pra, vetë nga fjala është mes dy personave, apo edhe më shumë, por në rast më të përgjithshëm është mes dy personave. Dhe siç mund ta vëreni, unë domethënë në këto dialogje i bëj pra vetëm pra unë bëj pyetësen edhe për atë që je përgjigje. Kjo bëhet për efekt që jo thjesht të jetë më thjesht për ju, më lehtë për ju, por edhe të
edhe nëse për shumë për momentin nuk jeni dikon të shtëpi që e fletë gjuhën angleze, mos të thoni që o po s'ka me këta flasë, ju shumë mirë mund të stërvisni vetë vetën tuaj duke qoftë duke marrë shembuj nga këto mësime, qoftë edhe duke dëgjuar në internet apo ku ju keni mundësi, pra mund të bëni ushtrime me thjesht duke, edhe nëse jeni në një familje me shumë antar, nuk ka rëndësi nëse ata nuk e dinë gjuhën angleze, rëndësishme është që ju të bëni ushtrime, pra dialogje që ti krijoni vetë në gjuhën angleze. Dhe nuk ka rëndësi nëse thoni nuk kam me këtë flas, sepse mund të flisni shumë mirë duke bërë dialogje dhe duke ripërsëritur me z. Ky është mësimi më i mirë me z, sepse në këtë mënyrë hiqni edhe ato emocione kur do t'ju vijë rasti që të flisni me të huaj dhe mos keni emocionet që s'kan folur ndonjëherë kështu apo ashtu. So let's get back, pra le të kthehemi. Pra, hello, I'm very busy right now. Çkimi, jam shumë i zënë, pra ose e zënë në këtë moment. Yes, but I need you so much because I have to do something very important. And if, of course, if you can, if you are able to come in a couple of minutes. Pra, o më duhet, pra më duhet sa më shpejt që ti të mundur, dhe nëse mundesh, pra nëse je në gjendje që të vish, më duhesh pra brenda pak minutave. Pra, I'm afraid that I can't come because as I just told you is that I'm having, you know, something that it may be not very very easy, so I may come to you around or maybe in 2 hours. Pra, druaj, I'm afraid, druaj se nuk do të vi, do më thonë, shpejt si që kërkon ti brënda pak minutave, por ndoshta brënda 2 orëve, nuk e di do më thonë se si nëse është dhe qka e mirë për ty, I don't know if this is something good for you, but this is what I can do right now. Pra, kjo është ajo çfarë unë mund të bëj në këtë moment. Okay, let's hope that you'll be there at least in 2 hours. Thank you in advance. Pra, shpresoj që do jesh këtu për 2 orë dhe të falenderoj prapërakisht. Thank you in advance. Oh, never mind. I hope that I'll be there as soon as I can. Pra, shpresoj që do të jem atje sa më shpejt që të jetë e mundur, pra sa më shpejt që të mundem, pra. As soon as I can. Sa më shpejt që të mundem. So, dear listeners, this was our new lesson, and I wish and hope that you enjoy these lessons and keep in touch and take good care of yourselves and all the best in your life. Pra, si që vini re, është këtu më përritëm në fund të këti mësimi, shpresë që ti përqini këto mësime dhe ti jenë të rëndësishme për ju dhe të rëndësishme dhe të mësoni për tyre dhe ju do takim pa dyshim në varët e radio Jehona dhe si gjithë një, pra rritë dëgjohemi të mërkurën që vjen, pra çdo se që dini, pra radhitjen e këti edhe kohon apo ditët orarin kur jepet ky emision. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur, kujdesuni për veten dhe have a great time. Miru dëgjofshi.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që jufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyër në çdo cep të globit. Në ndishtni në valet e Radio Jehona, çdo të mërkur, në orën 16:35, të ritransmituar çdo të shtun në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me, follow me.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një inteligjent polic kanë thënë një për matin e shpejtësisë, jemi dislokuar në aksin rrugor në rrugën interurbane kryesore Rrogëzhin Lepa. Është një mjet inteligjent që marr shpejtësinë në mënyrë automatike, të tilla kemi edhe të tjera në gjithë territorin e vendit, të ngjashme, që janë të dislokuara në akset kryesore të vendit, në rrugën e Kombit, por edhe në akset tjera rrugore kryesore, që evidentojnë çdo mjet që të kalojnë normat e shpejtësisë. Është e nevojshme që në vazhdimsi ne të operojmë me këto mjete në dinamikën e publikut të punës.
3: Siguria rrugore ngelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjete të inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan, apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Në gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim, do të bëjmë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryejnë në rrugët kryesore dhe interurban. Për gjatë sa jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 280 kilometra në orë gjatë këtij viti në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Janë 1075 drejtues të automjeteve që ushtecur leja e drejtimit pasur kanë mbaruar pikët e lejes drejtimit. Njëkohësisht kemi edhe 1060 raste të proceduara për mospasjen e lejeve të drejtimit. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit trafikut të rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurban. Nuk është në fokusin tonë që ne vetëm të evidentojmë shkeljet, në fokusin tonë është që ne të ndërgjegjësojmë qytetarët të parandalojmë këto shkelje rrugore dhe mos të kemi aksidente fatale. Ku bëjmë apel dhe thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, mos përdorni telefonin celular, mos drejtoni automjetin nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike, mos të kalon normat e shpejtësisë pasi shpejtësia vret. Një rregull i respektuar është një jetë e shpëtuar më shumë.
4: Në fuqia rregullave të reja të kodit rrugor, duhet të shërbejë sigurisë, jo pasurimit të disave. Që do të thotë, qëllimi ka qenë rikthimi i sigurisë në rrugë, mbrojtja e të gjithë atyre që përdorin rrugën për të lëvizur, si drejtues mjetesh, apo si pasagjer, në mjete private, apo ato të shërbimit publik, nga të dehurit kronik, që marrin makinën dhe dalin në rrugë, që kapen një herë, ndëshkohen ose falen, herën e dytë dalin dhe vrasin. Të droguarve që dalin në rrugë, pasi janë bërë lullë, kapen një herë, ndëshkohen apo falen, herën e dytë vrasin. Pikërisht, hera e dytë e daljes në rrugë, qoftë edhe pa shkaktuar vrasje, natyrisht shoqërohet me bllokimin e përjetshëm të patentës, pra largimin e përjetshëm të tyre nga rruga. Është e mirë publike kjo. Mbron përdorusit e përgjegjshëm të rrugës. E në krahun tjetër mbron edhe ata që janë më tan rrugës. Fëmijë apo edhe të rritur. Rastet janë shumë, ju është marrë jeta atyre njerëzve. Në krahun tjetër, eliminimi i favorit për të marrë patentën përmes pagesës, tashmë është një element tjetër shtes që duhet i bëj të përgjeshë. Pra në rastin e shkelve rrugore, që shoqërohen me blokimin e patentës për muaj të tërë, duhet të vlej për të rikthyer sigurinë. Thëm këtë, tani i takon policisë shtetit që t'i zbatoj këto rregulla. Jo elementëve të posaçëm brenda policisë së shtetit për të përfituar nga këto rregulla, për të hyrë në pazar me këta tipa që thyen sigurinë rrugore e që shkaktojnë dëme kolosale në jetë njerëzish, po edhe dëme materiale. Ai rrushfeti që i shkon policit, ndonjë polici, shpesh e më shpesh nuk duhet cënoj apo nuk duhet dështoj këto rregulla e mbi gjitha. Nuk duhet kërcënoj sigurinë rrugore.
5: Çfarë kemi bënë?
6: Kjo është rigon.
5: Po.
6: Një parcelë është me rigon. Nëse parcela ti edhe më tani është me çaj mali. Rigon e kemi korr. Kjo është dora 2 që presin ta korrin nga funi gushit.
5: Ku e çon këtë?
6: Kjo për eksport.
5: Te grumullon vet apo e shet te një subjekt?
6: E shet te eks subjekt.
5: Sa sipërfaqe ke këtu?
6: Kjo është rreth 3.5 hektar.
5: E ke tokën tënde, e ke marrë me qeras?
6: Një pjesë është me qeras, një pjesë është e ilbi.
5: Nisma që ka marrë qeveria dhe visho në dëmarën tënde. Ke aplikuar, do të aplikosh,
6: kam, si është ndërrisi? Kam aplikuar, juve? Sepse kam bërë dhe një aplikim të azhëbëroja për sera, pa. Dhe fitova, në vandin.
5: Ke dalë fitues?
6: Kam dalë fitues. Sera se më bërë të më bërë të më bërë.
5: Sa ke lukuar, pra sa ke lukuar, sa ke lukuar, sa ke lukuar, sa ke lukuar, me nga kam nga të kalonë. Ke aplikuar për garancinë sovrane dhe pet që të bësh procedurat për pagesat apo për mënyrën se si ne ti do të lidhësh kontratën me bankat që ti ke aplikuar. Mënyra se si ne duhet të qasemi ndaj bizneseve është një nga proceset më të mira që qeveria shqiptare ka menduar, ku 57% të kolateralit vendos qeveria dhe pjesën tjetër vendos në ju.

0: duke vendos edhe 10% shin, ne kemi
1: po
0: mbyllur një proces në 6 muaj në parë. Deri diku jo të gjithë kanë besuar, jo të gjithë kanë marr fatura dhe
1: e kanë 3 vite, fakt 3 vite që marr fatura.
0: E kanë shumë mirë vën. Dhe është një formë e drejtë për drejt ku fëmijët i shkon i shkojnë buxheti apo legat të përfituara nga shteti në llogarinë e tij vetëm me klikimin online që do të bëjnë në tatimet apo në tatimin e qarkut që kemi gjithmonë në çdo vend të Shqipërisë. Por ne konkurrojmë me Divizion ndërmarrjen tënde është procesi tjetër shumë i rëndësishëm që I kemi ardhur në ndihmë fermerëve, por jo vetëm, por edhe të gjithë bizneseve të tjera që tashmë në vitin e kaluar ishte prova e parë me Ministrinë e Bujqësisë, kaloi në një test I suksesshëm dhe për ministri mendoj që kjo do të ishte një hap I rëndësishëm dhe në bizneset e tjera. Pra jo vetëm bujqësi, por edhe në subjektet e tjera që duan të divizionojnë ndërmarrjen e tyre në gjitha fushat. Suksese punëtar edhe faleminderit për gjithë punën tënde që bën çdo ditë, që është një punë e lodhshme por edhe shumë e bukur.
2: Është viti I tretë që organizohet Swim to Freedom. Është organizuar për herë të parë në vitin 2023, vjet 2025 si vjet përsëri. Ideja është një aktivitet sportiv, por në memorje të atyre djemve dhe vajzave që sfidun komunizmin. Është kënaqësi për me pas sportista dhe amatër të sportit nga gjithë Shqipëria. Është një gjë shumë e bukur që më vlerësu jo vetëm sot me në të ardhmen, por përveç kujtim të atyre djemve dhe vajzave që kanë ikë atëherë, kena shumë djemve dhe vajzave që po ikën edhe sot. Nuk po ikën me det, po ikën me avion. Të shpresojmë që të ndryshojmë me tona mënyrat që këtë dje me këtë vajzat rinë Shqipëri.
3: Në fakt, dua të përgëzoj deputetin Kliti Hoti, I cili është në të disatin vit që e përcjell mesazhin e kësaj atmosfere, kësaj veprimtarie, duke rikujtu këtu gjithë sakrificën e gjithë atyne që morën guximin dhe vullnetin të përshkojnë 4 kilometra për me dalë në Maltëzi. Pra ishte një rebelim kundër sistemit të komunizmit, sistemit më të egër në Ballkanin Perëndimor.
4: I mbijetur I vetëm nga plumët atyre që nga pristin ne këtu. Ja, ku I ke fizikisht një këtu dhe një në kokë këtu, tëj për tëj. Falë Zotit jam gjallë, se ka pas dhe mjekësi atër. Ka pas mjekësi shumë të mirë, unë kam shku një gjenje që zdu të isha gjallë, edhe I fandoj mjekët. Ne atër, në mungon të gjithë gjë. Kërësove që në mungon të ishte liria. Ne jemi një kategori njerëzish që kemi sakrifikuar për lirin, kemi vu jetën diskutim. Pse? Ja dinim vlerat e liris.
5: Ngjarja e ditës.
6: Hona, 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni një donat pas orës 23. Dhe në orën 7 mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Mysafirët e vegjël të xhamis. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Hyrje. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Mehmet Gërmes. Hyrje. Fëmijët janë gëzimi dhe bukuria e çdo shtëpie, fshati e qyteti, stolia e rrugës, shpresa e vendit. Prania e tyre jep gjatëri dhe kuptim jetës. Mungesa e tyre është shenjë ndjella keqe e një vendi. Kur dëgjojmë se si shumë nëna e baballar nuk formojnë familje, apo nuk lindin fëmijë për shkak të karrierës, për shkak të ruajtjes së vijës së trupit, për shkaqe absurde dhe të tillët përkrahen nga politika zyrtare dhe OEQ-t, atëherë të vjen të vajtosh. Në rrafshin fetar është e papranueshme, kur ata fëmijë që kemi, i aftësojmë me kurse për kompjuter, për anglisht, për qitje me armë, për bërje muzikë në piano apo kitarë, për kujdesin dhe i shtazve, qenve, maceve dhe bishave të tjera, por nuk i edukojmë që duhet të krijojnë familje, të kenë fëmijë dhe t'i duan ato. Kjo është fundi i absurditetit. Natyrisht, edhe ata pak fëmijë që janë më tepër aksidenti bashkëjetesës, e jo fryti dashurisë martësore. Shikoni Perëndimin, ku gjysma e popullsisë janë pensionist me nga një qen apo mace në dorë. Por shumë rrallë i shohim me nipër apo mbesa për dorët. Është i dhahtarshëm lajmi nga OBSH-ja i vitit 2020, kur pohon se shumica e të vdekurve nga pandemia COVID-19 në Perëndim janë pleq nga azilet. Kjo ka filluar të ndodhë edhe te shqiptarët. Fëmijët për një jetë më të mirë braktisin prindërit dhe mësyn botën përëndimore. Atje ruajnë derat e gjermanëve, por refuzojnë t'i ruajnë lopët e babait. Çfarë t'i thuash mjekut që ikën në Gjermani, kur këtu është mbret, e atje bëhet qole. Prandaj, shkollat po zbrazen, por edhe xhamit. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindërin. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindin dhe vendlindjen për pak gjë. Mendojmë se faji kryesor bie mbi prindërit, sepse i edukuan si materialist e jo si musliman. Prindërit harruan fjalët e pejgamberit alayhiselam, se i cili prej jush është bari dhe se i cili është përgjegjës për kopenë e tij. Burri është bari për shtëpinë e tij. Edhe përgjegjësi, burri është bari për shtëpinë e tij, edhe përgjegjës për kopenë e tij. Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj, edhe përgjegjëse për kopenë e saj. Fëmijët në xhami, po apo jo, nuk mund të shtrohet si pyetje. Patjetër po. Ne mund të diskutojmë modalitetet e pranisë së tyre në xhami, sipas moshës, mendësive, formave, mënyrave e tjerë. Xhamia është e të gjithëve. Edhe dera e saj nuk i mbyllet askujt. Drita e saj nuk i privohet askujt. Është vendi ku fëmijët janë më të privilegjuarit, sidomos kur shoqërohen nga prindër të pjekur, që e njohin mirë frymën e xhamis, edhe kufit e etikës e saj, edhe kufit e mirësjedjes në të. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zbriti nga mimberi për të marrë në krah nipin e tij, edhe për të rikthyer së bashku me të në mimber, si hatibi më i mëshirshëm edhe gjyshi më i mirë i krejt njerëzimit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zgjati sejdën në një namaz me xhamat, sepse nipi i tij kishte hipur mbi shpinën e gjyshit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam shkurtoi namazin, sepse dëgjoi të qarat e një foshnje. E ëma së cilës falej së bashku me xhamatin pas të dërguarit të Allahut, Enes ibn Malikut, Allahu qofti kënaqur me të,
Na tregon se Resulullahu alayhi salam ka thënë: "E fidhoj namazin dhe dua të zgjas atë." Kur dëgjoj të qarat e fëmijës, e shkurtoj, sepse e di dhe mshurinë nënës për të qarat e ti. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam mbante në prehër në njërën anë voglushin Usama bin Zeid dhe në tjetrën nipin e ti, Hasanin, të cilët i përqafonte dhe lutej: "O Allah, ki mëshirë për këta të dy, sepse edhe unë kam mëshirë për ta." Xhamia është vendi ku ndër të tjera mësojmë se fëmijët janë amanet i shtrejtë, bekim nga Zoti dhe se edukimi i tyre i shëndosht është shërbimi më i mirë për të sotmen dhe të ardhmen tonë si shoqëri islame.

Shembuj nga jeta e pejgamberit Allahut. Burejde bin Husein, Allahu qofti kënaqur me të, sahabi, shoku që me pejgamberin Allahut a.s. mori pjesë në 16 beteja ka rrëfyer. Derisa, pejgamberi Allahut a.s. po mbante hutben, Hasani dhe Huseini me këmishat e kuqe duke zënë, në thua, hynë në mesxhid. Duke zënë në thua, hynë në mesxhid. Duke i parë ata, pejgamberi a.s. më njëherë zbriti nga mimberi, i mori në krah dhe sërish u ngjit në mimber, duke i vënë të ulen para tij. Pastaj tha: "Dhe ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov, kurse tek Allahu, tek ai ka shpërblim të madh." Surja El-Enfal, ajeti 28. Siç përcjellin transmetuesit e hadithit, pejgamberi Allahut a.s., edhe pse duke mbajtur hutben, zbriti nga mimberi, merr fëmijët në krah dhe vazhdon misionin e tij pejgamberik. Muhamedi a.s. ishte shembull në çdo aspekt, me bujarinë dhe bashkëdhëmbjen e tij. Ai i donte fëmijët, u kushtonte vëmendje dhe u bënte me dije që i donte. Këtë sjellje të tij e vërenin edhe fëmijët e tjerë të qytetit, e jo vetëm ata familjar. Këtë sjedje, a i e bënte si drejt për drejt kur i takonte në rrugë, ashtu edhe në përmjet prinderve dhe këshidhave të përgjithshme. Më së shpeshti, fëmijet i takonte në xhami, ku ata sidheshin që të përshtateshin e mësoheshin me mësimet islame. Xhamia ishte vendi kryesor për formimin e personalitetit të fëmijëve, si njerëz, si prinder, si punëtor, si luftëtar. Aty edhe arsimoheshin me dije të ndryshme, varësisht nga ligjëruesi dhe prirja e tyre. Fëmijët duke ndjekur xhamin mësonin fen, mësonin dijen kryesore të kohës, ambientoheshin në rrethana heterogjene sociale, racore, fetare, gjuhësore. Thjesht bëhej një ambient social duke thyer moshat, ngjyrat, racat, bindjet, pasanikët, varfanjakët të fuqishmit, të doptit, liderët dhe njerëzit e zakonshëm. Fëmijët rradhiteshin në rreshta në namaz. Të bëheshin pjesëmarrës si dëgjues të bisedave të të rriturve për tregti, bujqësi, blegtori, përgatitje për luftë e tjerë. Me fëmijët duhet të punohet sinqerisht dhe thellësisht. Sjedhja jonë e tërbuar dhe e ngurtë do t'i largoj nga ne, do t'i largoj nga xhamia dhe Kurani. Mos ndjekja e Muhamedit a.s. në edukim do të na asimiloj në popull që meriton ndëshkim. Mos ndjekja e rrugës e pejgamberit të Allahut a.s. është shtypje e fëmijëve, shkelje e dignitetit të tyre, dëbim nga vetja, dashuri e devijuar. Ata që pengojnë fëmijët në xhami duhet të mendojnë se fëmijët i pret alternativa tjetër, rruga, alkoli, prostitucioni, pijet narkotike, mashtrimi, vjedhja, korrupsioni dhe shumë marifete që po i përjetojnë tashmë edhe koha jonë. Fëmijëve duhet t'i japim mundësi të rriten mirë, të arsimohen e edukohen, të dëshmojnë veten në përgjegjësitë që do t'u abesojnë konform moshës së tyre. Bërja tyre pjesë e familjes, e bashkësisë, i bën ata të ndërgjegjshëm, të kalitur dhe potencialisht të aftë i marrin përgjegjësit e tyre kur të rriten. Fëmijët ndonjëherë edhe shfaqin çapkandhëqe, tregojnë çaste jo fort të mira për ambientin e xhamisë, por largimi nga xhamia si parim është i papranueshëm. Të mos harrojmë, xhamia është shtëpia e Zotit, edhe vetë ne jemi mysafir në të. Ndaj, si e largojmë dikë nga shtëpia huaj, sidomos fëmijët, brezin e ardhshëm, xhamatin e 5-6 dekadave të ardhshme. Së pari, imami i xhamis, pastaj edhe xhamatlit më të rregullt dhe familja duhet të jenë shtylla të edukimit të fëmijëve. Njëra ndër veprimet e para është durimi ndaj fëmijëve, sepse as ne të rriturit nuk jemi engjëj dhe kemi dobësitë tona. Së dyti, duke i afruar e duke u dhënë afërsi, i përvetësojmë. Pastaj, duhet i marrim në namaz të shkurtra, në tubime, ku ata nuk do të vëzdisen, dhe gjithnjë të jenë nën kujdesin e të rriturve. Këshilla jonë që fëmijët duhet të jenë në xhami,
nuk nënkupton që ne të marrim në xhami edhe fosht. Këshilla jonë që fëmijët duhet të jenë në xhami, nuk nënkupton që ne të marrim në xhami edhe foshnjat, edhe fëmijët krejt të vegjel të cilët do të qajnë, do të bëjnë zhurmë. Xhamia nuk është çerdhe, as kënd lojrash. Nuk do të rekomandonim që në xhami të sjellin fëmijë jo më të vegjël se 5 vjeç. Duhet të kemi parasysh si prindër edhe llojin e fëmijës. Ata fëmijë që janë të urtë, të qetë, nuk kanë probleme, mund të vizitojnë xhamin, por ata fëmijë që janë diç më të gjallë, pak më të mbrapsht, lozonjar, duhet t'i frenojmë edhe me punë më të veçanta, plotësuese, t'i përgatisim për xhami. Hadithi që thotë shmangini fëmijët tuaj nga xhamit tuaja është hadith specifik që rregullon një rast edhe një çast ose një kategori fëmijësh e jo si parim në përgjithësi.

Përfundim. Në vazhdim, por edhe si përfundim, do t'i cekim edhe dy hadithe, edhe si ilustrim, edhe si prov, se si duhet të sidhemi ne në rastin ton, ose si shoqëri. 1. Shëdedi, Allahu qofti kënaqër me të e thot, dolit e ne i dërguar i Allahut alayhis salam në njërin prej dy namazeve, në atë të drekës apo i kindis, duke mbajtur Hasanin ose Husenit, pejgamberi alayhis salam erdhi dhe e vendosi fëmijën te këmba e tij, dhe pastaj mori tekbirin fillestar për namaz. U fal dhe kur ra në sejdë e zgjati sejdën. Unë ngrita kokën ndër njerëz dhe pash një fëmijë të vogël mbi shpinën e të dërguarit Allahut alayhis salam, ndërkohë që ai gjendej në sejdë. Menjëherë u ktheva në pozicionin tim në sejdë. Kur i dërguari alayhis salam e përfundoi namazin, njerëzit thanë: "O i dërguari i Allahut, bëri një sejdë të cilën e zgjate aq sa ne menduam se të ka ndodhur diçka, ose se po të zbriste shpadhje hyjnore." Pejgamberi alayhis salam tha: "Asgjë nga kjo e gjithë nuk ka ndodhur, por se djali im ishte i hipur mbi mua dhe nuk preferova ta ngacmoj derisa të bënte atë që donte." 2. I dërguari Allahut alayhis salam po falej dhe kur binte në sejdë, Hasani dhe Hyseni i kërcenin në shpinë. Nëse njerëzit e pengonin ata të dy, pejgamberi alayhis salam u bënte njerëzve me shej që t'i linin. Pasi e mbaroi namazin, ai i mori ata të dy në prehër. Hadithe të tilla ka plot.

për krahës apo pengues të martesës së familjes suaj. O besimtar, ruajni veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Surja e Tahrim, ajeti 6. Hyrje. Të trajtosh temën e edukimit do të thotë të gjendesh përballë sfidave të ndryshme. Osi vetë fjala edukim është koncept polisemik. Kjo do të thotë që të ndollesh në rrafshin e synimeve, në fushën e veprimit, në atë të kushteve për të realizuar këtë veprim, ose në rrafshin e efekteve edhe produkteve të këtij veprimi edukativ. Thjesht, edukim është njëra nga sfidat më të mëdha të prindërve dhe në përgjithësi, edukimi është një proces i gjerë i formimit tërësor dhe përmbajtësor të personalitetit të njeriut, i zhvillimit të tij gjatë gjithë jetës. Një formim dhe zhvillim i tillë përcaktohet nga një tërësi e ndërlikuar faktoresh shoqëror, fetar, moral, objektiv dhe subjektiv. Të trashëguar dhe të organizuar që nga mjedisi shoqëror në nivelet e tij më të mëdha e të vogla. Edukata organizuar si dhe vetë praktika vetjake dhe kolektive e jetës së njeriut, edukimi është një veprimtari e organizuar, e vetëdijshme për të ndikuar mbi njerëzit, sidomos mbi brezat e rinj, për t'i formuar ata sipas një synimi të caktuar. Fëmijët janë begatia dhe lumturia më e madhe e prindërve. Prindërit nuk përtojnë t'u japin fëmijëve më të mirën që kanë, por jo çdo herë u japin fëmijëve më të mirën. Edhe pse synojnë, edhe mendojnë se bëjnë më të mirën. Mirë po, edukimi islam i fëmijëve duhet të jetë i hershëm që nënkupton. Edukimi duhet të jetë i pranishëm të prindrit e fëmijës së sapo ardhur. Fëmijët duhet të edukohen në dashuri, por edhe me përgjegjësi. Dhastimi i tepruar i fëmijëve është në dëm të tyre, sepse i bën ata të pandërgjegjshëm, të pakufishëm në kërkesat egoiste. Edukimi i balancuar i fëmijës, këshillat e vazhdueshme të fëmija, përballja e fëmijëve me përgjegjësitë që u takojnë nga viti në vit, deri në moshën e martesës, lindjes së nipërve, shkollimit të tyre, pavarësimit të tyre material, social e tjerë. Edukimi ynë duhet të jetë në frymën e Zekerijait alayhis salam. Aty Zekerijai u lut Zotit të vet. O Zot, tha, më dhuro pasardhës të mirë. Me mirësinë tënde, ti me siguri e dëgjon lutjen. Surja Al Imran, ajeti 38.

drejtësia, shtyllë dhe familjes. Pas rritjes, shkollimit, punësimit dhe formimit të familjes së re, të rinjt presin për krahje dhe ndihmën e prindërve. Ata i pret koha e ambientit, e mungesave të ndryshme dhe problemeve të para, edhe pse të lehta. Por nëse nuk trajtohen mirë, mund të rezultojnë me pasoja të rënda. Në raste të tilla, të rinjt duhet i drejtohen prindërve për ndihmë morale, materiale e tjerë. Prindrit duhet të marrin pjesë në hadhet e tyre me sens pozitiv, me drejtësi dhe solidaritet. Nëse filloni ta shikoni situatën dhe ta gjykoni nga prizmi i animit për fëmijët, atëherë mund të rrezoheni para kurthit të gjykimit subjektiv që ju pret. Për shembull, kur djali ankohet te prindrit për nusen, apo vajza ankohet te prindrit për burrin, dhe prindrit e konsiderojnë fëmijën e tyre viktimë të palës tjetër, pa prova të mjaftueshme, atëherë prindrit nuk e kanë menaxhuar gjendjen mirë, por e kanë shtyrë familjen e re edhe më shumë drejt rrënimit. Emocionet duhet të lihen anash edhe të përdoret arsyeja. Të vërehen edhe gabimet e fëmijës suaj, e jo vetëm gabimet e huaja. Asnjë vendim i marrë në çast zemrimi nuk mund të zgjidhë problemet. Allahu Xhaleshanuhu ka urdhëruar në Kur'an: "O besimtar, ruajeni veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Lën djegse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do ta ruajnë ëngjëjt të rrept dhe të fortë. Nuk u kundërvihen asaj që i urdhëron Allahu dhe veprojnë si janë të urdhëruar." Surja Tahrim, ajeti 6.

prindrit si gjykatës të drejtë. Pas martesës së fëmijëve, familja rritet. Në shtëpi kemi edhe mendësi të tjera, karaktere të ndryshme që edhe nuk përkojnë me dëshirën e prindërve. Ndonjëherë nga pakujdesia e ndonjërit nga subjektivizmi i prindërit tregohen të padrejtë, duke nxitur e provokuar rastin, përqërim, hesapesh, menusen apo dhëndrin. Por prindrit duhet të jenë gjykatës të drejtë, pajtues, madje parandalues mes palëve në konflikt, në mosmarrveshje. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues." Surja Hashr, ajeti 9. Prandaj, prindrit nuk duhet të jenë faktor acarimi, nuk duhet të jenë revanshist apo të luajnë rolin e prokurorit për të kënaqur unin personal. Prindrit, si njerëz me përvojë, duhet të sidhen drejt, të përmbajtur, pajtues, dhe problemet duhet i zgjidhin në zanafill. Bota është e pasur në çdo aspekt, por edhe ndryshme. Ndryshimi duhet të pranohet si diçka reale e jo faktor për ndarje. Fëmia jonë gjatë gjithë kohës duhet të di se diversiteti nuk është për konkurencë, për dominim, për shfrytëzim të tjetrit, por për bashkëjetesë më të lehtë, sepse më i mirë tek Allahu është i devotshmi, e jo i pasuri, i fuqishmi, i bukri. O njerëz, pa dyshim, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë juve popuj dhe fise që të njiheni mes vetet. Vërtet, më fisniku tek Allahu është ai më i devotshmi ndër ju. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Nëse qëndrimi ynë shkon në drejtim të gabuar, duke humbur kuptimin e drejtë të konceptit jetësor, fëmijët u përshtaten kuptimeve nihiliste të jetës. Të gjitha perceptimet e tyre përqendrohen në një rreth të zbrazët, brenda të cilit qarkullojnë gjatë tërë jetës, respektivisht duke përqafuar kuptimin e një jete të zbrazët. Shpesh anojnë në drejtim të një filozofie ekzistencialiste, e themeluar në principet nihiliste. Fusha e përmendur e konflikteve e çon njeriun, pra fëmijët tan, në sferën e sjelljes mazokiste deri te depresionet e ndryshme neurotike dhe psikike, impotenca dhe sëmundjet e tjera neuropsikike.

anashkalimi i mangësive të fëmijëve. Prindrit shpesh do të përballen me ankesat e fëmijëve të tyre kundër palës tjetër. Në disa raste, ata janë të sinqertë, por ndodh që ankesa e tyre të jetë edhe simbulese e prindërve për gabimet edhe mangësitë e fëmijëve të tyre. Fëmijët në këto raste janë gati edhe të abuzojnë me emocionet prindërore, por prindërit duhet të vendosen para tyre me kujdes, duke hulumtuar rastin dhe duke eliminuar pengesat një nga një, jo duke e thëlluar problemin edhe më shumë. Ndihmesa ndaj fëmijëve në të padrejtë është bashkë pjesëmarrje në mëkat, gabim dhe paraqet thedhimin e konfliktit deri në kulm të tij. Qasja jon duhet të jetë parimore, e drejtë, ashtu sikur ata kur ishin të vegjël. Kur u asqëronim gjërat, ç'është e drejtë dhe jo e drejtë, ç'është e dobishme dhe jo e dobishme. Gjithnjë duke u udhëhequr nga këshillat e arta fetare islame, por edhe me përvojën e pasuar. Fëmijëve nuk bën t'u japim më tepër se ç'ka nevojë, sikurse nuk duhet t'u mungoj ajo që u takon. Në një hiqaje të vërtet, gjatë halifatit Omer ibn Hatabit, Allahu qofti kënaqur me të, një baba shkoi tek Omeri dhe ju ankua se djali i tij nuk e respektonte dhe sidhej në mënyrë jo dinjitoze me të. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i dërgoi menjëherë fjalë djalit që të paraqitej. Kur djali erdhi, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i tha që babai ishte ankuar për sjelljen e tij. Djali i tha: "O prisi besimtarve, si u ankua babai ndërkohë që i ka shkelur me këmbë të gjitha të drejtat e mia? Kur linda babai më vuri një emër jo të mirë. Ai nuk më ka mësuar asnjë pjesë nga Kurani familjar, edhe kur u martova më zgjodhi një grua të papërshtatshme." Atëherë Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i u drejtua babait dhe i tha: "Je sjell padrejtësisht me djalin, para se ai të sidhej padrejtësisht me ty." Një dietar i njohur, doktor Abdurrahman Bani, pas shumë studimeve dhe hulumtimesh, e ka përmbledhur konceptin e edukimit të fëmijëve në 4 pika. 1. Kujdesi për mbrojtjen e natyrës së pastër të brezit të ri. 2. Zhvillimi i talenteve dhe prirjeve të fëmijët. 3. Orientimi i natyrës së pastër të fëmijës e drejt virtytit dhe moralit. 4. Shkallëzimi në zbatimin e këtij procesi. Asnjëherë prindrit, por edhe fëmijët e rritur, nuk duhet të harrojnë se Allahu Xhaleshanuhu ka porositur: "Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit, për tjetër, pos që të më adhurojnë." Surja e Dhariyat, ajeti 56. Përmbahuni nga e shëmtuara. Kur dëgjojmë apo shohim fjalë ose vepra të devijueshme, duhet të jemi të përmbajtur, të qëndrueshëm dhe të paanushëm. Çdo veprim në ndikimin e emocioneve do të jetë i diskutueshëm dhe sigurisht me pasoja negative për fëmijët tanë. Si duket, harrojmë që Allahu i madhërisëm thotë: "Kurani është paralajmërim edhe këshill për gjithë botën." Surja Al-Furqan, ajeti 1. Madje edhe kur fëmijët tani ka përcejnë problemet bashkëshortore dhe vazhdojnë të jetojnë të lumtër, prindrit vazhdojnë të mbajnë inate dhe çdo veprim të palës tjetër të shikojnë me negativitet, për arsye se kemi gjykuar dhe vepruar me emocione, por pa arsye, pa shpirt, sepse muslimanët e dinë se çdo njeri është i gabueshëm dhe fëmija jon mund të jetë fajtor potencial.

vit për fetit, nuk po e binte në sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Doko, bie dera. Ishte profeti. Pas i buzë qesh ëmbën, profeti i thot fëmijës. Kam dëgjuar si e një zitor, të kam gullu zotë, gushëllini. Zotë e, edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua si të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë e, dhe për që të takohen në kushtet e gjenetit me profetin e dashur. Dhe kur të mos ndahet.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara në gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Pas buletin informativ, do të gjoni rubrikat kujtesa historike, temën e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës, do të kemi edhe intervale muzikë.

mbështesë të traktatit të NATO-s për sa i përket mbrojtjes kolektive. Duke folur në programin tryeza e redaktorëve të agjencisë Anadolu, Fidani tha se marrëveshja e nënshkruar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani synon të kontribuojë në stabilitetin e qëndrueshëm në rajon. Nuk ka asnjë kërcënim të përbashkët që kemi përcaktuar me shkrim, tha Fidani, duke shtuar se marrëveshja nuk ka në shënjestër asnjë vend që nuk sulmon nënshkruesit e saj. Ai theksoi se Turqi, Arabia Saudite dhe Pakistani nuk janë vende ekspansioniste. Nën vizionin e presidentit ton, nuk duhet të mbetemi të kufizuar në tri vende, duhet të zgjerohemi dhe nëse është e nevojshme të përfshijmë të gjitha vendet nën këtë ombrell, shtoi ministri i jashtëm turk. Marrëveshja e Mekës është hapi më i rëndësishëm drejt sjelljes së stabilitetit të qëndrueshëm në këtë rajon, tha Fidani, duke shtuar se rajoni ka përjetuar paqëndrueshmëri gjatë shekullit të fundit të që nga tërheqja e perandorisë osmane. Fidani e cilësoi në shkrimin e marrëveshjes si ditë historike, duke thënë se ajo përfaqëson një nga kthesat që Turqia e ka ndjekur prej vitesh në udhëheqjen e presidentit të saj Recep Tayyip Erdogan. Ministri Fidan tha se rritja e mbështetjes rajonale mbi çështjet e sigurisë është në qendër të qasjes së Turqisë. Fuqitë hegemoniste të jashtme që vinë në rajon nuk i zgjidhin problemet, ato i bëjnë më akute dhe kostoja bëhet shumë e lartë, thaj. Ai argumentoi se vendet e rajonit duhet të zhvillojnë më shumë mekanizma institucional përmes të cilëve mund të garantojnë sigurinë, stabilitetin ekonomik, zhvillimin dhe prosperitetin e tyre. Fidani tha se Turqia ka marrëdhënie të forta me pothuajse të gjitha vendet e rajonit, duke shtuar: por këto ishin marrëdhënie që në mas të madhe formësoheshin nga rrethanat mbizotëruese, perceptimet dhe kuptimet politike dhe mund të ndryshonin në çdo moment. Ai tha se Ankaraja synon t'i kthejë lidhjet e saj rajonale në më të qëndrueshme dhe më të strukturuara për të nxitur stabilitetin, duke theksuar se integrimi qëndrueshëm ekonomik kërkon siguri dhe besim të ndërsjellë. Duke marrë BE-n si shembull, ministri Fidan tha se Komuniteti Ekonomik Evropian u formësua në mjedisin e krijuar nga ombrella amerikane e sigurisë. Ai tha se vizioni rajonal i Turqis synon në mënyrë të ngjashme të zvogëloj paqëndrueshmërinë dhe përfundimisht të nxisë integrim më të madh ekonomik dhe social, duke përmirësuar mirëqenien e popullsive të rajonit. Fidani pranoi se nisma është ende në një fazë të hershme dhe se nuk do të jetë e lehtë për të krijuar, por tha se Turqia tashmë ka përfunduar përgatitjet e nevojshme konceptuale dhe institucionale. Ministri tha se përgatitjet për marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës kishin nisur rreth 2 vjet e 8 muaj më parë, me bisedime ku ishin përfshirë nënshkruesit dhe vendet të tjera të rajonit. Ai tha se procesi evoluoi nga një ide fillestare në një koncept dhe përfundimisht në një marrëveshje, ndërsa presidenti Erdogan e kishte ngritur në mënyrë të përsëritur këtë çështje me liderët rajonal. Duke vënë dukje se marrëveshja u imponon detyrime vendeve nënshkruese, Fidani theksoi se Turqia është antare NATO-s një nga viti 1952 dhe ka marrë pjesë në takimet e NATO-s për shumë vite. Fidani tha se marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët e Mekës është teknikisht e ngjashme me nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, duke u mundësuar antarëve të përfitojnë nga mbështetja mbrojtëse e njëri tjetrit. Ai tha se parandalimi thelbësor i NATO-s është mbrojtës dhe bazohet në mesazhin: nëse më sulmon, unë kam fuqinë ushtarake të kësaj aleance të madhe. Ai tha se kjo parandalon konfliktet dhe u mundëson vendeve të zgjidhin problemet politike dhe ekonomike. NATO-ja ka ndërmarrë veprimet e përbashkëta ushtarake vetëm në një numër të kufizuar rastesh, përfshirë Afganistanin dhe Kosovën, shtoi ai. Ai theksoi se qëllimi kryesor i aleancës është të sigurojë që kundërshtarët e mundshëm të kuptojnë pasojat e sulmit ndaj një antari, duke krijuar kështu një mjedis në të cilin vendet mund të trajtojnë problemet e tyre politike dhe ekonomike dhe të ndjekin zhvillimin pa u penguar nga konfliktet. Fidani theksoi se dhuna, lufta dhe gjakderdhja janë ndër faktorët kryesor që pengojnë zhvillimin rajonal. Ne tani jemi në solidaritet me njëri tjetrin, tha Fidani, duke shpjeguar parimin mbi të cilin bazohet aleanca. Ju e rrisni kapacitetin tuaj

skandalues. Së dyti, në vend të që ti dërgojnë një mesazh një palet të jashtme, vendet të që nënshkruajnë në aleanca të tilla dëshmojnë dhe angazhohen se nuk do të përbëjnë kërcënim për sigurinë e njëri tjetrit, por përkundrazi do të garantojnë sigurinë e njëri tjetrit, thaj. Fidani shtoi se kjo ishte pikënisja e një aleance të sigurisë, duke vjuar më tej se antarët më pas do të duhet të veprojnë në përputhje me kërcënimet ekzistuese. I pyetur nëse një sulm do të aktivizonte menjëherë një detyrim sipas marrëveshjes dhe si do të vijë në zbatim një detyrim i tillë, Fidani tha se teksti përmban angazhime të përgjithshme, ndërsa zbatimi praktik do të varet nga diskutimet dhe mendimet e organeve përkatëse. Ai tha se një vend do të duhet të kërkonte ndihmë dhe do të përcaktonte llojin e mbështetjes që i nevojitet. Fidani shtoi se një vend të mund të kërkojë forma të ndryshme mbështetjeje, nga inteligjenca dhe logjistika e deri te municionet ose nëse është e nevojshme, një sit ushtarake, në varësi kjo të shkallës së kërcënimit. Ai tha se aleanca do të ketë një komitet politik dhe ushtarak të përbërë nga ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme, ngjashëm me strukturat e NATO-s. Komiteti do ta përkthej vizionin e përcaktuar nga liderët në vendime brenda aleancës dhe do të kryej punën përkatëse, ndërsa do të krijohet edhe një sekretariat për zbatimin e këtyre vendimeve, shtoi. Çështja që u diskutua më së shumti mes liderëve dje ishte bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes dhe përfitimi i vendeve nga teknologjitë e njëri tjetrit, tha Fidani. A i shtoj se aleanca do të shkoj për tej në nënshkrimit të marveshjes, ndërsa një sekretariat do të mbikëqyrë çështjet që lidhen me mbrojtjen dhe do të monitoroj zbatimin e vendimeve. Me që firmat sapo janë vendosur në marveshje, ne ende nuk e kemi filluar këtë punë, tha Fidani, duke shtuar se pas mbledhjes së parë të komitetit ministrat ka të ngjarë të paraqesin liderve propozime për krijimin, strukturën dhe funksionimin e sekretariatit, si dhe detyrat e tij fillestare. Ai tha se aleanca do të përfshi një gamë të gjerë çështjesh ushtarake, përfshir ndërveprueshmërinë konkretisht, aftësinë e vendeve me struktura të ndryshme ushtarake për të vepruar së bashku. Fusha të tjera do të përfshijnë trajnimin e përbashkët, mbështetjen e ndërsjell, logjistikën, vlerësimin e kërcënimeve, shkëmbimin e inteligjencës dhe, më rëndësishmja, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Ai përshkroi aleancën si një nismë serioze institucionale që kërkon vazhdimësi, duke thënë se puna e saj përfundimisht do të bëhet rutinë. Vendet nuk do t'aj gjejnë veten në një situatë ku, kur janë në presion, pyesin. Çfarë do të bërim së bashku, tha Fidani. Ministri i jashtëm turk theksoi rëndësinë e institucionalizimit të bashkëpunimit në politikën e jashtme dhe të sigurisë, në vend që suksesi t'i lihet rastësisë. Nuk duhet ta lëmë suksesin e politikën e jashtme apo në ndonjë fushë tjetër në dorë të rastësisë. Duhet ta institucionalizojmë dhe ta bëjmë të vazhdueshëm, thaj. Fidani u shpreh se vendet duhet të ndërtojnë aleanca rreth interesave të përbashkëta, duke i përshkruar Tyrkien, Arabinë Saudite dhe Pakistanin si vendet thelbësore të kësaj nisme. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Fidani tha se kur lufta e raskapitjes shtrihet për te i vijave të frontit, atëherë konflikti shndrohet në një çështje të mbijetesës kombëtare. Kur lufta e raskapitjes shndrohet në raskapitje për te i vijave të frontit, çështja vjen në pikën nëse një komb do të vazhdojë të ekzistojë. Atëherë ju përdorni çdo mjet që keni në dispozicion, thaj. Lidhur me ishqun e Qipros, Fidani tha se Tyrkia nuk e njeh administratën greko-qipriote si shtet dhe theksoi se të drejtat e turko-qipriotëve duhet të respektohen. Ne nuk e njohim palën greko-qipriote si shtet. Nëse nuk i njeh të drejtat e turko-qipriotëve, atëherë unë nuk e njoh shtetësinë tënde, tha Fidani. Ju nuk jeni shteti i themeluar në vitin 1960, shtoi. Fidani tha gjithashtu se paqja dhe stabiliteti në ishullin e Qipros janë rezultati pranisë ushtarëve turq në ishull. Ai bëri thirrje gjithashtu për vazhdimin e izolimit politik ndërkombëtar të Izraelit, duke thënë se kjo është ajo nga e cila Izraeli frikësohet më së shumti.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zyrtari më i lartë iranian për çështjet e sigurisë deklaroi se mbushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa SBA-ja të ndryshojë ato që ai cilësoi si politikë armiqësore dhe të përmbush një sër kërkesash të Iranit. Në një deklaratë të shtunën, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohamed Bakër Zylkadir, tha se Washingtoni duhet të korrigjojë sjelljen e tij përpara se rruga ujore strategjike të rihapet. Ai renditi 6 kushte, ndër të cilat përfshihen: 1. Dhënia fund e asaj që ai e cilësoi si kërcënime ndaj liderit fetar të Iranit. 2. Ndërprerja e përhershme e veprimeve ushtarake kundër Iranit dhe aleatëve të tij në rajon. 3. Tërheqja e forcave detare dhe ajrore amerikane të përfshira në blokadën ndaj Iranit. 4. Kompensimi i Teheranit për dëmet e shkaktuara gjatë konflikteve të fundit. 5. Heqja e sankcioneve amerikane dhe 6. Lirimi i aseteve të ngrira të Iranit. Zylkadir tha se këto kërkesa pasqyrojnë në vullnetin e popullit iranian, duke ju referuar tubimeve mbarkombëtare të zhvilluara gjashtë ditëve të fundit. Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare nuk do të tërhiqet nga këto kërkesa, qoftë në luftë apo në negociata, tha ai. Ali Akbar Velayati, këshilltari i lartë për çështjet ndërkombëtare e liderit fetar të Iranit, deklaroi se forcat e huaja, në thonjza, duhet të largohen nga rajoni, duke argumentuar se prania e tyre është shkaku kryesor i pasigurisë. Zhvillimet e fundit pasqyrojnë qëndrueshmërinë e forcave të armatosura, vendosmërinë e iranianëve dhe guximin e boshit të rezistencës, shkroi Velayati në rrjetin social X. Disfata e SBA-s dhe e regjimit sionist forcoi bindjen se forcat e huaja, të cilat janë shkaku kryesor i pasigurisë, duhet të largohen nga rajoni, shtoi ai. Velayati tha gjithashtu se bashkëpunimi në rritje me shteteve të rajonit mund të garantojë sigurinë e rajonit, pa dhënë detaje të mëtejshme. Pentagoni u ka kërkuar kompanive amerikane të mbrojtjes të përshpejtojnë prodhimin dhe dërgesat e armëve pasi lufta me Iranin ka paksuar rezervat amerikane të municioneve kryesore, sipas një raporti mediatik. The Washington Post raportoi se zëvendës sekretari amerikan i mbrojtjes Steve Feinberg u tha drejtuesve të industrisë së mbrojtjes në një shkresë që ai u dërgoi të mërkurën se kanë 21 ditë kohë për të paraqitur plane që synojnë përshpejtimin e ndjeshëm dhe më agresiv të afateve të dërgesave dhe ose rritjen e prodhimit dhe kapacitetet kritike. Ciklet e zhvillimit që zgjasin me vite nuk janë të pranueshme, shkroi Feinberg. Duhet të përshpejtojmë në mënyrë drastike afatet e programeve tona dhe të zgjerojmë më njëherë kapacitetet e prodhimit. Kërkesa vjen në një kohë kur Pentagoni po përpiqet të rimbushë rezervat e armëve përfshirë interceptorët e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot dhe Terminal High Altitude Area Defense, një shkurtës si THAAD. Qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare tha se rezervat globale të raketave Patriot kanë rënë nga rreth 2200 para luftës në më pak se 827, ndërsa rezervat e THAAD kanë zbritur nga 452 në më pak se 278. Pentagoni ka ndjekur gjithashtu marrëveshje kuadër me kontraktorë të mëdhenj të mbrojtjes dhe kompani teknologjike për të zgjeruar prodhimin. Megjithatë, këto marrëveshje nuk janë detyruese dhe varen nga financimi që do të sigurojë Kongresi Amerikan. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vuri në dukje paqen e qëndrueshme në rajonin e Kaukazit Jugor gjatë bisedave të veçanta telefonike që ai zhvilloi të shtunën me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan. Sipas një deklarate të zyrës së Pashinyanit për bisedën telefonike me Trumpin të shtunën, kryeministri armen e falënderoi presidentin amerikan për organizimin e samitit të paqes në Washington më 8 gusht 2025-s, si dhe për nënshkrimin në cilësinë e dëshmitarit të deklaratës së përbashkët të miratuar gjatë samitit. Pashinyani theksoi rolin vendimtar të përpjekjeve personale të Trumpit në vendosjen e paqes. Bashkëbiseduesit vunë në dukje me kënaqësi se samiti i paqes në Washington ka çuar në një paqe reale mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, e cila shihet dhe ndihet nga popujt e të dy vendeve, thuhet në deklaratë. Pashinyan dhe Trump diskutuan gjithashtu gjendjen aktuale të projektit quajtur Rruga Trump për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, një ushqyer si TRIP. Kryeministri Pashinyan dhe presidenti Trump rikonfirmuan vendosmërinë e tyre për të nisur ndërtimin e kësaj rruge në të ardhmen e afërt, thuhet më tej në deklaratë. Biseda telefonike u zhvillua saktësisht një vit pas siglimit të një marrëveshjeje nga Alijevi dhe Pashinjani dhe nënshkrimit së bashku me Trumpin të një deklaratë të përbashkët në një samit zhvilluar në shtëpinë e bardhë me synimin për të dhënë fund dekadave të konfliktit. Palët u zotuan për ndërprerjen e armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve. Më pas, Trump i zhvilloi një bisedë telefonike me Alijevin. Të dy shprehën kënaqësinë me rastin e përvjetorit të samitit në Washington dhe theksuan se siglimi i marrëveshjes dhe nënshkrimi i deklaratës së përbashkët i dhanë fund të konfliktit në rajon dhe konsoliduan paqen. Sipas një deklarate të presidencës së Azerbajxhanit kjo. Gjithnjë sipas deklaratës, Alijevi falenderoi homologun amerikan për organizimin e samitit dhe kontributin e tij në procesin e paqes mes Bakus dhe Erevanit. Donald Trump vlerësoi lart rolin e presidentit Ilham Aliyev në procesin e paqes, thuhet në deklaratë, e cila shton se të dyja palët shprehen kënaqësi që paqja dhe stabiliteti janë ruajtur në rajon gjatë vitit të fundit dhe nuk ka pasur incidente që mund ta cënonin paqen në rajon. Gjithashtu u vlerësuan si zhvillime pozitive eksporti i produkteve të naftës nga Azerbajxhani drejt Armenisë, transiti i mallrave përmes Azerbajxhanit drejt Armenisë dhe vendosja e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Gjatë bisedës u theksua rëndësia e projektit TRIP për ndërlidhjen rajonale dhe u bë e ditur se punimet për infrastrukturën e transportit në Azerbajxhan po i afrohen përfundimit. Nagasaki shënoi të diellën 81 vjetorin e hedhjes së bombës atomike nga Amerika mbi qytet. Njëkohë, kur po shtohen thirrjet për një debat të ri mbi armët bërthamore, duke sfiduar qendrimin tradicional pacifist të Japonisë. Armët bërthamore nuk janë një e keqje e nevojshme, por një e keqje absolute dhe nuk mund të bashkëjetojnë kurrë me njerëzimin, tha kryebashkiaku i Nagasakit, Shiro Suzuki. Në deklaratën e paqes të lexuar gjatë ceremonisë përkujtimore vjetore për sulmin ndaj qytetit në jug perëndim të Japonisë. Kryeministria Sanae Takaichi përsëriti mesazhin e saj të dhënë të enten e kaluar gjatë ceremonisë përkujtimore në Hiroshima se Japonia vazhdon të përmbahet tre parimeve të saj për mospërdorimin e armëve bërthamore. Në orën 11:02 minuta, sipas kohës lokale, u mbajt 1 minutë heshtje në momentin kur bomba me plutonium e koduar Fat Man u hodh nga një bombardues amerikan dhe shpërtheu mbi Nagasaki. Përkujtimi zhvillohet në një kohë kur konfliktet në lindjen e mesme dhe lufta Rusi-Ukrainë vazhdojnë të tronditin botën. Kryebashkiaku Suzuki palemëroi fuqitë bërthamore dhe vendet që mbështeten te parandalimi bërthamor për rrezikun e rritjes të një lufte me përdorimin e armëve bërthamore, duke theksuar se ende ekzistojnë më shumë se 12,000 koka bërthamore në botë. Ai shprehu shqetësim për konfliktet në lindjen e mesme dhe Ukrainë, ku janë të përfshira fuqitë bërthamore, Rusia dhe SBA. Kryeministria Takaichi tha se në përmbushje të zotimit për ta mbajtur Nagasakin si vendin e fundit që do të përjetojë një sulm bërthamor dhe duke pasur parasysh se Japonia është i vetmi vend që ka përjetuar tmerret e shkatërrimit bërthamor gjatë një lufte, vendi do të nxisë e inkurajojë përpjekje realiste dhe praktike për krijimin e një bote pa armë të tilla. Rëndësia e promovimit në mbar botën të një kuptimi të saktë mbi realitetin e bombardimeve atomike po bëhet gjithnjë e më e madhe, shtoi ajo. Përkujtimi i këtij viti zhvillohet mes një debati në rritje nëse Japonia duhet të rishqyrtojë tre parimet e saj të kahershme për armët bërthamore, pra që janë të mos prodhojë, të mos izotërojë dhe të mos lejojë vendosjen e tyre në territorin japonez. Muajin e kaluar, ministri i mbrojtjes Shinjiro Koizumi tha se Tokyo ka nevojë për një debat mbi armët bërthamore, ndërsa disa vende evropiane po kërkojnë një parandalim më të fuqishëm bërthamor. Bombardimi i Hiroshimës më 6 gusht 1945 gjatë luftës së dytë botërore shkaktoi rreth 120,000 viktima deri në fund të atij viti, ndërsa bomba atomike e hedhur mbi Nagasaki 3 ditë më vonë vrau rreth 74,000 persona. Japonia u dorëzua më 15 gusht, duke i dhënë kështu fund luftës së dytë botërore.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 gusht. Si sot në 378-ën, perandori Valent i Romës lindore umposht nga ushtria vizigote në betejën e Adrianopolis. E gjithë Trakia, përveç qyteteve të fortifikuara të Konstantinopolis dhe Adrianopolis, u plaçkit nga pushtuesit. Në këtë datë të vitit 1173 filloi ndërtimi kullës së Pizës, një projekt që do përfundonte vetëm dy shekuj më vonë. Si njëra prej ndërtesave historike më të njohura në botë, kulla e Pizës është 56 metra e gjatë dhe ka 8 kate. Të njëjtën ditë të 1805-s, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Suedia, Rusia dhe Napoli formuan aleancë kundër Napoleonit. Si sot në vitin 1892, shpikësi, shkencëtari dhe biznesmeni amerikan Thomas Edison patentoi telegrafin e duanshëm. Në këtë datë të vitit 1915, trupat osmane nën komandën e kolonelit Mustafa Kemal siguruan fitoren e parë në anafartallar të Çanakkalas. Të njëjtën ditë të 1939-s u lindë në Scandiano politikani italian Romano Prodi, i cili shërbeu si president i 10 i Komisionit Evropian nga vitin 1999 deri më 2004-ën. Ai shërbeu gjithashtu dy herë si kryeministri i Italisë nga 17 maj 1996 deri më 21 tetor 1998 dhe pastaj nga 17 maj 2006 deri më 8 maj 2008. Prodi konsiderohet themeluesi i qendrës së majtë italiane. Si sot në vitin 1942, Mahatma Gandhi dhe 50 udhëheqës indian të tjerë u arrestuan nga forcat e administratës kolonizuese angleze gjatë kryengritjeve mbar kombëtare. Të njëjtën ditë të 1945-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën bombën atomike të dytë në qytetin japonez të Nagasakit. Në këtë sulm bërthamor humbën jetën rreth 40.000 njerëz. Perandori Hirohito i parë i Japonisë u detyrua të dorëzohet forcave aleate. Si sot në vitin 1965, Singapori u përjashtua nga territori Malajzis, duke u bërë kështu i vetmi shtet në botë deri më tani që fitoi pavarësinë pa dëshirë. Shkëputja territoriale e pavullnetshme e Singaporit nga Malajzia ndodhi për shkak të rritjes së tensionit dhe përplasjeve etnike ndërmjet popullsisë singaporase dhe asaj malajziane. Sot Singapori është një nga vendet më të zhvilluar të botës. Në këtë datë të 1975-s, pas operacionit të paqes në Kipro, filloi mërgimi i 9.000 turqëve të cilët jetonin në pjesën jugore të ishullit, por në pjesën veriore të Kipros. Të njëjtën ditë të vitit 1992, në Barcelonë të Spanjës filluan lojrat olimpike verore. Ky ishte organizimi 25 i garave në fjalë. Si sot me 1993-shin, Partia Liberale Demokratike e Japonisë humbi zgjedhjet parlamentare pas një përsie 38-vjeçare në udhëheqjen e vendit. Ajo ishte në pushtet pothuajse vazhdimisht që nga themelimi i saj në vitin 1955, një periudhë që quhet Sistemi 1995-s, me përjashtim të harkut kohor midis 1993-shit e 1994-s dhe përsëri nga 2009 deri më 2012-ën. Partia Liberale Demokratike e Japonisë e rimori kontrolin e qeverisë në zgjedhjet e vitit 2012. Në këtë datë të vitit 2006, vdiq në moshën 91 vjeçare shkencëtari amerikan i hapësirës James Van Allen. Ai kontribuoi fuqishëm në krimin e fushës së kërkimit magnetosferik në hapësirë. Rripat e rrezatimit Van Allen morën emrin e tij pas bulimit që ai bëri duke përdorur instrumente tubash Geiger-Müller në satelitët e vitit 1958. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 9 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

u hodhën në shkrimet për dobacionin e gazit natyror që do të lidhë Tyrkien me Republikën Turke të Shqipërisë Veriore nga fundi detit. Ankaraja, e cila transportoi ujë nga Anadoli në ishull, këtë herë do të ndikoj drejt për drejt në ekuacionin e energjisë. Tubacioni që do të ndërtohet, jo vetëm që do të zhvilloj veriun e ishullit, por do të bëj që Ankaraja të marë që tani pozicionin edhe për mundësit të tjera në periudën e arshme. Sot po ju paraqesim analizën që Sertaç Aksan përgatiti për tërë të haber lidhur me këtë temë. Tyrki, e cila kote fundit ka tërhequr vëmendjen me iniciativat e saj rajonale dhe globale, ka hedhur themelet jo vetëm për Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, por edhe për një rrugë që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor në Anadol dhe ndoshta edhe në Evropën Lindore. Me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes së Tyrkisë dhe Republikës Turke të Shqipërisë së Veriore, nisën zyrtarisht punimet për tubacionin e gazit natyror që do të lidhë dy vendet nga fundi i detit. Në kuadër të projektit të shekullit, dërgimi i gazit natyror në veri të ishullit në mënyrë të ngjashme nga Tyrkia, e cila dërgoi ujë në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore me tubacione, është një punë ndryshuese e lojës nga çdo pikpamje. Ekuacioni rajonal i energjisë do të ridizajnohet. Tubacioni që do të shtrihet nga Tyrkia në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore planifikohet të jetë 101 km e gjatë. 97 km të projektit do të ndërtohen nën ujë. Linja që do të nisë nga Anamuri e do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy drejtimshe dhe do të jetësohet në vitin 2028. Natyrisht, të lexosh këtë hapë të Ankaras vetëm përmes gazit natyror mbetet i mangët. Ekziston një mendim i përhapur në arena ndërkombëtare se Tyrkia prej disa kohësh po bën lëvizje ndryshuese të lojës me bazë energjinë në Mesdheun Lindor. Edhe projekti tubacionit të gazit natyror që do të kalojë nga fundi detit do të formësoj ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Me projektin që po ecën përpara me përpjekjet e Ministrisë të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, në periudhën e shkurtër do të merren në mbrojtje proceset e sigurisë të furnizimit me gaz, sigurisë elektrike dhe kalimit në ekonominë pa karbon në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Dërsa në periudha të gjata do të thotë një hapje krejtëre edhe për ndërlidhshmërinë dhe aktorët rajonal në Mesdheun Lindor. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror që do të nxirret nga rezervat e pasura të Mesdheut Lindor të vijë fillimisht në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore e që atje në Anadol. Mes mundësive është edhe transmetimi i gazit të Mesdheut Lindor në Evropën Lindore dhe Qendrore, duke përdorur rrjetin e zhvilluar të gazit të Tyrkisë. Tubacioni do të ndikoj drejt për drejt edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Lëvizja e Tyrkisë për të çuar fillimisht ujë e tani gaz natyror në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore në fakt të ndikon në të gjithë ishullin. Plani për të tërhequr kabllot elektrike direkte në rajon bllokohet nga kundërshtimet politike të administratës greke të Shqipërisë Jugore për shkak të rregullave të rjetit elektrik evropian. Lëvizja e tubacionit të gazit natyror nga Ankaraja ofron një alternativë të pavarur që e ka përcen këtë pengesë birokratike shumë palqe duke transportuar në ishull jo vetëm energji elektrike, por vetë burimin e prodhimit të saj. Më saktësisht, Turkia vën në përdorim të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore jo energjinë elektrike, por një burim që do të prodhojë atë. Cilësisht, ka edhe një anë tjetër të medaljes. Centralet ekzistuese kryesore të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore janë relativisht të vjetra. Për rjedhoj, përdoren sisteme karburanti me kosto dhe jo miqësore me mjedisin. Të gjitha këto, do të thotë prodhimi më i shtrenjtë i energjisë elektrike. Ja ku me lëvizjen e gazit natyror, edhe kjo në kthehet mbrapsht. Ulen kostot në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Përveç kësaj, hapet rruga për të përshtatur më shpejt se administrata greke e Shqipërisë Jugore me standardet ndërkombëtare të mjedisit, që janë bërë të detyrueshme në kuadër të rregulloreve të BE-s për vitin 2030. Tyrkia i shton një hallk të re procesit që nisi me projektimin e furnizimit me ujë. Synimi bazë është të përforcohet ndërlidhshmëria mes Ankaras dhe Republikës Turke të Shqipërisë Veriore nga pikpamjet ekonomike, ligjore dhe geopolitike. Në këtë pikë,
ku është arritur, është e qartë se agenda e Tyrkisë për Republikën Turke të Qipërisë Veriore dhe Mesdheun Lindor është mjaft e ngjeshur. Në fund të ditës, Ankaraja zyrtare përveç se do të ngrejë në një kategori krejt tjetër Republikën Turke të Qipërisë Veriore, që e sheh si kaos kombëtare, ashtu edhe do të konsolidojë më tej vendin e saj në ekuacionin e Mesdheut Lindor.

Qetësia e një mbrëmje të ngrohtë balkanike, aroma e freskët të kanellës dhe karafilit që depërton nga dritaret, dhe në veshët tanë ato melodi të lehta që qetësojnë shpirtin dhe prekin thellë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të nderuar, mirë se vini në emisionin Kuzhina me shinë e sevdalinkës, ku hapim derën e kuzhinës sonë, të rrëfimeve tona dhe të kujtimeve të ngrohta të së kaluarës. Sot në këtë këndë të bukur radiofonik nuk do të bashkojmë të përzihem vetëm miell, sheqer apo mjalt. Sot në këtë kuzhinë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, mallin, dëshirën për vendlindjen, dashurinë dhe shpirtin e trishtuar, por aq të ngrohtë të Ballkanit. Kur dimrit roket në Ballkan, kur rrugët mbulohen nga një mantel i bardhë apo kur afrohen festat dhe ditët e veçanta, nga dritaret e shtëpive boshnjake përhapet një aromë e pandryshueshme që mbush rrugicat e nëmban. Ajo aroma gjepse që të kthen në fëmijëri pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra prej qerpiqe ose druri në përqafimin e duarve të dashura të gjysheve. Ja, pikërisht emri asaj arome të veçantë është medenjaci ose siç njihet nga ne, biskotat e shishme, të buta me zenxhefil dhe mjalt, të cilat sot do t'i kemi mysafir në pjatën dhe zemrën tonë.

Me denjaci nuk është kurse si një mbërësirë e zakonshme apo një recetë që kalohet pa e kushtuar rëndësi. Emri kësaj biskote vjen drejt për drejt nga fjala med që të thotë mjalt. Erzat shëruese që i shtohen duket si kur në tregojnë historinë e Balkanit, me natyrën e tij të ndërlikuar, plot halle, por njëkohësisht të pasur, shumëngjyrshe dhe fisnike. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj larg në të kaluarën, në rrugicet e ngushta me kaldrëm të bashkëqarshisë shekullore të Sarajevës, në një ditë vjeshte me shi të imët, pak sa të mjegullt, ku aroma e kafesë sapo përgatitur mbushte gjithë pazarin. Sipas një rrëfimi të vjetër boshnjak, në rrugicet e ngushta të bashkëqarshisë punonte një qirak farkëtari Bakri, i varfër por krenar. Ky ndihmës ishte dashuruar me vajzën bukuroshe të tregtarit më të pasur, më të njohur dhe më fisnik të pazarit. Vajza ishte aq e bukur dhe aq e paarritshme sa qiraku i ynë i varfër nuk ishte as mundësinë të kërkonte dorën e saj nga jati, e as guximin t'i thoshte dy fjalë kur rastisin në të njëjtën rrugë. Ditën e të tëra, ndërsa rrihte Bakri në punishtën e tij, ai mendonte vetëm për të dhe nuk dinte se si t'i shprehte zjarrin e heshtur që i digjte në zemër. Nuk mund t'i blinte varsa argjendi dhe as t'i dhuronte pëlhura mëndafshi. Një mbrëmje, kur u kthye në shtëpi i dëshpëruar, hapi arkën e vjetër prej druri me aromë të këndshme të gjyshes së tij. Brenda saj gjeti shkopin kanelle me aromë të mrekullueshëm, xhenxhefil të tharë, karanfil dhe mjalt të artë të mbledhur në malet e larta të Bosnjë-Hercegovinës. Qiraku u ul dhe vendosi të piqte biskota sipas recetës së vjetër që i kishte mësuar gjyshja, por brumin e ngjeshi me aq shumë dashuri dhe mall sa në çdo lëvizje la ritmin e zemrës dhe dritën e syve të tij. Biskotat i preu me kujdes në forma zemre dhe i zbukuroi sipër me glazur të bardhë sheqeri, si të ishin punime të holla të qëndisura. Të nesërmen u vendos plot emocion në cepin e rrugës nga kalonte çdo mëngjes vajza. Kur ajo po kalonte pranë tij, ai i la me kujdes përpara shamin e pastër ku kishte mbështjell biskotat e ngrota, të sapo dala nga furra. Kur vajza hapi e habitur shamin, aroma e mrekullueshme e mjaltit dhe erzave pushtoi menjëherë të gjithë rrugën. Kur kafshoi një copës të vogël nga biskota në ëmbëlsinë e mjaltit dhe ngrohtësinë e erzave, ndjeu dashurinë e thellë dhe të heshtur që qiraku shqente për të. Thonë se që nga jo ditë, vajza kalon të çdo ditë në atë rrugë për të kërkuar aromën asaj biskote të mrekullueshme. Ai refuzoi një nga një të gjithë kërkuesit e pasur për të cilët këmbgulte i ati, dhe në fund u martua me atë zemër të pastër që kishte përgatitur ato biskota pra mendimin e farkëtarit të Bakrit. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, medenjaci nuk është vetëm një biskot, por mënyra më e shishme dhe më elegante për t'i thënë dikujt të dua, për t'i fituar zemrën dhe për t'i shprehur ndjenjat.

Tani le të sillim këtë aromë të bukur dashurie dhe këtë rëfim shekullor në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse keni gati laçin dhe letrën, po kalojmë të recetë e mrekullueshme me denjacit, që do të shëndroj shtëpinë tuaj me njëherë në atmosferë në rrugicave të Sarajevës. Për këtë recetë mrekullueshme na duhen këta përbërës: 500 gram mjeli situr, 150 gram sheqer pluhur, 150 gram mjaltë cilësor i kulluar, që përfaqëson dashurinë në zemrën e tij qiraku, 100 gram gjalp i zbutur mirë në temperaturën e dhomës, 2 vez, 1 lugë ëmbëlsire sod buke, dhe sigurisht përzire e veçanta erëzave që i jep shpirt kësaj biskote, 1 lugë ëmbëlsire kanel, gjysëm lugë ëmbëlsire gjengjefil pluhur, gjysëm lugë ëmbëlsire gjengjefil pluhur, gjysëm lugë ëmbëlsire karafil pluhur, dhe një majë e vogël muskati e grirë që njëhet ndryshe si armyshku. Kur kalojmë të përgatitja, fillojmë duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim. Në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, vendosim gjalpin e zbutur në temperaturën e dhomës, sheqerin pluhur dhe mjaltin e kulluar. Këta tre përbërës i përzihen me dashuri, me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu, derisa të përfitojmë një krem të lëmuar dhe homogjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht, shtojmë vezët dhe një nga një vazhdojmë të përzihen. Më pas shtojmë sodën e bukës si dhe kanellën, gjengjefilin, karanfilin dhe moskatin, të cilat do ta mbushin më njëherë kuzhinën tuaj me aromën e atyre pazareve të vjetra. Në këtë çast, ju lutem, merrni frymë thellë dhe lërni atë aromë t'ju çojë atje ku dëshiron zemra juaj. Tani shtojmë miellin e situr pak nga pak, pa u nxituar. Brumin e ngjeshim nga dal me ritmin e një sevdalinke, derisa të marrë butësin e dëshiruar, të mos ngjitet në duar, por të ketë një tekstur të mëndafsh dhe shumë të butë. Kur brumi të jetë gati, e mbështjeli me qese kuzhine dhe e lëm të pushoj në frigorifer për të pak të një orë, ose nëse keni ko, gjatë gjithë natës, sepse të gjithë e dim se durimi është virtyti më i madh dhe më fisnik, si në dashuri, ashtu edhe në kuzhinë. Brumin që ka pushuar e vendosim mbi tavolinën e punës dhe hapim me kujdes në trashësi rreth gjysmë centimetri. Mund ta prisni me forma të rrëmbullakta për biskota ose ashtu si qiraku i farkëtarit të bakrit në rrëfimin e vjetër, ta formoni me kallëpe në formë zemre. Biskotat i vendosim në një tepsi të shtruar me letër pjekje, duke lëm pak hapsirë ndërmjet tyre. I pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për vetëm 10 deri në 12 minuta. Këtu duhet të tregoni shumë kujdes. Biskotat nuk duhet të qëndrojnë gjatë në furrë dhe të thahen. Kur t'i nxirrni nga furra, sipërfaqja e tyre duhet të jetë ende pak sa e butë. Ndërsa ftohen në tepsi me nxehtësinë e tyre, ato do të marrin vetvetiu atë butësi të këndshme dhe teksturën që kërkojmë. Nëse dëshironi, pasi të jetë ftohur, mund të zbukuroni me një krem të bardhë të përgatitur me sheqer pluhur dhe disa pika lëng limoni, duke bërë dhe zbukurimet e vogla sipër. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë këtyre biskotave të ngrohta që sapo kanë dalë nga furra dhe cila është prekja e fundit që e plotson kuzhinën tonë, përgjigja është e qartë: një kafe boshnjake me aromë të mrekullueshme e përgatitur ngadalë në xhezve bakri me shkumën sipër. Mbushni filxhanin me kafen tuaj dhe pransaj vendosni biskotën në formë zemre që e keni përgatitur me dashuri. Me kafshatën e parë të biskotës, le të ndjeni djegjen e lehtë të gjengjefilit në gjuhë, ngrohtësinë e kanellës dhe prekjen e ëmbël, të butë si kadife që lënë në qiell zmjalti. Le t'ju kujtojmë se hidhërimet dhe ëmbëlsitë e jetës jetojnë në harmoni të mrekullueshme, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to gjendën njëkohësisht dhimbja e ndarjes, trishtimi, shpresa e pafund për i bashkim dhe dashuri, edhe në këtë biskot bashkojnë të gjitha shijet e jetës.

Deri në emisionin e ardhshëm të kuzhinës me shenjën e Sef Dalinkës, kur do të jemi sërish në mysafir në kuzhinën tuaj me rrëfime të reja dhe shije të reja, ju urojmë që shtëpia juaj të mos mbetet kurrë pa paqe, kuzhina juaj pa aromën e erëzave të freskëta dhe zemra juaj pa meloditë e Sef Dalinkës. Biskotët tuaj qofshin gjithmonë të buta, kafja juaj gjithmonë me shkum dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sef Dalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë legjendarin Sinan Shamil Sam, i njohur me nofkën Demi i Bosforit. Sinan Shamil Sami u lind në Frankfurt të Gjermanisë më 24 qershor 1974. Familja e tij ishte me origjinë nga Karsi dhe kishte emigruar në Gjermani si punëtor. Pas kthimit në Tyrkje, Sinani i ri filloi boksin në Ankara dhe u ngjit me shpejtësi drejt majave. Paraqitja e tij e parë në karrierën amatore ishte jashtëzakonshme. Ai fitoi 9 herë kampionatin turk. Në vitin 1992, kur ishte vetëm 18 vjeç, fitoi medaljen e artë në kategorinë gjysmë të rëndë në kampionatin botror për të rinj, të zhvilluar në Montreal të Kanadas, duke u shpallur kampion botror. Ky triumf shëlloi fillimin e karrierës së tij të ndritur. Në vitin 1993 fitoi medaljen e argjend në kampionatin evropian të zhvilluar në Bursa dhe po atë vit medaljen e artë në lojrat mesdhetare. Që nga vitin 1995 filloi të garonte në kategorinë e peshave të rënda, kurse në kampionatin botror të boksit që mbajt në Berlin të Gjermanisë më 1995 fitoi medaljen e bronzë. Arritjen më të madhe në karrierën amatore, Sinani e realizoi në vitin 1999 në Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në kampionatin botror të peshave super të rënda, në finalen poshti bokserin nga Kazakistani, Mukhtarkhan Dilbabekov, dhe fitoi medaljen e artë. Me 217 fitore dhe 18 humbje në ndeshjet amatore, ai tashmë kishte bërë emër në arenën ndërkombëtare të boksit dhe ishte gati për sportin profesionist. Sinan Shamil Sami e bëri hapin e parë në boksin profesionist më 15 prill 2000. Ai fitoi 18 ndeshjet e para radhazi, duke shënuar një fillim prallor. Me grushtet e fuqishme, qëndrueshmërinë dhe shpirtin luftarak, ai mbillte frikë te kundërshtarët. Përpjekja e tij në ring i dha me të drejtë nofkën Demi i Bosforit. Data 17 tetor 2002 ishte një ditë e parrueshme për boksin turk. Sinan Shamil Sami u ngjit në ring kundër polakut Przemyslaw Saleta për titullin e kampionit evropian të peshave të rënda të boksit, i cili akordohet nga Bashkimi Evropian i Boksit. Në raundin e 7, ai mposhti rivalin me nokaut dhe u shpall kampion. Me këtë sukses, Sinani hyri në histori si boksieri i parë turk që fitoi titullin evropian në kategorinë e peshave të rënda. Por jo vetëm kaq, pasi ai ditë ta mbronte me sukses titullin. Në vitin 2003 mposhti britanikun Danny Williams me nokaut teknik në raundin e 6, ndërsa më pas edhe Julius Francis me nokaut në raundin e 7, duke ruajtur brezin e kampionit. Në secilën prej këtyre ndeshjeve ai arriti paraqitje mbreslënëse, duke e rrëzuar kundërshtarin 3 herë brenda 6 raundeve. Kurse në vitin 2004 e humbi titullin e bashkim dhe evropian të boksit pasi u mposht nga shqiptaro gjermani Luan Krasdiqi. Megjithatë, nuk u dorëzua. Më 29 tor 2004 në qytetin Kempen të Gjermanisë u përball me bokserin rus Denis Bahtov për titullin e kampionit ndërkontinental të peshave të rënda, i cili akortohet nga Këshilli Botëror i Boksit. Në raundin e 10 ai mposhti kundërshtarin me nokaut dhe fitoi këtë titull prestigjioz. Më 22 shkurt 2005, në Berlin ai mposhti amerikanin Lawrence Clay Bay, ndërsa më 11 qershor 2005 në Kempen fitoi ndaj ugandasit Peter Ohelo, duke mbrojtur titullin. Fatkeqësisht, më 12 nëntor 2005 në Hamburg u mund me pikë karusi Oleg Maskaev dhe humbi brezin. Por në vitin 2006, pas imposhti brazilianin Jorge Arias, e rifitoi titullin ndërkontinental të Këshillit Botëror të Boksit. Ai e mbrojti brezin duke mposhtur gjithashtu meksikanin Saul Montana dhe australianin Bob Mirovic. Mirë po, në vitin 2007 u mund nga amerikani Oliver McCall dhe humbi sërish titullin. Gjithsesi, në vitin 2008 Sinani mposhti kroatin Ivica Perković për titullin e Këshillit Botëror të Boksit për peshat e rënda të mesteut dhe duke fituar po ashtu 3 ndeshjet pasuese,
e mbajti këtë brezë deri në pensionimin e tij. Ndeshjen e fundit e zhvilloi më 4 korrik 2008 kundër italianit Paolo Vidos për titullin e Bashkimit Evropian të boksit. Pas një përballje të fortë që zgjati 12 raunde, gjyqtarët e shpallën ndeshjen barazim. Megjithatë, pas procedurave të mëvonshme të verifikimit, Sinan Shamil Sami u shpall kampion dhe rifitoi titullin. Ajo që e bënte Sinanin të veçantë nuk ishin vetëm sukseset. A ishte i famshëm për teknikën karakteristike të njohur si 4 të majta dhe 1 djathtë. A i godiste kundështarët 4 herë radhazi me grushte të drejt për drejt të majt dhe në goditjen e 5 i rëzonte me një kroshet të djathtë. Ky kombinimi thjesht, por jashtë zakonisht efektiv, ishte vula e ti. Gjatë karierës profesioniste, Sinani zhvilloi gjithsej 35 ndeshje, nga të cilat fitoi 31. 16 prej këtyre fitoreve erdhen me nokaut. Edhe pse u përpoq të rikthehej në ring, në vitin 2009 filloi të përballej me probleme shëndetësore dhe u detyrua të largohej nga boksi aktiv. Për fat të keq, karriera e ndritur e Sinan Shamil Samit përfundoi si pasojë problemeve shëndetësore. Në dhjetor të vitit 2010 ai u shtrua në kujdes intensiv për shkak të insuficiencës së mëlçisë. Në janar 2011 u lirua nga spitali, por gjendja shëndetësore e tij nuk u përmirësua plotësisht. Në tetor 2015 sëmundja u rikthye. Më 24 tetor të atij viti, gjendjes së tij u shtua edhe insuficienca e veshkave, gjë që e detyroi të shtrohej përsëri në kujdes intensiv. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, natën e 30 tetorit 2015 Sinan Shamil Sami ndroi jetë në Spitalin Universitar Trajnues të Kërkimor të Marmaras, në pendik të Stambolit. A ishte vetëm 21 vjeç. Trupi i tij u dërgua në Ankara dhe u varros në varrezat e Karşıyaka-s. Vdekja e tij shkaktoi një pikëllim të madh në botën e sportit turk. Në rrethin Sinxhan të Ankaras u ndërtua një park që mban emrin e tij. Sinan Shamil Sami la gjurmë të thella në historinë e sportit turk, jo vetëm me titujt që fitoi, por edhe me karakterin dhe shpirtin e tij luftarak. Si boksiri par turk që arriti një titull ndërkombëtar në kategorinë e peshave të rënda, ai u bë udhërrëfyes për brezat pasues. Me qëndrueshmërinë në ring, grushtet shkatërruese dhe vendosmërinë për të mos u dorëzuar kur, ai realizoi paraqitje të paharrueshme. Edhe pse kishte shtetësi të dyfisht turke dhe gjermane, ai garoi gjithmonë në emër të Turqisë dhe me këtë qëndrim tregoi për kushtimin e tij ndaj vlerave kombëtare. Të dashur dëgjues, historia e Sinan Shamil Samit është shembulli më i bukur se si një ëndër dhe një pasion mund të shndrohen në realitet. Ky udhëtim që filloi në Frankfurt, vazhdoi në Ankara dhe arriti deri në majat e ringjeve botërore, dëshmon fuqinë e këmbëkuljes dhe besimit. Demi i Bosforit nuk ishte vetëm një sportist, por edhe një simbol i luftës, një burim krenarie dhe një frymëzim për sportistët e rinj. Ai do të kujtohet gjithmonë me mirënjohje për nderin dhe sukseset që i solli boksit turk. Qofti i përjetshëm kujtimi i tij. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që kapërcyen kufijtë.

0: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për...

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Edi Rama nuk ka më legitimitet dhe qeveria e tij. Si të faktoj me hartën elektorale. Këto vite faktuën para shqiptarëve se ndarja territoriale vitit 2014 që shkurtoi, paksoi nga rreth 400 njësi të qeverisës vendore, bashki dhe komunat marras bashku në 61 njësi ishte goditja më fuqishme që ju bë parimit demokratik të decentralizimit, por ishte gjithashtu platforma më e egër për shpopullimin e Shqipërisë dhe largimin, dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria për mungesë shërbimesh, për bojkot total të tyre. Reforma teritoriale

0: Ali Edi Rams së bashku me politikat e ndjekura nga 2014-a gjërësot kanë te i kaluar në fuqinë përzënjes së shqiptarve nga shtëpit dhe fshatrat qytetit e tyre mbi dy herë platformën e Vasor Çubrilloviçit, politikën e përqendrimit të gjitha pushteteve në duart e tij, të centralizimit të plot duke të i kaluar në disa aspekte dhe në lërhoxhën, i pangopur në zbimin e shqiptarve, genocidin e but ndaj shqiptarve, a i ndërmori hapin tjetër, ku në vend që të korrigjonte gabimet katastrofale të reformës së parë, vazhdoi me shkurtimin e 15 bashkive të tjera, duke ulur numrin në 41 bashki, në 46 bashki, më falë, në 46 bashki. Kjo ka sjell një reagim të fuqishëm të banorve të bashkive të shkurtuara, por dhe një reagim të fuqishëm të banorve të cilët humben pushtetin vendor në mënyrën më të pajustifikueshme në vitin 2014. Kërkon që çdo pushtet ta ketë në plan të dorës, po të mos ishte një protest qytetare. Sali Berisha çdo natë do të ishte aty, por një lider partiak nuk i shërben asaj. Dhe nuk ka nevojë që të jetë aty, ti cenoj sadopak frymën rinore qytetare të saj. Ku qëndron Partia Demokratike dhe alat të saj? Qëndrojnë për listat hapura, plotësisht. Dhe ne jemi dakord ta praktikojmë këtë sistem që ka dhe Kosova dhe disa vende tjera.
1: Ju kërkojnë ndjes nëse ju kam kërku votën për Edi Ramën. Por kë nuk e ka meritu, e nuk e meriton. Nuk e meriton votën e këti populli. Nuk e kam meritu asherë, se nëse ka një teatar i Shqipërisë është Edi Rama. Nuk jam unë s'i kam teatur, ja ku jam. Isha drejtori i përgjithshëm. Po kur këta kërkojnë që unë firmos dhe shkojnë burg për ata, kam thonë ndërheqin. Nuk jam për diell, nuk jam i korruptuar. Nuk jam me interesat e këtyre që duan me shit Shqipërinë, duan me sotu Shqipërinë. Unë jam për punë të nëshme, për meritokraci, për drejtësi, për lirinë e çdo njeriu të mbrojë pronën e vet. S'ka parti, s'ka, ka dinitet, ka dhe dashuri, ka vendlindje. Prandaj duhet ju dëgjoj që përtisni me zonat lartë. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar bashkë me Edi Ramën. Jep tërheqjen Edi Rama. Kjo është reformë administrative. Kjo është reformë elektorale e politike, ku në interesat banorëve të fusharësit. Edhe ekonomike, po ku në interesat banorëve të fusharësit. Jo të nisët nga svina. Jo të nisët nga svina, nga Berisha, epe me poshme, nga ty ku sënë as traktori, që të banë 4 orë marë një bale, edhe 1 orë marë punë fusharës, pasaj shkullë edhe në pukë. Ore, nështë a puka s'do më bashku më përshuarë, se në do të me ditë herë një pytë herë këta, bashku një më nërë. Se besoj, ja, se besoj.
2: Po sikur mbetet nga prodhimi i djathit, një ditë të mund të furnizonin me energji shtëpinë tuaj ose edhe makinën tuaj. Tingëllon e pamundur, por pikërisht për këtë po punojnë studiuesit në Skoci. Sa herë që prodhohet djathë, mbetet pas një lëng i quajtur hirr, ndërsa një pjesë e hirrës përdoret për prodhimin e pluhurit proteinik dhe produkteve të tjera ushqimore, pjesa tjetër është shumë më e kripur dhe shumë më e vështirë për të ripërdorur. Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, fabrikat e qumshtit asgjësojnë rreth 95,000 tonë të këtij nën produkti të kripur të hirrës çdo vit. Asgjësimi i tij është i kushtueshëm dhe përbën një sfidë për mjedisin për shkak të përmbajtjes së lartë të kripës. Tashmë shkencëtarët në Heriot Watt University, në bashkëpunim me startupin e bioteknologjisë Take Root Bio, kanë zhvilluar një metodë për të shndërruar sheqernat që përmban hirra e kripur në bioetanol, një karburant i renovueshëm që mund të përdoret për ngrohje ose të përzihet me karburantin e automjeteve. Është interesante se kjo ide u frymëzua nga hapësira. Fillimisht, Take Root Bio zhvilloi sisteme për të ndihmuar astronautët të kultivonin ushqim dhe të riciklonin burimet gjatë misioneve afatgjata në hapësirë, ku asgjë nuk mund të shpërdorohet. Aktualisht, kompania po zbaton të njëjtën qasje të ekonomisë qarkore edhe në tokë. Teknologjia është ende në fazën e hershme të zhvillimit dhe rezervuari juaj i ardhshëm i karburantit nuk do të ketë erdhjat i çedar. Por në vend që mbetjet e industrisë së qumshtit të trajtohen si një problem i kushtueshëm, studiuesit besojnë se ato mund të shndërrohen në një burim të vlefshëm të energjisë së pastër. Është një tjetër kujtesë se mbetjet e një industrie mund të shndërrohen në karburant për një industri tjetër.
3: Strehe qytetërimeve mire vjeçare, kisha bizantine të gdhendura në shkëmb, qytete nëntokësore dhe traditat e qëndisura në qeramikë e qilima.
4: Kjo është Kapadokja, aty ku çdo agim, balonat çajnë qiellin mbi një prej peizazheve më të pazakonta në botë.
3: Sigurisht që balonat janë bërë emblema më një e rajonit. Në zonë operojnë 100 gjerdje të tilla dhe kur moti është i favorshëm, ngrihen mbi lugina duke mundësuar një prej peizazheve më të pazakonta në botë. Por poshtë tyre shtrihet trashëgimia që tërheq çdo vit miliona vizitorë.
4: Një nga ndalesat kryesore është muzeu i hapur Igor Remes dhe siguroni që do keni me vete kapelet dhe syzet.
3: Skalitur nga erozioni në një peizazh vulkanik mbreslënës, lugina Igor Remes dhe rrethinat bashkojnë formacionet e pazakonta natyrore me banesa dhe vend banimet nëntokësore të gdhendura nga njeriu.
4: Të zhurmë që datojnë që nga shekulli i 4 të bëjnë Kapadokja një nga komplekset më të mëdha të banimit në shpella në botë dhe një dëshmi unike të artit bizantin post-ikonoklas.
3: Kjo ndërthurje natyrës me historinë ka bërë Igor Remes pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s që nga 1985. Megjithatë, balonat dhe peizazhi pyrallor janë vetëm kopertina e Kapadokjas.
4: Për zbuluar pjesën tjetër të historisë, duhet të zbresim rreth 85 metra në thellësi për të arritur në Derin Kuju, një qytet i tërë i gdhendur në tokë.
3: Dhe nuk është i vetmi. Në Kapadokja vlerësohet se gjendet nga 150 deri në 200 vendbanime nëntokësore të përmasave të ndryshme. Gjurmët e këtyre qyteteve mendohet se shtrihen deri në vitet 3000 para erës sonë. U përdorën intensivisht gjatë periudhës bizantine. Shumica u gjende në shtresat e buta të shtufit vulkanik, duke krijuar një labirint dhomash, stallash, kuzhinash, qilarësh, punishtesh, galerish e tunelesh të shumta, të projektuara për të mbrojtur nga bota jashtme.
4: Por ajo që ka më ngjallë më së shumti kurrëshi është se si njerëzit mund të jetojnë në kaq thellësi. Përgjigja është këto boshte ventilimi.
3: Çdo lugin në Kapadokja rrëfe një histori ndryshe. Lugina e dashurisë është e njohur për ogjaqe gjigante të zanave, të cilët ngrihen si shtylla. Lugina e kuqe dhe trëndafilit marrin nuanca roz gjatë perëndimit të diellit, fal mineralëve në shkëmbin vulkanik. Ndërkohë lugina e Debrentit të krijon përshtypjen e një planeti tjetër me formacione shkëmbore të skalitura natyrshëm që u ngjajnë kafshëve. Asnjëra lugi nuk i ngjan plotësisht tjetrës. Prandaj ecja në porto është një nga mënyrat më të mira për ta zbuluar Kapadokjan përtej balonave. E një nga këto vende është lugina e pëllumbave.
4: Nëse vështroni me kujdes faqet e shkëmbimeve, do të vini re disa zgavra të vogla, të cilat nuk janë dritare, por janë disa shtëpiza të vogla për pëllumbat.
3: Për shekuj me radhë, pëllumbat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në Kapadokja. Plehu i tyre përdorej si ple natyral, veçanërisht për vreshtat dhe pemishtet. Shumë prej këtyre zgavrave ruhen ende sot, duke treguar se sa me zgjuarsi njerëzit e përshtaten peizazhin me nevojat e jetës së përditshme. Simbolike për Kapadokjan janë edhe qeramike dhe qilimat, dy mjeshtëri që vazhdojnë të ushtrojnë Avanos. Qeramika me baltën e Këzëllërmakut punohet që nga koha hititëve, rreth 4000 vjet më parë, ndërsa endja e qilimave vijojnë prej më shumë se 8 shekuish që nga periudha selçuke.
5: Kushdo që viziton Kapadokja nuk përballet vetëm një pamje mahnitse, çdo shpell, çdo lugin, çdo shkëmb të përplas me një copës historie.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jeti inteligent polis kanë thënë një, për matën e shpejtësisë, jemi dislokuar në aksin rrugor në rrugën interurbane kryesore Rrogozhin Lepa. Është një mjet inteligjent që marr shpejtësinë në mënyrë automatike, të tilla kemi edhe të tjera në gjithë territorin e vendit, të ngjashme, që janë të dislokuara në akset kryesore të vendit, në rrugën e Kombit, por edhe në akset tjera rrugore kryesore, që evidentojnë çdo mjet që të kalojnë normat e shpejtësisë. Është nevojshme që në vazhdimsi ne të operojmë me këto mjete në dinamikën e publikut.
3: Siguria rrugore ngjelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentojnë me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan, apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Në gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim, do të bëjmë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryen në rrugët kryesore dhe interurban. Për gjatë sa jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1.100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 280 km në orë gjatë këtij viti. Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë 1075 drejtues të automjeteve që është hequr leja e drejtimit pasi u kanë mbaruar pikët e lejes drejtimit. Njëkohësisht kemi edhe 1060 raste të proceduara për mospasjen e lejeve të drejtimit. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurban. Nuk është në fokusin tonë që ne vetëm të evidentojmë shkeljet, në fokusin tonë është që ne të ndërgjegjësojmë qytetarët të parandalojmë këto shkelje rrugore dhe mos të kemi aksidente fatale. Ku bëjmë apel dhe thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, mos përdorni telefonin celular, mos drejtoni automjetin nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike, mos të kalon normat e shpejtësisë pasi shpejtësia vret. Një rregull i respektuar është një jetë e shpëtuar më shumë.
4: Hyrja në fuqi e rregullave të reja të kodit rrugor duhet të shërbejë sigurisë, jo pasurimin të disave. Që do të thotë, qëllimi ka qënë rikthimi i sigurisë në rrugë, mbrojtja e të gjitha tyre që përdorin rrugën për të lëvizur, si drejtues mjetesh, apo si pasager, në mjete private, apo ato të shërbimit publik, nga të dehurit kronikë, që marrin makinën dhe dalin në rrugë, që kapen një herë, ndëshkohen ose falen, herën e dytë dalin dhe vrasin. Të droguarve që dalin në rrugë pasi janë bërë lullë, kapen një herë, ndëshkohen apo falen, herën e dytë vrasin. Pikërisht hera e dytë e daljes në rrugë, qoftë edhe pa shkaktuar vrasje, natyrisht shoqërohet me bllokimin e përjetshëm të patentës, pra largimin e përjetshëm të tyre nga rruga. Është e mirë publike kjo. Mbron përdorusit e përgjegjshëm të rrugës, e në krahun tjetër mbron edhe ata që janë më tan rrugës, fëmijë apo edhe të rritur. Rastet janë shumë, ju është marrë jeta atyre njerëzve. Në krahun tjetër, eliminimi i favorit për të marrë patentën përmes pagesës, tashmë është një element tjetër shtesë që duhet i bëj të përgjeshë. Pra në rastin e shkelve rrugore, që shoqërohen me blokimin e patentës për muaj të tërë, duhet të vlej për të rikthyer siguri. Thëm këtë, tani i takon policisë shtetit që ti zbatoj këto rregulla. Jo elementëve të posaçëm brenda policisë së shtetit për të përfituar nga këto rregulla, për të hyrë në pazar me këta tipa që thyen sigurinë rrugore e që shkaktojnë dëme kolosale në jetë njerëzish, po edhe dëme materiale. Ai rrushfeti që i shkon policit, ndonjë polici, shpesh e më shpesh nuk duhet cënoj apo nuk duhet dështoj këto rregulla e mbi gjitha. Nuk duhet kërcënoj sigurinë rrugore.

0: Qa jem bjene?
1: Kjo është rigon.
0: Po?
1: Një parcel është me rigon. Nëse parcelet tjede më tanë është me qaj mali. Rigon e kemi korë. Kjo është dora 2 që presin të korë nga funi gushit.
0: Ku e qonë këte?
1: Kjo për eksport.
0: Te grumullon vet, apo e shet të një subjekt?
1: E shet të ek subjektet.
0: Sa superfaqe e ke këtu?
1: Kjo është rreth 3.5 hektar.
0: E ke tokën tënde, e ke marrë me qeras?
1: Një pjesë është me qeras, një pjesë është e indi.
0: Nisme që ka marrë qeveria, dhe visho në marrën tënde. Ke aplikuar, do të aplikosh,
1: kam, si është interesi? Kam aplikuar, sepse kam bërë dhe një aplikim të është bërë e pasera, po, dhe fitova, po, dhe antim.
0: Ke dalë fitues?
1: Kam dalë fitues. Sera se më bërë për mu? Ka, për dhe fitues.
0: Ke aplikuar për garanci sovrane dhe
1: po.
0: Pet që të bësh procedurat për pagesat apo për mënyrën se si ne ti do të lidhësh kontratën me bankat të që ti ke aplikuar.
1: Po.
0: Mënyra se si ne duhet të qasemi ndaj bizneseve është një nga proceset më të mira që qeveria shqiptare ka menduar. Ku 57% të kolateralit vendos qeveria dhe pjesën tjetër vendos në ju.

0: duke vendos edhe 10% ne kemi po e mbyll një proces në 6 muaj në par deri diku jo të gjitha kanë besuar, jo të gjithë kanë marr faturat dhe
1: e kanë vite faktikisht 3 vite që marr faturat.
0: E kanë ngjuar shumë mirë vën. Dhe është një formë e drejtë për drejtë ku fëmijët i shkon buxheti apo legët të ftuara nga shteti në llogarinë e tij vetëm me klikimin online që do të bëjnë në tatimet apo në tatimin e qarkut që kemi gjithmonë në çdo vend të Shqipërisë. Por ne konkurrojmë me vetëm me cilësi. Sepse është një treg edhe në 6 milionë vjetë ne presim që ta kemi akoma një vit. Divizion ndërmarrjen tënde është procesi tjetër shumë i rëndësishëm që i kemi ardhur në ndihmë fermerëve, por jo vetëm, por edhe të gjithë bizneseve tjera që tashmë në vitin e kaluar ishte prova e parë me Ministrinë e Bujqësisë, kaloi në një test i suksesshëm dhe kryeministri mendoi që kjo do të ishte një hap i rëndësishëm dhe në biznese të tjera. Pra jo vetëm bujqësi, por edhe në subjekte të tjera që duan të dyfishojnë ndërmarrjen e tyre në gjitha fushat. Suksese e punë marë edhe faleminderit për gjithë punën tënde që bën çdo ditë, që është një punë e lodhshme por edhe shumë e bukur.
2: Është viti i tretë që organizohet Swim to Freedom. Është organizuar për herë të parë në vitin 2023, vitin 2025 si vit përsëri. Ideja është një aktivitet sportiv, por në memorje të atyre djemve dhe të vajzave që sfidun komunizmin. Është kënaqësi për me pas sportista dhe amatër të sportit nga gjithë Shqipëria. Është një gjë shumë e bukur që më vlerësua jo vetëm sot me në të ardhmen, por përveç kujtim të atyre djemve dhe vajzave që kanë ikur atëherë, kena shumë djemve dhe vajzave që po ikun edhe sot. Nuk po ikun me det, po ikun me avion. Të shpresojmë që të ndryshojmë me tona mënyrat që këtë dje me këtë vajzat rinë Shqipëri.
3: Në fakt, dua të përgëzoj deputetin Kliti Hoti, i cili është në të disatin vit që e përcjell mesazhin e kësaj atmosfere, e kësaj veprimtarie, duke rikujtu këtu gjithë sakrificën e gjithë atyne që morën guximin dhe vullnetin të përshkojnë 4 kilometra për me dalë në Maltëzi. Pra ishte një rebelim kundër sistemit të komunizmit, sistemit më të egër në Ballkanin Perëndimor.
4: I mbijetuar i vetëm nga plumët atyre që nga pristin ne këtu. Ja, ku i ke fizikisht një këtu dhe një në kokë këtu, tej për tej. Falë Zotit jam gjallë, se ka pas dhe mjekësi atë. Ka pas mjekësi shumë të mirë, unë kam shku një gjenje që s'duhet isha gjallë, edhe i falëndoj mjekët. Ne atë në mungonte çdo gjë. Kërësove që në mungonte ishte liria. Ne jemi një kategori njerëzis që kemi sakrifikuar për lirinë, kemi vu jetën në diskutim. Pse? Ja dinim vlerat e lirisë.
5: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
5: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: A e dini se

0: A e dini se festa e Shëngjergjit është përfshirë në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s? Festa e Shëngjergjit, ose festa e Hidrelezit, e njohur kështu në Turqi, është një prej festave stinore që sipas kalendarit gregorian kremtohet më 6 maj dhe me të cilën shënohet ardhja e pranverës. Dita e 6 majt në Anadol simbolizon pritshmëritë për begati dhe mirëqenie me ringjalljen e natyrës pas stinës së dimrit dhe kjo ditë quhet Hëdreles. Besohet se kjo është dita kur profetët Hidir dhe Ilias takohen mbi tokë. Së bashku me gjallërimin e natyrës në shumicën e vendeve të Turqisë, kjo festë kremtohet në ditën e njëjtë nga komunitetet të myslimane dhe të krishtera, komunitete të cilat dëshirojnë të përgatiten shpirtërisht dhe materialisht për vitin e ri. Para festës së Hëdrelezit, pastrohen shtëpitë, gatuhen gjelbra të ndryshme dhe shkohet për piknik në vende ku ka shumë pemë dhe burime uji që quhen hidirlik. Këtu luhen lojra të ndryshme dhe organizohen argëtime të lloj-llojshme. Në disa krahina, në mes të fushës ku zhvillohet pikniku, ndizet një zjarr i madh mbi të cilin njerëzit kërcejnë të paktën 3 herë, duke u lutur e duke kënduar. Në mbrëmje, në një copë letër, shkruhen dëshirat dhe pasi paloset, letra vendoset në fund të pemës së trëndafilit dhe merret prej aty në mëngjes përpara lindjes së diellit. Nga njëherë, dëshirat e shkruara hidhen në ujë të rrjedhshëm apo në det me besimin se ato do të mbërrinë deri tek Hidiri. Në vitin 2016, Turqia dhe Maqedonia aplikuan pran UNESCO-s me dosjen që kishi përgatitur së bashku me titull Kremtimet e pranverës Hëdrelezi. Pas vlerësimit të bërë nga UNESCO-ja, festivali pranverës, pra Shëngjergji, në vitin 2017 u përfshi në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Në Baçallëk, sakalën orën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Yehuda. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë

vetëm tek hidrosanitare Miri. Tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: A jere re ragji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio je Hona, që je Hon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Radio Jehona. Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

0: Radio Jahona.
1: Radio Jahona.
0: Tu Radio Jahona. Radio Jahona.
2: 107.
1: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Edi Rama nuk ka më legitimitet dhe qeveria e tij, siç faktoi me hartën elektorale. Këto vite faktuan para shqiptarëve se ndarja territoriale vitit 2014 që shkurtoi, paksoi nga rreth 400 njësi të qeverisës vendore, bashki dhe komunat marras bashku në 61 njësi, ishte goditja më fuqishme që ju bë parimit demokratik të decentralizimit, por ishte gjithashtu platforma më e egër për shpopullimin e Shqipërisë dhe largimin, dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria për mungesë shërbimesh, për bojkot total të tyre. Reforma territoriale e Edi Ramës së bashku me politikat e ndjekura nga 2014 gjersot kanë tejkaluar në fuqinë e përzënjes së shqiptarëve nga shtëpit dhe fshatrat, qytetit e tyre, mbi dy herë platformën e Vasor Çubrilloviçit, politikën e përqendrimit të gjitha pushteteve në duart të tij, të centralizimit të plot, duke të i kaluar në disa aspekte dhe në lërhoxhën, i pangopur në zbimin e shqiptarve, genocidin e but ndaj shqiptarve, a i ndërmori hapin tjetër, ku në vend që të korrigjonte gabimet katastrofale të reformës së parë, vazhdoi me shkurtimin e 15 bashkive të tjera, duke ulur numrin në 41 bashki. Në 46 bashki. Kjo ka sjell një reagim të fuqishëm të banorve të bashkive të shkurtuara, por dhe një reagim të fuqishëm të banorve të cilët humben pushtetin vendor në mënyrën më të pajustifikueshme në vitin 2014. Kërkon që çdo pushtet ta ketë në pllëm të dorës, po të mos ishte një protest qytetare. Sali Berisha çdo natë do të ishte aty, por një lider partiak nuk i shërben asaj. dhe nuk ka nevoj që tjetë aty ti cenoj sa do pak frymen rinore qytetare të saj. Ku qëndron Partia Demokratike dhe alat të saj? Qëndrojnë për listat hapura, plotësisht. Dhe ne jemi dakord ta praktikojmë këtë sistem që ka dhe Kosova dhe disa vende tjera.
1: Ju kërkojnë ndjes nëse ju kam kërku votën për Tiranën. Por kë nuk e ka meritu, e nuk e meriton. Nuk e meriton votën e këti populli. Nuk e ka meritu asëherë, se nëse ka një teatar i Shqipërisë është Tirana. Nuk jam unë, unë s'ju kam teatur, ja ku jam. Isha drejtori i përgjithshëm. Po kur këta kërkojnë që unë firmos dhe shkojnë burg për ata, kam thonë ndërheqin. Nuk jam për diell, nuk jam i korruptuar. Nuk jam me interesat e këtyre që duan me shit Shqipërinë, duan me cëptu Shqipërinë. Unë jam për punë të nëshme, për meritokraci, për drejtësi, për lirinë që do njeriu të mbrojë pronën e vetë. Ska parti, ska ka dinitet, ka dhe dashëri, ka vendlindje. Prandaj, duhet ju dëgjoj që përtisni me zonat lartë, poshtë qeveria korruptuar, poshtë qeveria korruptuar. Poshtë qeveria korruptuar bashkë me Tiranën. Jep tërheqjen e Tiranës. Kjo është reformë administrative. Kjo është reformë elektorale e politike, ku në interesat banorëve të fusharësit. Edhe ekonomike, po ku në interesat banorëve të fusharësit. Jo të nisët nga sfida. Jo të nisët nga sfida, nga Berisha, Epër me Poshme, nga ty ku syn as traktori, që të banë 4 orë marë një balë, edhe 1 orë marë punë fusharës, pasaj shkruje dhe në pukë. Ore, nështë a puka s'do më bashku më fushoarësi, në do të me ditë një pytë një këta, bashku një më në erë. Se besoj, ja, se besoj.
2: Po sikur mbetet nga prodhimi i djathit, një ditë të mund të furnizonin me energji shtëpinë tuaj ose edhe makinën tuaj. Tingëllon e pamundur, por pikërisht për këtë po punojnë studiuesit në Skoci. Sa herë që prodhohet djath, mbetet pas një lëng i quajtur hir, ndërsa një pjesë e hirës përdoret për prodhimin e pluhurit proteinik dhe produkteve të tjera ushqimore, pjesa tjetër është shumë më e kripur dhe shumë më e vështirë për të ripërdorur. Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, fabrikat e qumshtit asgjësojnë rreth 95.000 tonë të këtij nën produkti të kripur të hirës çdo vit. Asgjësimi i tij është i kushtueshëm dhe përbën një sfidë përmjedisin për shkak të përmbajtjes së lartë të kripës. Tashmë shkencëtarët në Heriot Watt University, në bashkëpunim me startupin e bioteknologjisë Take Root Bio, kanë zhvilluar një metodë për të shndërruar sheqernat që përmban hira e kripur në bioetanol, një karburant i renovueshëm që mund të përdoret për ngrohje ose të përzihet me karburantin e automjeteve. Është interesante se kjo ide u frymëzua nga hapësira. Fillimisht, Take Root Bio zhvilloi sisteme për të ndihmuar astronautët të kultivonin ushqim dhe të riciklonin burimet gjatë misioneve afatgjata në hapësirë, ku asgjë nuk mund të shpërdorohet. Aktualisht, kompania po zbaton të njëjtën qasje të ekonomisë qarkore edhe në tokë. Teknologjia është ende në fazën e hershme të zhvillimit dhe rezervuari juaj i ardhshëm i karburantit nuk do të ketë erë djath i çedar. Por në vend që mbetjet e industrisë së qumshtit të trajtohen si një problem i kushtueshëm, studiuesit besojnë se ato mund të shndërrohen në një burim të vlefshëm të energjisë së pastër. Është një tjetër kujtes se mbetjet e një industrie mund të shndërrohen në karburant për një industri tjetër.
5: Strehe qytetërimeve mira vjeçare, kisha bizantine të gdhendura në shkëmb, qytete nën toksore dhe traditat e qëndisura në qeramike qilima.
6: Kjo është Kapadokja, aty ku çdo agim, balonat çajnë qiellin mbi një prej peizazheve më të pazakonta në botë.
5: Sigurisht që balonat janë bërë emblema më e njohur e rajonit. Në zonë operojnë 100 gjerdje të tilla dhe kur moti është i favorshëm, ngrihen mbi lugina duke mundësuar një prej peizazheve më të pazakonta në botë. Por poshtë tyre shtrihet trashëgimia që të rejë çdo vit miliona vizitorë.
6: Një nga ndalesat kryesore është muzeu i hapur i Gërëmes dhe siguroni që do keni me vete kapelet dhe suzet.
5: Skalitur nga erozioni në një pejsazh vulkanik mbreslënës, Lugina Gërëmes dhe rrethinat bashkojnë formacionet e pazakonta natyrore me banesa dhe vend banimet nëntokësore të gdhendura nga njeriu.
6: Të zhurmë që datojnë që nga shekulli i 4 të bëjnë Kapadokja një nga komplekset më të mëdha të banimit në shpella në botë dhe një dëshmi unike të artit bizantin post-ikonoklast.
5: Kjo ndërthurje natyrës me historinë e ka bërë Gërëmen pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s që nga 1985. Megjithatë, balonat dhe peizazhi pyrallor janë vetëm kopertina e Kapadokjas.
6: Për zbuluar pjesën tjetër të historisë, duhet të zbresim rreth 85 metra në thellësi për të arritur në Derin Kuju, një qytet i tërë i gdhendur në tokë.
5: Dhe nuk është i vetmi. Në Kapadokja vlerësohet se gjendet nga 150 deri në 200 vendbanime nëntokësore të përmasave të ndryshme. Gjurmët e këtyre qyteteve mendohet se shtrihen deri në vitet 3000 para erës sonë. U përdorën intensivisht gjatë periudhës bizantine. Shumica u gjendën në shtresat e buta të shtufit vulkanik, duke krijuar një labirint dhomash, stallash, kuzhinash, qilarësh, punishtesh, galerishe, tunelesh të shumta, të projektuara për të mbrojtur nga bota jashtme.
6: Por ajo që kam ngjallë më së shumti kur erdhi është se si njerëzit mund të jetojnë në kaq thellësi. Përgjigjja është këto boshte ventilimi.
5: Çdo lugi në Kapadokja rrëfen një histori ndryshe. Lugina e dashurisë është e njohur për ogjaqe gjigande të zanave, të cilët ngrihen si shtylla. Lugina e kuqe dhe trëndafilit marrin nuanca roz gjatë perëndimit të diellit, fal mineralëve në shkëmbind vulkanik. Ndërkohë lugina e Debrentit të krijon përshtypjen e një planeti tjetër me formacione shkëmbore të skalitura natyrshëm që u ngjajnë kafshëve. Asnjëra lugi nuk i ngjan plotësisht tjetrës. Prandaj ecja nëpër to është një nga mënyrat më të mira për ta zbuluar Kapadokjan përtej balonave. E një nga këto vende është lugina e pëllumbave.
6: Nëse vështroni me kujdes faqet e shkëmbimeve, do të vini re disa zgavra të vogla, të cilat nuk janë dritare, por janë disa shtëpiza të vogla për pëllumbat.
5: Për shekuj me radhë, pëllumbat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në Kapadokja. Plehu i tyre përdorej si ple natyral, veçanërisht për vreshtat dhe pemishtet. Shumë prej këtyre zgabrave ruhen ende sot, duke treguar se sa me zgjuarsi njerëzit e përshtaten peizazhin me nevojat e jetës së përditshme. Simbolike për Kapadokjan janë edhe qeramike dhe qilimat, dy mjeshtëri që vazhdojnë të ushtrojnë Avanos. Qeramika me baltën e Këzëllërmakut punohet që nga koha hititëve, rreth 4000 vjet më parë, ndërsa endja e qilimeve vijojnë prej më shumë se 8 shekujsh që nga periudha selçuke.
6: Kushdo që viziton Kapadokja nuk përballet vetëm me një pamje mahnitse, çdo shpellë, çdo lugin, çdo shkëmb të përplas me një copës historie.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e

0: ju paraqe.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Madh në plot në programin Po me sajfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RID me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun xhallal xjalaluhu, Zotin ton falenderojmë për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humbë. A njeri që humbet vetën e tij, askush veç Zotit nuk mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu xhallal xjalaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe është i dërguari i fundit i Zotit të gjithësisë. Të nderuar vëllezër, e lutim Allahun xhallal xjalaluhu ta pranojë për nesh namazin ton, çdo punë të mirë, t'i falë gjunahet tona, ta bëjë të sotmen ton më të mirë se të dieshmen, të nesërmen ton më të mirë se të sotmen, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Sonte me lejet Allahun xhallal xjalaluhu do flasim për një nga emrat e Zotit, një nga emrat më të dëgjuar të Allahu xhallal xjalaluhu. Pasi javën që kaloi bëm një hyrje, një prezantim për rëndësinë e njohjes së Zotit nëpërmjet emrave të tij, dhe thamë që le të jetë objektivi i secilit prej nesh të mundohet ta njohë Zotin e tij nëpërmjet emrave. Zoti ynë ka emrat më të bukur, ka cilësitë më të larta. Çdo emër, çdo cilësi mund të themi në thonjza është një botë më vete, është një prezantim tjetër me krijuesin, me Allahun xhallal xjalaluhu. Sa më shumë të njohësh për emrave dhe cilësive të tij, sa më mirë të njohësh ata, aq më mirë ke për ta njohur Allahun xhallal xjalaluhu dhe ke për ta ndier se çdo të thotë Zoti është i madhërisëm, madhështinë e Zotit të gjithësisë. Kam zgjedhur sonte një nga emrat që është ndoshta emri më i përhapur, më thonë që përsëritet në gjuhën tonë dhe në gjuhën edhe njerëzve të tjerë, një nga cilësitë më të dukshme të Allahut xhallal xjalaluhu. Bëhet fjalë për emrin Ar-Rahman Ar-Rahim, pra që ne e përkthejmë shqip mëshiruesi, mëshirploti, por që ndoshta më vonë do të kuptojmë se çdo thot me të vërtet përkthimi ose kuptimi i këtyre emrave. Ajo është një nga emrat më të dëgjuar të Zotit, saqë disa dietar thanë që ndoshta emri Ar-Rahman Ar-Rahim është emri më i madh i Zotit. Se ka një hadith ku thot pejgamberi alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin e tij më të madh, nuk ka dua që nuk i përgjigjet më Zoti. Cili është emri më i madh i Zotit? Ne nuk e dimë, është puna e natës katrit realisht. Por dietarët hamendsojnë, japin mendime, secili mundohet të cilë argumenta, dhe ka një grup që thonë emri më i madh i Zotit është emri Ar-Rahman Ar-Rahim. Me të vërtetë është nga emrat më të dëgjuar të Zotit, sepse shpreha që është shpreha më elementare dhe më e thjeshtë në gjuhën tonë është shpreha Bismillahirrahmanirrahim. Apo jo, të shprehje e themi në xhami, kur hym xhami, të shprehje e themi kur ham, kur pim, e themi kur fillojmë punën, përgjithsi nga shprehjet domethënë që na shoqërojnë gati të gjithë ditës. Mos harroni që kur themi Bismillahirrahmanirrahim, ne përmendim dy emra shumë të rëndësishëm të Zotit, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim. Për të folur për këta emra, në radhë parë do të folim për kuptimin asaj që quhet mëshirë, që në gjuhën arabe vjen Ar-Rahme, rahmeti që e përkthejmë neve. Do thot butësi, do thot keqardhje, do thot afërsi, do thot ndihmë. Kjo është kuptimi i parë i fjalës mëshirë. Kuptimi tjetër është se fjala Ar-Rahme në gjuhën arabe vjen nga një fjalë që duket pak e habitshme, Ar-Rahim. Ar-Rahim është afërsia e gjakut. Njerëzit tuaj të afërt, ata quhen Rahim. Njerëzit tuaj më të afërt quhen me këtë emër. Do të shikojmë se çfarë lidhje të fortë ka mëshira me njerëzit tuaj të afërt. Pra flasim për dy emra, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim, që të dy kanë një burim, burimin e mëshirës. Po ç'ne, ç'është Ar-Rahman, ç'është Ar-Rahim? Çfarë sekreti, çfarë dallimi kanë mes tyre? Realisht mund të them diçka që sekretin e madh e të vërtetë e di vetëm Zoti. Askush nuk mund ta presë me thik do thotë Ar-Rahman është ky kuptim dhe Ar-Rahim është ky kuptim, por dietarët janë munduar të gjejnë dallimin mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Të dyja në gjuhën arabe janë forma egzageruese për treguar mëshirë të madhe, pra shumë mëshirshëm, shumë mëshirë plot. Pra nuk bëhet thjesht ka mëshirë, por shumë i mëshirshëm Zoti, ndash me emrin Ar-Rahman, ndash me emrin Ar-Rahim, si mas gjuhës arabe, dhe përthan ka kulmin më të madhë të mundshëm të mëshirës. Dalimi, si thonë një pjesë e madhe djetarve, është që Ar-Rahman ka lidhje me mëshirën që Zoti tregon në këtë botë ndaj gjithë krijesave. Kushdo qofshin ta krijesa, besimtar apo jo besimtar, ai prezanton veten e tij me cilësinë e tij më të lartë, Ar-Rahman. Dhe në emrin Ar-Rahman, nëse mund ta shprehim kështu, futen të gjithë krijesat e Allahut xhallashanu. Biles dhe jo besimtar, që ne shpesh herë themi si ka mundësi, ai është krijuesi i gjithësisë. Ai është krijuesi këtyre njerëzve dhe patjetër që përderisa i krijoi, i mëshiroi këta njerëz këta krijesa. Prandaj kur të shikosh shëndetin që ka një jo besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh pasurinë që ka një besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh famën e tij, jetën e tij, shtëpinë e tij, familjen e tij, gjitha këta e shumë shumë të tjera janë prej cilësisë së Zotit Ar-Rahman. Prandaj nuk imagjinohet dot vëllezër që jo besimtari duhet të vuj pa tjetër në këtë botë. Për kundrazi, ai mund të bëjë një jetë më të mirë se besimtari në parametra që ai mendon se është jeta e mirë. Nuk mund të imagjinohen që do shkojë një jo besimtar, nuk të bëjë të ftohtë. Ati do i thet duhet të nxehtë, e besimtari do bëjë të ftohtë. Nuk ka lidhje kjo punë, sepse Zoti është Ar-Rahman, do të thonë është për gjitha krijesat e tij. Prandaj, kur themi që ai është mëshirshmi për çdo krijesë, bëjmë fjalë për cilësinë e tij, Ar-Rahman. Më vonë do të shikojmë që Ar-Rahim është emër specifik, është mëshirë e veçantë që Zoti tregon ndaj besimtarve të kësaj bote, dhe e tregon këtë cilësi me një mas shumë të madhe në botën tjetër. Në botën tjetër ka o drejtësi o mëshirë. Drejtësia është me jo besimtarët, mëshira është me besimtarët. Ndërsa në këtë botë vëllezër është mëshira. Është mëshira për besimtarët dhe për jo besimtarët. Thuhet që ka një hadith kutsi ku Zoti thot: robi im, un kam për detyrë, ti ke një detyrë ndaj meje dhe un kam një detyrë ndaj teje. Ti nga një detyrë të mjohësh mua, kjo është detyra jote, dhe un kam për detyrë të të shqej. Dije mirë se nëse ti braktis detyrën tënde, un se braktis detyrën time ndaj teje. Ka shumë njerëz që braktisin detyrën e tyre ndaj Zotit, por Zoti ke parë se ka braktisur. Biles edhe shpesh herë kur i tërheq, ulshon fatkesi, ndoshta është për mëshirën e tyre. Këto e në cilësi vlezër që nga një herë mende si kap dot, sepse dashe pa dashe, ne themi duam të rëtsin, e në vetë njëri u pyët, pse nuk dënohet ky, pse nuk vjen dënimi, pse ndodhet kjo, është cilësi e Zotit, sepse thuhet ka një hadith, ndoshta edhe ashtë i sakt, por djetarët thonë që nuk tha me gjelise mund të përmendin hadithet e tila, është kur çdo ditë toka i lutet Zotit, o Zot më lejo të shkatroj jo besimtarët, ata që ecin mbi shpinën time, e çdo ditë bëjnë mëkat ndaj teje, më lejo se unë nuk duroj dot më. Zoti nuk jep leje, po ashtu thonë që detrat dhe oqeanët i kërkojnë leje Zotit që t'i mbysin jo besimtarët, t'i lëndrojnë serbes në për ujrat e Zotit, edhe harrojnë që ka një Zot që ka krijuar, nuk duan t'ia dinë fare për të. Prap Zoti s'jep leje. Po ashtu qielli kërkon leje që ta kapë dhe ta përplasi për tokën një jo besimtar, Zoti nuk jep leje. Pastaj Zoti u thot: "Ju thoni kështu sepse si keni krijuar, po ti krijonit ju njerëzit, Zoti thonit kështu. Ajo është krijesa ime, edhe unë nuk jap leje për krijesën time." Kjo është vëllazë që cilësia Ar-Rahman, është cilësia Allahu xhallashanu. Prandaj Kurani hyn nis me emrin Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj themi me plot gojen, me zemrën plot se kjo është feja e mëshirës, sepse është prej Zotit të mëshirës. Po të flasim pak për pozitën që ka mëshira në këtë fe, edhe pse Zot fatkesisht o nga jashtë, o nga brenda nuk jep atë imazh i duhur kësaj mëshire, do të habitesh. Do flasim për disa momente për dalën pa mëshira e këtij Zoti, mëshira e krijuesit të gjithësisë. Thonë që para se Zoti të krijojë njerëzit, ai ka shkruar në arshin e tij, në fronin e tij, para se të krijojë çdo krijesë tjetër. Biles, para se të kryu thuat me 50.000 vite, ka shkruajtur inna rahmeti ghalabat ghadabi. Mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Zoti ka cilësin që zemrohet, është cilësi e Zotit, por mëshira e Zotit është më e madhe se zemrimi i tij. Kjo të regon që kjo punë është caktuar një herë mirë, mëshira Allahut është më e madhe se zemrimi i tij. E dyta, ne kemi dëgjuar dhe është ajet kuranor, wa rahmeti wasi'at kulle shay, dhe mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Ama zemrimi nuk ka përfshirë gjithçka. Mëshira po ka përfshirë gjithçka, dhe fjala gjithçka do të thotë fut çfarë duash brenda, sepse ajo është një pjesë sa gjithçkaje. Thonë që ditën kur u krijua gjithësia, Zoti krijoi 100 mëshira. Vetëm një prej tyre zbriti në tokë dhe 99 të tjera i mbajti për ditën e gjykimit. E thot pejgamberi e selam, thot kur ta shikosh e gërsirën, kur ta shikosh nënën që mëshiron fëmijën e saj, e gërsirën që mëshiron klyshin e saj, edhe kafshën, sidomos kali, i cili rrëzohet vetë e nuk e shkel foshën apo njeriu që është në shpinën e tij, thot ki parasysh se bëhet fjalë vetëm për një mëshirë të Zotit. Je gjitha këto janë brenda një mëshire. 99 të tjera nuk i ka prekur Zoti i gjithësisë, por i kalon për jetën tjetër, kur është dita e zemrimit më të madh, është dita e llogarisë. Prandaj vëllezër, gjithë kjo që bëjmë ne sot, gjithë të mëshirë, ne notojmë në një pjesë mëshirës së Zotit, shpresojmë që 99 të tjera, domethënë do jenë, ne do jemi pjesë e tyre. Gjithashtu, për t'rëguar mëshirën e Zotit, thonë që fjala e parë që ka dëgjuar njeriu sapo shkruar është të mëshiroft Zoti. Sepse thonë kur është futur shpirti Ademit a.s. sapo ka hyrë pak poshtë, ka të shtitur. Edhe melekët i kanë thënë, thuaj elhamdulillah, falënderimi takon Zotit. Edhe ku ka thënë elhamdulillah, Zoti i ka thënë rahimeke rabbuk, të mëshiroft Zotit. Fjala e parë që dëgjon robi ka dëgjuar Ademit është Zoti të mëshiroft. Pra nisë kjo jetë, nisë me mëshirën e Allahu Gjellëshanuhu, pas të e përmenda që këj Kur'an famë lartë, më thënë, themi ka zbritë sura Iqra, apo jo, po ka zbritë për para, Bismillahirrahmanirrahim, që është ajeti, apo është fjale që hapë gjithë surë të Kur'anit famë lartë. Pra ne vëlezë flasim për një cilësi shumë të lartë, Zotit të gjithësis, flasim për një emër që është shumë i madhë, emri Ar-Rahman. Le të marrim disa, edhe ne do të marrim vetëm disa, s'mund të marrim sepse jeta është aq e madhe saqë. Le të marrim disa fenomene, aspekte ku del pa mëshira ti Zoti, që ta pretosh mëshirën e Zotit. Ta kuptosh se këtë bosh mi Zoti është shumë mëshirshëm me gjitha krijesat e tij, vetë krijimi i universit vëllezër. Me ekuilibra të tillë që as sot as kësaj dite nuk mund të imagjinoj mendja njeriu se si ka mundësi diçka e tillë, kjo është për mëshirën e Zotit. Prandaj kur flasim dhe sot ne më flasim sa duash, edhe nuk ka fund, kur themi pozicionin që ka dielli ndaj tokës, kur themi pozicionin që mban toka ndaj diellit, kur themi sipërfaqja e ujit në tokë, sipërfaqja e tokës në tokë, sipërfaqja e oksigjenit në këtë jetë, kur themi vetë ndërtimi i trupit njeriu, të jenë treguës mëshirës Zotit. Ai e ka përgatitur këtë univers për ty, sepse ka mëshirë për ne. Të jenë treguës të mëshirës Allahu Gjellëshanu. Gjithçka që ekziston, që shikon në këtë univers, këta që quajm ligjet Zotit, apo dikush që quajn ligjet natyrës, të jenë treguës të mëshirës Allahu Gjellëshanu, dhe mëshira ti si që shikoni nuk ka fund. Nga ana tjetër, po të marrim disa aspekte që ne sot i përjetojmë për pak njerëz i mendojnë. Uji ka një cilësi të habitshme, është cilësia e pluskimit. Pra uji ka fuqi të mbajë mbi të, në veten e tij. Edhe habia më e madhe që nuk mban vetëm varka dhe anije për drasë, por mban anije për hekuri. Janë me tonelata me peshat e jashtëzakonshme. A keni parë se si rrin mbi ujë? Sa më rëndë të pesha, aq më fort është forca që ushtron ujë mbi këtë peshë. Çfarë është kjo vëllezër? Imagjino sikur të mos ekzistonte kjo cilësi tek uji. Çfarë do bëhej jeta njerëzve? Zdo kish mundësi kontakti mes njerëzve. Zdo takoj me njerëz që janë larg oqeanit. Kjo është ai që i bëri mundësinë, dha mundësinë të takohen me njerëz, me krijesa të jetojnë sot në gjithë anët e botës. Kjo që quhet ligji i pluskimit, kjo është për treguesve të mëshirës së Allahut xhallahu. Ligji që ka ajri që të jep mundësinë të lëvizësh të fluturosh. Edhe sot, duke parë zogjt, njeriu arriti të prodhojë avion që vërtet janë me masa të jashtëzakonshme, të cilët kanë mundësinë të çojnë nga një anë tokës në anën tjetër tokës. Realisht kur je në ajër, aty do ta kuptosh do të thotë që Zoti të mban në këtë hapësirë të pafund. Normalisht ka ligje që e mbajnë avionin, por kush e punësin ty, domethënë? Të lëvizësh në qiellin e Zotit, pa u mbështetur as sekundë, domethënë? Kjo është mëshira Allahu xhallahu. Pra tregues që ne i jetojmë çdo ditë, por pak njerëz e kuptojnë që jetojmë për mëshirën e Allahu xhallahu. Sigurimi i lëndës së parë në këtë tokë, që në momentin që është krijuar njeriu i parë, e deri sot kur po zbulohen çdo lloj gjëra që janë poshtë tokës, është me tregu që Zoti ka pas mëshirë kur ka krijuar njeriu. Me të vërtetë, po shikoj gjithçka që prodhon njeriu e ka një lëndë bazë, është lëndë e parë, ajo është në tokë. Sot mund të jetë nafta, nesër mund të jetë dielli, pastaj mund të dalë diçka tjetër. Me të vërtetë, njerëzimi zhvillohet me numrat habitshëm. Rritet
0: prapë se prapë, ti je sigurt për diçka që Zoti ka krijuar për çdo gjë, sepse Allahu thot, para se me prunë njeriu në tokë, ka caktuar rrezikun e këtij robi. Kush do të qofë ky rob? Do të thonë njerëzit e kanë caktuar rrezikun. Kjo botë është e habitshme. Nuk shteron. Bile s'ka atë gjë cikli i ripërsëritjes, vetëm që njeriu të ketë burimet e jetesës në këtë. To janë treguese mëshirëse se Allahu xhallashanuhu. Kalojmë një aspekt tjetër. Dita ku ne jetojmë është përgatitur në atë formë që vetë trupi yt më një herë ambientohet me ditën, është për punë. Edhe gjumi ditën është momenti i caktuar. Njeriu po flet gjatë ditën e ditës, ngrihet më shumë i lodhur se ç'është lodhur. Dita është përgatitur për Zotin të gjithësisë. Hormonët vihen në punë, trupi vjen lëvizje, gjithçka aktivizohet sipas kësaj dite, sepse dielli jep sinjale të caktuara për trupin. Dhe trupi më njëherë kontakton dhe vjet lëvizja. Dita është për punë. Nata realisht është për gjumë, në përgjithësi, edhe pse ka njerëz që dushë punojnë natën. Por ne fare mirë e dimë që gjumin e ditës e natës nuk e zë asnjë gjumi i ditës. Se vetë trupi njeriu është në atë formë, është i krijuar në atë formë që me errësir ai fillon dhe kalon në gjendje tjetër, gjendje prehje, gjendje qetësie. Nga Zoti thotë, a nuk ka bërë Zoti ditën për të punuar, për të lëvizur dhe natën për të pushuar? Prandaj nata quhet banesë, quhet qetësi. Për të kuptuar pak a shumë këtë aspekt, imagjino edhe sot ka ekziston se si bëhet jeta në vendet caktuara ku ka 6 muaj ditë ose 6 muaj natë. Asaj themi ditë në përgjithësi, domethënë, edhe pse njerëzit se marrin vesh ku lind ku perëndon dielli, sepse ai lëviz një, domethënë, trajtorë të caktuar që nuk perëndon, as nuk duket se lind. Mi po realisht, po shkoj dikush për nesh atje, do ta ketë shumë vështirë. Masi parkohet, adoptohet, sepse atje jeton njerëz. Por me të vërtetë të duket që atje dita është 6 muaj, edhe nata është 6 muaj, nuk mund të robi asnjëherë, saqë thon flen me perde të mbyllura, perde të errta. Nuk mund ta përjetojnë dot natën. E përjetojnë natën brenda dhomës, jashtë dhomës nuk ka natë. Ose kur vjen, domethënë, as më keq kur vjen 6 muaj natë, si përjetohet, si punohet. Zoti ndoshta edhe në këtë tokë ka sjellë shembuj të tillë për të kuptuar çdo thotë, ato që ne përjetojmë çdo ditë, ardhja e ditës dhe ardhja e natës. Kjo është treguesi i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Biles forma se si dita dhe nata në formë graduale është treguesi i mëshirës. Imagjino kur dikush zgjon për gjumin me forcë. Zemra, domethënë, rreth për frikë. Tani është natë, mas 2 minutash bëhet më një herë ditë. Ç'do të bëj robi? Ç'do të bëj njeriu? Por dita vjen dal ngadal. Poshtë dhe nata vjen dal nga dal. Dhe me thënë që t'i japim mësi robit të adoptohet me këta fenomene. Dhe se këta fenomene ne jetojmë për çdo ditë. Nëse kujtohet mësimi që kaloi thash, nuk është se muslimanët ose besimtarët kanë kodet e sekreteve me Zotin. Ata meditojnë. Kjo është ndryshimi mes tyre dhe jo besimtarës. Besimtari mediton dhe nxjerr mësime. Këta që ne i quajmë normale, ata nuk janë as normale. Është Zoti që ka krijuar në këtë formë, pra të vinë ata në këtë formë, edhe dita në këtë formë, kjo është treguesi i mëshirës së Allahu xhaleshanuhu. Pastaj imagjino gjërat më elementare të jetës, për të cilat sikur me vërtet të kishte dikush i merrte monopol, apo të shiste dikush do vdiste njerëzit, është ajri i vëllezër, oksigjeni. Ai është në çdo vend ku do të shkosh ti. Nuk ka kush forcën dhe fuqinë ta monopolizojë atë. Imagjino sikur kjo të bëj monopol. Zot, si do vojë jeta këtë tokë? Edhe uji, edhe pse deri diku mundohet bëhet monopol sot, po në përgjithësi ai futet në atë vend e del vendin tjetër. Edhe shkretira e Zotit e çon ujin. Po ashtu edhe ushqimi realisht ekziston për çdo krijesë Zotit në tokë, por është padrejësia e njerëzve. Ajo që merr më qaf njerëzit. Zoti ka krijuar gjërat elementare edhe i ka lënë të lira, askush nuk ka forcën ti monopolizoj. Këto janë tregues të mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Rënja e shiut është tregues i mëshirës, dhe Zoti shpesh herë përmend rënjen e shiut, sepse me të vërtetë ke për të parë që tregon mëshirë, po të shikoje tokën e vdekur. Të vjen gjunah kur e shikon, por kur Zoti zbret shiun, gjithçka gjallëron këtë tokë. Është treguesi mëshirë, prandaj quhet mëshirë shiu, sidomos në tokën arabe është mëshirë dhe është bend, është moment ku pranohet duaja. Forma se si Zoti e depoziton ujin e shiut nëpër tokë është e habitshme. Në kazan nën tokësor, se si e filtron, se si e pastron, edhe vjen uji i pastër që ne, domethënë, nuk e ndijmë, nuk do kishte fabrika ta pastronin në këtë formë. E pastron Zoti gjithësisht nëpërmjet tokës së tij. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Po të shikosh mëshirën që ka prindi për fëmin. Çdo prind ka mëshirë për fëmin. Edhe është kjo mëshirë shkak që prindi e ushqen fëmin. kujdeset për fëmijën, kur fëmia smuret, prindi si ku me ram prush. Pse? Zoti ka futur në zemrën e këtij prindi mëshirën, sepse do me rujt këtë fëmijë. Robi se bën ndaj këtë, se bën për fëmijën, sepse thot, edhe jo besimtari e bën këtë apo jo. Çdo lloj njeriu ka mëshirë për fëmijën e vet. Është Zoti ai që ka krijuar mëshirën. Ana sjell thot shipe fëmijën. Ç'a bën në përgjithësi, çfarë duhet bëj për prindin, por ama kur prindi është i vjetër. Kur prindi është i ri, ti ke respekt, nuk para ekziston shumë mëshira. Nuk ekziston shumë fjala mëshirë, por ama kur prindi është i vjetër, kur ti e kupton se ai ka nevojë për ty dhe kalon të njëjtën formë që ke qenë ti dikur, atëherë fillon e lind mëshira tek fëmia. Prandaj themi o Zot, mëshiroj ata dy siç më rritën kur isha i vogël. Është të njëjta situatë, vëllezër. Kjo është treguesi mëshirës së Allahut xhallahu. Ku shikon mëshirën mes bashkëshortëve, Zoti thotë, Zoti bëri mes jush burrit dhe gruas dashuri dhe mëshirë. Janë dy shtylla shumë fuqishme. Në fillim ekziston dashuria, nuk para ekziston mëshira, por kalon një far kohë ku fillon dhe zbehet ajo dashuri që ishte ndërtuar mbi bukurinë, mbi rininë, mbi ndjenja të tjera. Del pa një cilësi shumë habitshme, mëshira, vëllezër. Saqë të duket me të vërtetë se janë dy njerëz që janë të njëjtë. Nuk të duket se janë burrë dhe grua, më thuaj vëlla dhe motër, ose janë dy njerëz thjesht, domethënë që kanë trupa të ndryshëm. Një njeri po me dy të trupa të ndryshëm. Saqë bëhet domethënë gati një person, burri dhe gruaja. Është mëshira, biles dikush thot, shiko se çfarë ndodh. Më një herë sapo të fejohet njeriu, nuk kalon shumë kohë, kur ndodh një problem, çfarë shtyn këtë rob, këtë njeri, burr apo grua qoftë, të rrjedhë lot, të qaj. Burrin për gruan apo gruan për burrin. Nikoj që është akoma domethënë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj fejes. Me njëherë Zotë në qonë mëshirë në zemët e këtyre njerëzve. Kjo është treguesi mëshirës së Allahu Gjellëshanu. Kalon të këbota shtazore, të këgjallesat me të vërtet, dhe zi ka shembuj të jashtë zakonshëm. Në atë botë që ne quajmë botën e egresirave, ka shembuj mëshirës të habitshëm. Ka me mira, me qindra mira, të dalim pa çdo të thotë që Zotë është i mëshirshëm. Kë këta krijesa që janë të pamëshirshme, të pafalshme, nuk falin, po të shikosh se si mëshirojnë fëmijët e tyre, habitet robi dhe thot kjo me të vërtet krijuesi i mëshirës të gjithë krijesat e tij. Treguesi i mëshirës tash edhe një herë është e Zoti i besimtarëve dhe jo besimtarëve. Është habitshme. Kur thon kur Ibrahim alayhis salam kur ndërtoi qafën, tha o Zot, bëje këtë vend të qetë dhe jepi atyre që besojnë në ty dhe ditën e fundit pasuri dhe fruta për këtë vend. Zoti tha edhe atyre që nuk besojnë do t'u jap. Pse? A ishte mëshirshëm. Duaja e Ibrahimit alayhis salam, siç mund të duaja jon, vetëm atyre që besojnë në Zot. Atyre tjerëve jo. Zoti tha, edhe atyre që nuk besojnë do t'u jap. Do t'i jap kënaqësi pak, pastaj ka përshkruar dënimin tim. Pra kjo është e përgjithshme. Mëshira Allahu xhalla shanuhu nuk ndan besimtarin dhe jo besimtarin. Jemi gjithmonë vetë tek emri Ar-Rahman. Kur dalim tek emri Ar-Rahim, do shikojmë ka specifika veçanta mes Allahu xhalla shanuhu dhe krijesave të tjera. Ai e tregon mëshirën e tij në ato se nuk dënon më një herë mas do gjunahu. Zoti thotë dhe po qise Zoti yt do t'i dënon të njerëzit. Ose do t'i merte në logarima ata që bëjnë më një herë, nuk do të ngele i kryes të shpinën e kësaj tokë. Por Zoti nuk e dënon robin më një herë. Bile se pret shumë gjatë. As gjatë sa që akoma si ka dalë shpirti, ka mu si të kthehesh. Tek Allahu xhaleshan. Vite të tëra vëllezër, nuk e pret fëmia, fal, prindi fëmijën e tij ka shumë. Zoti e pret krijesën e tij, sepse ka mëshirë për krijesën e tij më shumë se prindi për fëmijën e tij. Kto janë tregues të mëshirës me të vërtet. Nga një herë, a keni parë, a keni dëgjuar? Thon filani ka hyrë në fe, pa e skalon gjë pa borë më bëri. Nuk e pranon robi. Nuk e pranon njeriu. Me të vërtet, ka njerë hynë në fe njerës që ti me gjithat kalkulimet a njeri s'mund të kthehet. Por aja është i mëshirshmi. Është Allahu Gjellëshanu që a i di sekretet e zemrës e këti robë. Ja siel në të formë jetën, sa që të më thëmë pa e marrë vesh para robi, e këthen Zoti gjithësisë të më thëmë. Kjo është tregues i mëshirës e Allahu Gjellëshanu. Bire dhe fatkesia që lëshon edhe besimtarë dhe jo besimtarët, është tregues i mëshirës, se shpeshherë fatkesia mund bëhë shkak me këthy robin të Allahu Gjellëshanu. Gjënë tregues, gjithë në tregues të mëshirës e Allahu Gjellëshanu hum. Ardhe e pejgamberit a.s. ka qenë mëshirë për gjithë njerëzit. Edhe e, dhe thonë, unë thotë jam mëshira e dhuruar gjithë njerëzimit. Vetëm ardhe e ti është mëshirë për gjithë njerëzit. Po ashtu Zoti tha, o ma arselnake illa rahmeten lil alemin, dhe nuk dërguam vetëm se mëshirë për gjithë botrat. Këta e në disa nga fenomene që unë përmenda vlezër, e mund ketë me mira, mira tjerë, me kuptu një cilësi që shme habishme. Cilësia e mëshirës se ka Zoti gjithësisë. E ti nga njerë nuk arin do të ta kuptosh dhe ta argumentosh, por lene që kjo cilësi e Zoti dhe thuaj Zoti është i mëshirëshëm. E dina e se si e ndanë mëshirën me kjesët të ti. Tani, le dalim një aspekt tjetër që na intereson të flasim më shumë për këtë aspekt. Se në pjesën e parë shpesojmë që gjithë jemi, kjo nuk është një privilegj kur Zoti të mëshiron, kur ti e pasuri. Zoti thot, ja jap dynjan, ati që e dua dhe ati që se dua. Ja jep Zoti gjithësis. Biles, mund të jap ati që se tonë dhe më shumë. Se thonë që Zoti nuk e duron, do më thonë zërën jo besimtarët kur lutët. Thot, jepëni se nuk e duroj të zërën e ti. Ashtë habia më e madhe, thot nga njëherë, lërën i besimtarën të lutët, sepse unë nuk ngopen nga dëgjimi e fjallës ti. To janë cilësi dhe më punë që Zoti i ndanë. Në këtë nuk ka privilegj vlezër. Ashtë me gjithë kjo mëshirë. Me besimtarën, ju besimtarën, me më të mirë, me më të keqe. Këtu mos e ndjej vetën se të ka dhënë Zoti pasuri, të ka dhënë Zoti shëndet, të ka dhënë, domethënë, shtëpi, të ka dhënë makinë, e ti në ose dush mas këtyne. Mos e ndjej se kjo është tregusi i madh i besimit, sepse ai mund ta marrë në moment. Ai i dha faraonit atë shumë se ti s'ta merr mendja. Ja mori për një moment. Nuk ishte treguar se Zoti e deshti këtë rob, apo jo. I dha Karunit. Thosa që pasuritë e tij, domethënë, ishin as të mëdha se çelësat nuk i mbanin dot domethënë qerrat e mëdha, çelësat e pasurisë. Por për një moment e shkatëroi Allahu dhe lëshon. I ka dhënë shumë me shumë krijesa në kaluar dhe në tashmë, edhe në të ardhmen. Por kjo nuk është tregues i privilegjit i mëshirës që Zoti ka ndaj besimtarëve. Nuk është gjë. Të Zoti ka caktuar një herë që do jetë për gjithë krijesat e tij. Ka një moment tjetër kur këtu duhet garojmë vëllezër. Është mëshira që Zoti tregon ndaj besimtarëve. Ose mund themi sa pjesë, sa hise ke emri, kemi tek emri i Zotit Ar-Rahim. Aty është gara. Sa përqind futemi në këtë emër? Ku jemi ne? Njëri me tjetrin këtë cilësi që është cilësi shumë e veçantë, është cilësia ku është kurora e besimtarëve. Si Zoti ka marrëdhënie të veçanta me besimtarët, po ashtu ka një mëshirë specifike për besimtarët. Unë do përmend disa shembuj dhe ndoshta do t'ja lej shpirtrave tanë të apërjetojnë pak më ndryshe lidhjen që kanë ata me Zotin dhe me atë që quhet Ar-Rahim. Vëllezër, vetëm që Zoti të nxjerr nga errësira të drejtë, nga mosbesimin, besim, nga kufri në iman, kjo është treguos i mëshirës specifike që ka pasur Zoti për ty. Me të vërtetë, në një herë me llogari, robi sfundon dot këtu. Apo jo. Po ti ta kapi, do të thon, të bëj një analizë, nuk e di se si ka përfunduar deri në këtë pikë. Është treguos i asaj që quhet Ar-Rahim, është mëshirë specifike që të ka dhënë ty personalisht dhe që ka dhënë shumë më shumë njerëzve të tjerë, sepse po ti bësh krahasimin e numrave, Zoti thot pjesa më e madhe e njerëzve nuk janë besimtarë. Me ka përqindje më të madhe, nuk janë besimtarë. Ti të ka futur në pakicë. Dhe kjo është tregues i mëshirës specifike që Zoti ka patur ndaj teje. Edhe këtu duhet ta ndjesh veten krenar. Kjo është privilegj. Kjo është dhunti, kjo është dhuratë. Të nxjerrë Zoti nga errësira të drejtë, nga mosbesimi në besim, nga e keqja në të mirë, nga sokaku në gjade. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Pastaj, besimtarët kanë një mëshirë të veçantë që shpresoj që ne ta përjetojmë vëllezër. Ai që quhet lumturia shpirtërore, është një gjendje emocionale që mund të kalojë një minutë në zemrën e personit dhe ia fshin gjithë vujtit. Kjo është tregues i mëshirës specifike që nuk e përjeton dot tjetri. Prandaj kemi dëgjuar që të parët tan kanë pasur kështu, ata që kishin përjetuar e kishin përtu këtë ndjenjë. Wallahi thoshte, kalojmë në ditë disa momente, po ta dinin jo besimtarët dhe mbretit çfarë përjetojmë, do mundoheshin të na merrnin qoftë me shpatat e tyre. Por, thot, ata nuk e dinë që përjetojmë neve. Kjo është tregues i mëshirës specifike. Mund t'i japi Zoti pasurinë tjetrit, mund t'i japi shtëpi, mund t'i japi gjithçka, famë, ama e vun nga brenda. Tjetri është e habitshëm, mund të privohet nga gjërat elementare të jetës, ka një cilësi të jashtëzakonshme. Këtë janë tregues të mëshirës specifike. Ndoshta, asnjë herë, vjen një moment dhe fshin gjithçka. To janë ata që ne duhet mi lutë Zotit më të madh, o Zot, na bëj nga këta njerëz ta përjetojnë mëshirën tënde specifike ndaj besimtarëve. Drita që t'jep Zoti, dritë, po nuk është dritë kështu që duket, domethënë, është në zemër, mi ndar gjërat, të mira nga e keqja. Shpeshherë mendja nuk funksionon vëllezë. Po është intuita e besimtarit. Është drita që Zoti jep besimtarit, është ajo që quhet furkani, që e ndan robi. Edhe se si e ndan nuk e di. Prandaj ne bëjmë ato namazin istiharës, i lutemi Zotit ku është më hajrit, sepse nuk e dim. Kjo është tregues i mëshirës të veçantë që ka Zoti për ty. Të jep aftësinë dhe mundësinë, edhe pse ndoshta nuk i ka që zgjuar për t'i ndarë gjërat. Të mirën nga e keqja, të drejtën nga e gabuara. Kjo është tregues i mëshirës specifike, vëllezër. Po ashtu, edhe fatkesin kur lëshon besimtarët, ai ka një qëllim Zoti shumë mëshirshëm. Asnjëherë Zoti dhe ndajo besimtarët nuk hakmerret Allahu dhe lëshon. Vetëm se raste të caktuara, se ka këtë cilësi Zotit, më thonë, që ta dënoi robën e tij. Pjesa më e madhe është për mëshirë, pasi thot pejgamberi selam thot, "Ashtu habish me puna besimtarët." Kur i bie e mira, falenderon dhe shpërblet. Kur i bie e keqja duron, thot edhe gjembi kur ti futet në kam, thot e ka sjell Zoti me qëllim me pastru robën e tij, me pastru krijesën e tij. Edhe fatkesin kur ta sjell Zoti, nuk e dim ne, nuk e dim, është plani dhe llogaria e Zotit se ku shkon kjo. Ndoshta është për të na pastruar në këtë jetë para pastrimit të jetës tjetër. Ti ke qenë mik i Zotit dhe mik i tij do të jesh. Kjo është tregues mëshirës. Po ku ka më mirë se kaq? Ta përjetosh mëshirën e Zotit dhe melekun e rahmetit në momentin që jep shpirt, po sikur të mos ndodhi kjo, Zoti na ruaj, ç'është, ç'do të thotë kjo? Po ashtu edhe varri me ata që ngushton krijesat që janë brenda është tregues mëshirë për besimtarin. Po ashtu, ai Zot që të ka mbuluar në dynja, të mbulon në ahiret. Më të vërtet, në ahiret cili ka hallën e vet, por thon nuk ka më keq, edhe nuk ka domethënë më rand kur i përmendet për keq emri i njeriu. Saqë thot Imam Aliu, do të ketë krijesa kur ta dëgjojnë emrin e vetes tyre që thirrën për llogari, do të bjerë mish i fytyrës. Kur dëgjohet emri jot për dalë përpara llogarisë, atë do të ketë shumë gjunaha që ke për t'i kaluar. E ka përthën Zoti, o robim, unë t'i kam mbuluar në dynja, unë t'i mbuloj prapë në ahiret. Nuk të nxjerr, nuk demaskon Allahu dhe lëst. Kjo është tregues i mëshirës, vëllezër. Edhe vet hyrja në xhenet është me mëshirën e Zotit. Prandaj një nga emrat e xhenetit është mëshirë. Zoti tha, ti je mëshira ime, unë mëshiroj me ty këtë dua. Vëllezër, janë disa momente ndash në këtë botë, ndash botën tjetër që janë tregues specifik që Zoti i ka vetëm për besimtarët. Prandaj lutem Zotit të na bëjë nga këta njerëz. Ta përjetojmë mëshirën e tij specifike, atë marrëdhënie të veçantë që e përjetojnë disa njerëz. Na bëj Zoti nga këta njerëz, me të vërtetë ke për të ndjerë që Zoti të ka privilegjuar, të ka bërë krenar, të ka zgjedhur të të fusë në rrethin e njerëzve të tij më të dashur. Kjo është e veçantë, inshallah na bën Zoti nga këta njerëz. Është një pyetje që ndoshta duhet trajtuar për të sa flitet për të mëshirshin, për mëshiruesin, për ato që ka krijuar për të mëshiruar. Si pranon Zoti luftrat, vuajtjen, smundjen, dhimbjet që ne si njerëz nuk i durojmë dot? Si pranon Zoti këto gjëra? Unë do them që me të vërtet kur duam të dhënë një përgjigje për Zotin, me pas shumë kujdes, se janë shumë faktorë që ne si marrim dot parasysh. Është dituria e Zotit, është e kaluar, është e ardhmja, janë gjendja e robëve, janë shumë. Por nëse flasim për mëshirën, shumë dietar e kanë prekur këtë pikë. Thon, ndoshta të gjitha këta janë mëshirë për Zotin dhe ti se kupton dot. Thot, siç nuk e kupton. Kur një fëmijë smuret, është shumë smur. Bile se mund të arrijë Zoti na ruaj puna që do thon, do i pritet dora, mund të jetë goditur me kancer apo diçka shumë të vështirë. Thot, shikë çfarë pozicioni ma nëna, çfarë pozicioni ma babai. Nëna thot, më vra nuk e çon fëmijën në spital. Edhe e di se mund shkoj drejt vdekjes, ajo nuk arrin ta përballoj dot. Ndjenja e saj nuk e përmban se përballon dot që të shikoj fëmin e vet duke u prerë dora. Ama babait e duket zemërgur, Zot na fal nga ana jashtë. Duket serbes, ka marr vendimin dhe e merr për dorë dhe e çon në spital. Thot kush është më e mëshirshëm në këtë rast? Në pamjet parë është nëna, ajo që bën me vërtet sikur më rën prush, nuk duron dot. Realisht më e mëshirshëm është babai, sepse ai po i heqnin të keqet madhe fëmisë vet. Që po ta linte në logjikën e nënës, nuk do të ndodhë ashtu. Thot, merë këtë shembull dhe mundohet kuptosh shumë fenomene që ti si kupton dot. Se jemi si puna nënës, por thot Zoti gjithësis, ka plane, ka informacione, ka dituri, Allahu Gjeleqanu, e këtë diti se ndoshta me këtë gjë, Zoti ka një pjesë tjetër që është mëshira, mëshira e ti. E kanë fjalë që shpeshherë, edhe ne vetë nuk e dim, por dhe njerëzit tjerë ta bëjnë këtë pyetje dhe nuk e din. Unë të them që ka shumë sekrete që i di Zoti, por realisht edhe një jetën tonë nga sjell shembull që tregon që ai që duket që është më i pamëshirshëm, ai realisht është më i mëshirshëm, sepse ai di diçka tjetër. Ai ka marrë një vendim më të saktë. Vëllezër, kalojmë tek pjesa e fundit të këtij emri, edhe duhet me qenë të koshqent për diçka. Mësimet realisht fillojnë mbas i mbarojnë këtu. Përjetimi këtyre emrave fillon pasi njeriu ka dëgjuar diçka dhe mundohet ta përjetojë. Këto fjalët e bukura teorike do ngjelen gjithmonë të tilla, por gjithmonë do ngjelen teorike. Më mbrapa ngjelen se sa robi mundohet ta përjetojë këtë emër. Si mund të përfitojmë nga emri i Zotit i Mëshirshëm? Sepse për çdo emri të Zotit ti si rob mund të marrësh mësime, por asa takon ti si rob? Si përfiton di nga emri Ar-Rahman, Ar-Rahim? Po, përfiton duke të reguar, duke ndjerë mëshirë për kriesat e Zotit. Leza nga një herë, në njën e seriositetit të fes, ne imi drejtë, një serios, në bëjmë shakal më radhë, kemi kaluar një smundje që e dim që o smundje po smundëm të ndryshojmë dotë. Një ashpërsi, në thë nuk ka butësin fe, nuk ka mëshirë, shpesher mundomi të justifikojmë. Të tregosh mëshirën dhe kriesave të Allahut dhe lëshanu, kjo është tregues që ti ke përjetuar çdo të thotë, Zoti është i mëshirshëm. Të tregosh mëshirën ndaj besimtarve, atyre që gabojnë ndaj teje. Sepse kur i ke punë në rregull, normalisht ka shumë faktorë që të shtyjnë për mirë. Po kur e prish ti ndaj teje, a ke menduar një herë cilësh me mëshirë? Jo me drejtësi. Se me drejtësi, ja Allah, inshallah arrim tek drejtësia, është shumë e lartë. Por ndonjëherë ke pyet njëherë veten, a mund të cilëm dhe unë si krijuesi im që mëson mua me mëshirë, cilëm me mëshirë? A ke përjetuar ndonjëherë mëshirë ndaj jo besimtarëve, ndaj gjendjes së tyre? Kur them jo besimtar, thuaj dhe muslimanët, njerëzit tanë të afërt, ka shumë, janë me mira, janë rreth nesh. A përjeton mëshirë apo përjeton ato që vetvete quhet egoizëm? Unë jam më i mirë, alhamdulillah që më ka shpëtu Zoti me këtyre njerëzve. Zoti na ruaj nga këta njerëz. Kjo është njëra anë e monedhës. Ana tjetër, kush përjeton mëshirë për ta njerëz? Unë mendoj që pos përjetove mëshirë për ta njerëz, mos prit të vim për mbrapa. Por ndoshta mëshira ndaj këtyre njerëzve është ajo që i hap zemrat këtyre njerëzve. Ta përjetosh mëshirën vëllezë ndaj çdo lloj krijesë, sidomos ndaj nevojtarëve. Ta ndjesh njeriu që ka dalë dhe është nevojë të ndjesh mëshirën ndaj tij. Shpeshherë ti e ndihmon edhe pse s'ke mundësi, por është mëshira vëllezë. Nuk mundesh ta pranosh diçka të tillë. Ai ka nevojë ka dalë në këtë situatë. Ndaj krijesave që për ne nuk janë njerëz, por janë gjallësat Allahu që dëshanu, janë krijesa të tij. A keni dëgjuar për shembull një gruaje që ishte imorale, që nuk kishte lënë punë të keqe pa borë? Kishte statusin më të keq që ishte në atë kohë, ishte prostitut apo imorale. Kjo grua kishte parë një ditë një qen i cili po ngorthe për një pikë ujë. Futet kur pi për vete shikon qenin që është më keq se puna e saj, thon që futet e mush kuzën e saj me ujë, e mban në dham, del dhe e ushqen këtë qen. Zoti e shikoi këtë grua me syrin e rahmetit dhe e fali gjithçka dhe fut në xhenet. A ke përjetuar ndonjëherë diçka të tillë? Të përjetosh mëshirën ndaj gjithë krijesave të Allahut xhëlalushanu? E pa thënë, nëse do që ta përjetosh mëshirën e Zotit, tregoj mëshirën ndaj krijesave të Zotit. Irhamu men fil ardhi yerhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, ti u mëshiroj ata që janë në qiell. Errahimun yerhamuhum arrahman. Ata që mëshirojnë, i mëshiron Rahmani. I mëshirsh me Allahu xhallashanu. Nuk e di ti, ndoshta me një moment që ti s'e ke mendin, aty të shef Zoti me syrin e mëshirës. Tregojnë, ndoshta e kam përmendur po thjesht për një dietar shumë të madh. Ai mbante vaza, mbante hutbe, ai kishte mësuar me mira njerëz. Pasi kishte vdekur, thonë që shoku i tij shikon në ëndër, shikon xhenet dhe pyet. I thot, "Më çat ka fal Zoti?" Si të ka futë në xhenet? Cila punë u bë sebeb me të futë në xhenet? Jo, më fal. Ai e pyet i shokun e vet, thotë, "Si ta merr mendje ty? Cila punë ka futë mund në xhenet?" Ky i thotë me siguri, thotë, "Hytbet." Jo, mërta të hytbes futesh në llogari fare. Po vazi që kemë marrë, as vazi, po nxënësit tuaj, as nxënësit. Thotë, "Çat ka futë në xhenet?" Thotë, "Zoti më kish fal një mini moment që mua s'ma kish marr mendje." Teksa po shkoja një herë në mësim, ishte errësirë, ishte shimad. U kisha parë një mance e cila dridhen mes ftohtit, e kisha futur në gjyben time dhe kisha vendosë me një vend tjetër. Kishë qenë kjo punë, shkaku që më kishë falë Allah Gjellëshan. Një punë shumë e vogël, shpeshere pa logaritme, këto punë të vogla vlezër, kun robi të regonë mëshirë ndë kresave të Allah. Do shta mund tjenë moment që Zotit shikon mëshirë në mëshirës, dhe Zotit po të pa mëshirë në ti nuk të dënon, nuk dënon Allah Gjellëshan. Tjetër vlezër, për të reguar që ti ke kuptuar emrin i mëshirëshëm, emrin e Zotit i mëshirëshëm, është të kesh disa njerëz të thosh, "Toin rrethi që unë do të tregoj mëshirën ndaj tyre." Ka disa krijesa ti ka lënë Zoti amanet. Për mëshirë, ka lënë fëmijët tuaj, ka lënë prindrit tuaj, ka lënë bashortën tënde, dhe na sjelltas. Po ti shikosh të tre këta lloj krijesash, kërkohet prej teje mëshirë. Jo gjithmonë drejtësi. Me drejtësi prishet muhabeti. Me prindin prishet. Me fëmijën prishet, edhe me bashortën prishet mbi. Tu thot, mundohu të tregosh mëshirë. Prandaj thot, vendos një rreth vetes tënde. Thuaj, këto janë njerëzit që unë do të tregoj mëshirën ndaj këtyre. Unë do të mundohem ta shëmbulloj emrin e Zotit përpara këtyre krijesave të mia. Kjo është mëshira Allahu xhelal xanuhu. E treta dhe e fundit është ta mbash farefisin dhe lidhjen e gjakut. Sepse thon, kur Zoti ka krijuar fisin, lidhjen e gjakut, ka thon, o Zot, mos më çon në tokë se mua ata do të më shkëputin. Zoti mbajnë lidhjet. Zoti i ka thon, a ke dëshirë që kush të mbaj ty, kush di mbaj lidhjet me ty, unë do ta lidh për vetes time, do ta më afër. E kush i kput lidhjet me ty, unë do ta kput, do ta largoj. Pra kush mban lidhjet e gjakut, edhe pse ata se meritojnë ndoshta, është treguar se Zoti ka lidhur për mëshirën e tij të ban Allahu xhelaluhu. Kush i kput, le ta di që ka kput Allahu xhelaluhu, të mbash lidhjet familjare, sidomos me një kohë që njerëzit në përgjithësi nuk para kanë interes të mbajnë lidhjet, sepse secili po shikon jetën e tij, ta mbash në këtë situatë lidhjen për hir të Zotit, ndoshta është treguar që ti ke kuptuar, Zoti thotë që Zoti është i mëshirshëm dhe ti duhet të jesh i mëshirshëm. Elus Allahu xhelaluhu na bëjt mëshirëshëm para fëmijëve tanë, para bashkëshortëve tonë, para prindërve tanë, para gjithë krijesave të Allahu Gjellëshanuhu. Elus Allahu Gjellëshanuhu, tani që kemi dëgjuar për mëshirën e ti, të cilët ndaj nesh me mëshirën e ti dhe jo me drejtsinë e ti, elus Zotin e gjithësisë t'i fali gabimet tona. Me mëshirën e ti të nëzirë i nga kjo jetë ku jemi në mëshirën Allahu Gjellëshanuhu, Zotin e unë shroft në këtë jetë, në jetën tjetër, ditën kur do dalim përpara Allahut xhelal xanuhu,

إذا شرد يوس نروبريغن بيغامي صلى الله عليه وسلم كاثن واجدويم تي كومنتويم تيماتيكن مرضانية بلازرور بسم تعبت يان بلازر بازور حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوشيم سي بيغامي عليه السلام وايتي براني جروبي نيرزيش مستر سيلفي دولي إذي أبو ذر ذي وبري كت بيوتيه cilën nga veprat është me dashur tek Allahu. Njerëzit filluan të numëronin, disa u përpiqen duke thënë namazi, disa thanë zekati, edhe disa të tjerë u përgjigjen se është përpjekja në rrugën e Zotit fuqiplot. I dërguri i Allahut Muhammedi a.s. tha vepra me dashur për Allahun është dashuria për hirë të ti dhe urrejtja për hirë të ti pra të Zotit, Azza wa Jall. Në një rast tjetër, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë ose ka vënë duke se ai që do t'i ke, nëse nuk e do për hirë të Allahut Azza wa Jall, nuk do t'arri t'a shijoj besimin. Dhe gjithashtu bën të ditur se dashuria dhe urrejtja për hirë të krijuesit e universit është lidhja me fuqishme, dhe thekson se dashuria për hirë të Zotit madhni plot do t'i sill njeriut edhe dashurin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Bindja dhe ndjekja e Resulullahit e dërgurit Allahut i cili ka një moral të lartë do t'i sill njeriut dashurin e Zotit Gjelle Shanuhu, kurse vetë krijusi universit atë që do kur nuk do t'a hellë në zjarin e gjehenemit sketeres. Ndërkaq dashuria për hirë të Allahut Gjellëshanuhu del në pa në saj të moralit e mirë për të cilën Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë jam dërguar për të plotësuar, sepse morali i mirë bën të veçan njeriun në shoqërin ku jeton edhe në këtë mënyrë i hapë dyrë dashurisë dhe miqësive afat gjata. Kur të dërgurin Allahut e kanë pyetur ç'është mirësia, është përgjigjur se është morali i mirë. Kështu që ka të bëjë, pra që ka të bërë një lidhje mes moralit të mirë që ka cilësuar si atë që ka e shpije njeriu në xhennet edhe të qenërit të njerëj dhe musliman i mirë. Nuk mund të mendohet që muslimani të dëmtoj mjedisin e ti, të bëj keq për rreth e për rrjedhoj, t'i largohon njerëzit. Sepse pejgamberi a.s. ka thënë, me i keqi për njerëzve është ai që e braktisi njerëzit për të mbrojtur nga të këqijat e ti. Ndërsa në këshillin që i ka dhënë Ebu Dherrit, i ka thënë, kudo që të jesh ki frikë Allahun. Pas ndo një veprimit e keq, ktheu dhe bëj një veprim të mirë që ta fshi të keqen dhe nda njerëzve në përgjësi sillu me moral të mirë. Në këtë rjetë, marrëdhënjes të formuar në bazë të dashurisë dhe mëshirës reciproke, thelbesore është siguria. Muslimani është i detyruar të mbjellë besim për rreth tij dhe të jetë i besueshëm. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka bërë të ditur se ai nga keqja të cilit nuk janë të sigurt të fshinjet e ti, pra ai që nuk mbjell siguri në mjedisin e ti, pa marë parasysh besimin, racën, kombin që ka njeriu, nuk du të hyjë në xhennet, pra në parajs, ai besimtar musliman që i bën keq njerëzve, dhe ka theksuar, se të njerëzit të cilve nuk u tregohet afërsi e me të cilët nuk lidhet miqësi, nuk ka të mirë. Prandaj çdo musliman duhet ta mbajë gjithnjë në mend hadithin profetik të dërguarit të Allahut Hazreti Muhammedit alayhis salam i cili ka thënë: "Muslimanit i mjafton si e keqje për buzja e vllaut të tij." Kurse si nuk duhet i nëllërsoj apo t'i përbuz ata që ka rreth vetës, nuk duhet të bëj veprime që cenojnë besimin, nuk duhet të bëj padrejsi
edhe nuk duhet të fy as kënd, sepse mënyra se si duhet të sillet muslimani me vllain e tij dhe me njerëzit në përgjithësi, gjen shprehje në këto fjalë të Rasulullahit, të dërguarit të Zotit Muhammedit a.s., i cili ka cituar dhe thanë: mos polimizo ashpër me vllain tën, mos bëj shaka, lënduse me të, dhe mos i jep fjalën që nuk mund ta mbash. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi nderuar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, do bëjmë sot një përmledhje të qeshjes së fundit, që shumë e rëndësishme, maturia në adhurime, robëri e moderuar, larg ekstremizit, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë, o njerëz ruani nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim. Po ashtu duhet e kuptojmë rregullat juridike në të gjitha çështjet, se pejgamberi alayhis salam ka thënë edhe këto citate profetike në lidhje me lehtësimin e fe. Feja është lehtë nëse dikush niset të bëj, pra ibadet, për te fuqisë e ti do të mbetit i pa fuqishëm për balë fes, prandaj mos kaloni në teprim, bani rrugën e drejt dhe gëzohoni për shpërblimin që do të merrni për veprat e mira. Pra nëpërmjet këtij hadithi është e ulës dhe e këshilluar nga fiku islam që besimtari duhet të ndjekë besimin duke vepruar në mënyrën më të lehtë në adhurime, sidomos larg ekstremizmit. Sepse sipas një transmetimi tjetër të përcjell nga Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për saj, bazuar në citatet profetike të Rasulullahit, i cili ka thënë merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pasha Allahun, ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet. Pra në adhurime, në të gjitha kushtet shtyllet e islamit, që janë namazi, agjerimi, zekati, haxhi, duhet të merren ato adhurime që njeriu ka mundësi t'i kryjë. Sigurisht, mbrenda rregullave juridike, ju duke i nënvërtësuar, por kur është në gjendje, me shëndet të plot, dhe plotëson kushtet juridike, të fikut islam duhet i kryjë adhurimet në mënyrën më të mirë dhe të mesme, pra midis rigorozitetit dhe lehtësimit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi e shpytur cili është puna më e dashur tek Allahu madhniplot, ai është përgjigjur, puna më e mirë tek Zoti është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe pakët. Pra edhe një adhurim i pakët, por i vazhdueshëm, është i pëlqyer tek Zoti fuqiplot, pastaj ka shtuar pejgamberi alayhis salam, merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pra ky është një tjetër ullëzim këshill juridike për të gjitha çështjet. Po ashtu sipas një transmetimi tjetër, Hazreti Muhamedi alayhis salam ka thënë, çdo gjë ka vrullin e vet, dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton i projekton, pra i ka këto dy gjendje, sillet me maturi dhe arrin të ndjek rrugën mesatare, shpresoj se do të arrij shpëtimin. Por nëse këto i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e inumroni ndër të miret. Pra nuk kërkon teprim dhe ekstremizëm në besim. Pra çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrën e mesme. Pra feja islame të gjitha teprimet, domethënë kalimin përtej asaj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet, siç e kemi përmendur në emisionet e kaluara, pra në këtë përmbledhje juridike të kësaj rubrike që në kuadrin islam cilësohet si ifrat.

dhe të frit në një e farm njëre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu madhni plot dhe ifrat do të thot më shumë nga që duhet të pri, pra kurse të frit do të thot pa mjaftu shmeri, pra neglijensë ndryshe, kurse e mesmja këtyre është quajtur e atë dal. E atë dali është rruga drejt, një rrugë dhe metod e ekuilibruar dhe drejt, largë çdo teprie dhe pra neglijensë ndryshe. Feja islame është fe e mesme. Ky është parimi juridik i fikut islam për të gjitha çështjet, sidomos në çështjet e adhurimeve, që në këto janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi e të tjera, ibadetet të caktuara në fenë islame. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm për të trajtuar të tjera çështje juridike, pas saj përmbledhje të kësaj teme, ne inshallah do i vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Pomsoy Fentim. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Pomsoj Fen Time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Jeti inteligjent polis kanë thënë mi. Për matin e shpejtësis, jemi dislokuar në aksin rrugor në rrugën interurbane kërëso rrugëzhin Lepa. Është një mjet inteligent që ma shpejtësin në mënyrë automatike, të tila kemi edhe të tjera në gjithë teritorin e vendit, të ngjashme, që janë të dislokuar në aksin kërëso të vendit, në rrugën e kombit, por edhe në aksin tjera rrugore kërësore, që evidentojnë çdo mjet që të egalojnë normat e shpejtësis. Është nevojshme që në vazhdimësi ne të operojmë me këto mjete në dinamikën e publikut.
4: Siguria rrugore ngelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan apo dhe mjetet e tjera radar dhe dronë. Në gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim, do të bëjmë të mundu që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryen në rrugët kryesore dhe interurban. Për gjatë sa jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 280 km në orë gjatë këtij viti. Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë 1075 drejtues të automjeteve që ushtequr leja e drejtimit pasi u kanë mbaruar pikët e lejes drejtimit. Njëkohësisht kemi edhe 1060 raste të proceduara për mospasjen e lejeve të drejtimit. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurbane. Nuk është në fokusin tonë që ne vetëm të evidentojmë shkeljet, në fokusin tonë është që ne të ndërgjegjësojmë qytetarët të parandalojmë këto shkelje rrugore dhe mos të kemi aksidente fatale. Ku bëjmë apel dhe thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, mos përdorni telefonin celular, mos drejtoni automjetin nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike, mos të kaloni normat e shpejtësisë pasi shpejtësia vret. Një rregull i respektuar është një jetë e shpëtuar më shumë.
5: Hyrja në fuqi e rregullave të reja të kodit rrugor duhet i shërbejë sigurisë. Jo pasurimit të disave. Që do të thotë, qëllimi ka qenë rikthimi i sigurisë në rrugë. Mbrojtja e të gjithë atyre që përdorin rrugën për të lëvizur, si drejtues mjetësh, apo si pasagjer, në mjete private, apo ato të shërbimit publik, nga të dehurit kronik, që marrin makinën dhe dalin në rrugë, që kapen një herë, ndëshkohen ose falen, herën e dytë dalin dhe vrasin. Të droguarve që dalin në rrugë, pasi janë bërë lullë, kapen një herë, ndëshkohen apo falen, herën e dytë vrasin. Pikërisht, hera e dytë e daljes në rrugë, qoftë edhe pa shkaktuar vrasje, natyrisht shoqërohet me bllokimin e përjetshëm të patentës, pra largimin e përjetshëm të tyre nga rruga. Është e mirë publike kjo. Mbron përdorusit e përgjegjshëm të rrugës, e në krahun tjetër mbron edhe ata që janë më tan rrugës, fëmijë apo edhe të rritur. Rastet janë shumë. Ju është marrë jeta atyre njerëzve. Në krahun tjetër, eliminimi i favorit për të marrë patentën përmes pagesës tashmë është një element tjetër shtesë që duhet i bëj të përgjegjshëm. Pra në rastin e shkelve rrugore që shoqërohen me bllokimin e patentës për muaj të tërë, duhet të vlej për të rikthyer sigurinë. Thëm këtë, tani i takon policisë shtetit që t'i zbatoj këto rregulla. Jo elementëve të posaçëm brenda policisë së shtetit për të përfituar nga këto rregulla, për të hyrë në pazar me këta tipa që thyejnë sigurinë rrugore e që shkaktojnë dëme kolosale në jetë njerëzish, po edhe dëme materiale. Ai rrushfeti që i shkon policit, ndonjë polici, shpesh e më shpesh, nuk duhet cënoj, apo nuk duhet dështoj këto rregulla e mbi gjitha, nuk duhet kërcënoj sigurinë rrugore.

0: Qa kem bjene?
1: Kjo është rigon.
0: Po?
1: Një parcelë është me rigon. Nëse parcelët tjede më atanë është me qaj mali. Për rigon e kemi korë. Kjo është dora 2 që prejse të korë nga kuni gushit. Ku e qonë të?
2: Kjo për eksport.
0: E grumullon vet, apo e shet të një
1: subjekt? E shet të ek subjektet.
0: Sa superfaqe e ke këtu?
1: Kjo është vetë 3.5 hektarë.
0: E ke tokën tënde, e ke marrë me qeras?
1: Një pjesë është me qeras, një pjesë është e ilbi.
0: Nisme që ka marrë qeveria, dhe visho dhe marrën tënde. Ke aplikuar, do të aplikosh,
1: kam, si është interesi kam juaj? Kam aplikuar, sepse kam bërë dhe një aplikim të azhëbërëja për serë, po? Dhe fitova, po? Në vandim.
0: Ke dalë fitues?
1: Kam dalë fitues. Se jasë më bërë për mu? Kam dalë fitues.
0: Ke aplikuar për garancinë sovrane dhe
1: po.
0: Pret që të bësh procedurat për pagesat apo për mënyrën se si ne ti do të lidhësh kontratën me bankat të që ti ke aplikuar. Po. Mënyra se si ne duhet të qasemi ndaj bizneseve është një nga proceset më të mira që qeveria shqiptare ka menduar. Ku 57% të kolateralit vendos qeveria dhe pjesën tjetër vendos në ju.

0: duke vendos edhe 10% shin, ne kemi
1: po
0: mbyll një proces në 6 orë në parë. Deri diku jo të gjithë e kanë besuar, jo të gjithë kanë marr faturat dhe
1: jo, kanë kam 2 vite në fakt, 3 vite që marr faturat.
0: E kanë negozuar shumë mirë vet. Dhe është një form e drejtë për drejtë ku fëmijët i shkon i shkon buxheti apo legat të ftuara nga shteti në llogarinë e tij vetëm me klikimin online që do të bëjnë në tatimet apo në tatimin e qarkut që kemi gjithmonë në çdo vend të Shqipërisë. Por ne konkurrojmë me Divizioni ndërmarrjen tënde është procesi tjetër shumë i rëndësishëm që i kemi ardhur në ndihmë fermerëve, por jo vetëm, por edhe të gjithë bizneseve të tjera që tashmë në vitin e kaluar ishte prova e parë me Ministrinë e Bujqësisë, kaloi në një test i suksesshëm dhe kryeministri mendoi që kjo do të ishte një hap i rëndësishëm dhe në bizneset e tjera. Pra jo vetëm bujqësi, por edhe në subjekte të tjera që duan të divizionin ndërmarrjen e tyre në gjitha fushat. Suksese punëtar edhe faleminderit për gjithë punën tënde që bën çdo ditë, që është një punë e lodhshme por edhe shumë e bukur.
2: Është viti i tretë që organizohet Swim to Freedom. Është organizuar për herë të parë në vitin 2023, vjet 2025 si vjet përsëri. Ideja është një aktivitet sportiv por në memorie të atyre djemve dhe të vajzave që sfidun komunizmin. Është kënaqësi për me pas sportista dhe amatër të sportit nga gjithë Shqipëria. Është një gjë shumë e bukur që më vlerësua jo vetëm sot me në të ardhmen, por përveç kujtim të tyre djemve dhe vajzave që kanë ikur atëherë, kena shumë djemve dhe vajzave që po ikun edhe sot. Nuk po ikun me det, po ikun me avion. Të shpresojmë që të ndryshojmë me tona mënyrat që këtë djemë këtë vajzë të rinë Shqipëri.
3: Në fakt dua të përgëzoj deputetin Kliti Hoti, i cili është në të disatin vit që e përcjell mesazhin e kësaj atmosfere, kësaj veprimtarie, duke rikujtuar këtu gjithë sakrificën e gjithë atyre që morën guximin dhe vullnetin të përshkojnë 4 kilometra për me dalë në Maltëzi. Pra ishte një rebelim kundër sistemit të komunizmit, sistemit më të egër në Ballkanin Perëndimor.
4: I mbijetur i vetëm nga plumët atyre që nga pristin ne këtu. Ja, ku i ke fizikisht një këtu dhe një në kokë këtu, tëj për tëj. Falë Zotit jam gjallë, se ka pas dhe mjekësi e tërë. Ka pas mjekësi shumë të mirë, unë kam shku një gjenje që zdu të isha gjallë, edhe i fandoj mjekët. Ne e tërë, në mungon të gjithë gjë. Kërësove që në mungon të ishte liria. Ne jemi një kategori njerëzish që kemi sakrifikuar për lirin, kemi vu jetën diskutim. Pse? Ja dinim vlerat e liris.
5: Ngjarja e ditës.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gjithashtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmuta, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Spëtëshov në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qam e bore re. Hajtë se të gjeju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamil.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Jemi me të modhin Qënlajqë. Sot Qënlajqë, si gjithni, nuk ndahet treve së ti, treve së dashët, mërësësmave të kishtu edhe tek lëgu i beshës. Por mësove që ju këni marrë dhe një dhërat që i besot të qmurë. Një libër nga artisti i marrë, artisti më rritur Salimani. Si u ndjetë?
6: Edhe i piklu, edhe i gëzu. Ndodhi piklimi, ku gjithë detit ma dhuroj libri, ku e mos ma tërgu fotografi. Dhe ktheu fotografinë Salimonit, më ktheu mua në ditën e ndarjes së tij nga kjo jetë. Unë te Lviv dhe ai po vdiste. Dhe i kushtova një poezi që për momentin s'më kujtohet, por e konsideroj dhe poezitë e mia më të dhimbshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë herën e parë thesha, ti si je këngëtar, Sali, ti je poet. Sepse ti vetë e shkru vargun, vetë e këndon, o shpirti ytë. Ruaj kujtimet të mira, që nuk besoj që ruaj dikush ma shumë se unë, sepse isha gati një këqiri ti i ditëve të para kur ka zbritën Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte irnim të njëjtën kohë dhe unë këtu personalisht gjithdetin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praqë vite sa do t'jetoj, do t'kam se qka me lezuë.
5: Atër unë falaroj dhe një kësush të rruj jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mëndë të bjezë dhe kajmane, sepse vërtet një artist i kombi si ju, naturisht, e këndësoni një farë mënyre edhe dhimi që kemi në Ardanshe dhe bitet ti malësorë të Salimani që ke realisht endë kënonin edhe rëzën kënonin në vepër e ti monumentale. Edhe erë në pandërëj dhe rëjë sukcese.
6: Kur më së shokë e më ti dhe kur s'ka më arru, palim në edhe shumë të ishë.
5: Një shumë të gjotë, si një eshë?
7: Edhe më e tjo, shumë unë e përsh një dhe kur edhe borë, me te ku erdha, edhe unë e këmo libën në sekund po që i vjenë që ndojë që këto, unë e këmo libën në veçën ti, më më kërgullë shumë shumë këto, unë e thë që këmo njëtë për që ndojë që ndë unë e këtë libër, kja është vetën prezent. Unë falenderoj shumë për respektin që gjithë ka kërgullë i përdojë.
6: Duhe me e largu edhe modestinë sot, se është hera e parë, jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha librat.
7: Ja, ja, ja.
6: Që ky burr i ka dhënë 200 euro për një libër, më thënë, merri të gjitha librat, se aq kushtojnë gjitha. Faleminderit edhe një herë publikisht. Zoti të rujt. U gëzof. Faleminderit.
1: Përshëndetje gjithëve, është ora rreth 6 e mëngjesit, ndodhem në Kruj. Pas shpinës time janë të aktivizuar akoma disa vatra zjarri. Kruja është djegur natën në mbrëmshme në disa pjesë të saj. Është luftuar shumë fort me flakët në disa lagje të Krujës. Së fundmi është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Varosh, pra në rrugën që çon për në malin e Krujës. Tek mbiemrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri, do për të çuar flakët. Ju i shikoni dhe pamjen se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri, të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të Krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme të tjera me disa shtëpi, por gjithsesi këto janë dëmet të cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit Krujës, pra i cili në faqen e malit është, dhe siç e shikoni, po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këto momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore, është të mbështesë Krujën në këto momente të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu për shkak të pasigurisë se çfarë do ndodh me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht të flakë zjarrit, të cilat shkojnë deri sipër, po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë, ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë unë këtu ndodhem tek stadiumi Krujës, siç e shikoni, po bëjnë xhiro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra në rast se arrihet për më ufik flakë të zjarrit, atëherë ky qytet do të flej pa. Shikojmë janë këto momente, ndjekim pak helikopterin. Faqen e malit siç unë shpjegova pak më herët. Pra janë momente të cilat ndihen pa pasazh. Helikopteri futet në lojë tani për shkak se momentet më parë ishte natë dhe nuk aktivizohej dot. Pra i shikojmë. Janë çaste të cilat ne i ndjekim pa pasazh. Është shumë e rëndësishme prania e disa helikopterëve. Pra shikojmë një helikopter tjetër, pra në rast se kushtet ndryshojnë tek rezervuari, pra te liçeni Barungëve. Shikojmë ta ndjekim pa këtë helikopter, duke e edhe e zmadhuar në këto momente. Shikojmë pra momentin ku helikopteri e dhuj për të fikur vatrën e zjarrit. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këto mision dhe shkon dhe mbushet edhe i herë tjetër. Pra këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një, siç e përmenda pak më herë. Duhen edhe helikopterë të tjerë. Duhen helikopterë të tjerë që mos përparojnë flakët e zjarrit. Do mos përparojnë flakët e zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fqinje të vinë Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakët e zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi 8 gushtin, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shuara e këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaj. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë e veta. Ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët. Shikojmë pjesa tjetër.
8: Leje ma ta ina.
1: Tani do shohim shtëpinë. Si është situata te shtëpia? Dera shtëpia është si kokrë modës.
8: Pasim shpëtu.
1: A vë?
8: Këtu, më më punë.
1: Ja, ku e kemi shpia. Shpia e...
8: Të shofim shtu mra, pa të shof.
1: Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka një zer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Kanë hyrë dhe kanë dhe zërë fikset, për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është araca?
9: Parën të të dikë.
1: Shumë.
8: Shumë shpëtu, shpëtu.
1: Shpëtyr.
9: Ska.
1: Jene e qik lumë të rëbë.
9: Lumë të?
1: Shumë shumë. Shikojmë da një pjesën tjetër të malit që ka i farë flake më sipër, për nuk është e dalushme këtu. Ka aty. Këtu ndjetë aromë rëmë. Është ora 6:20 mëngjesit.
6: Jemi në Kora.
1: Kjo është shtëpia për cilën u luftu. Nuk është vetëm kjo, janë edhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshëndes nga Kruja. Me këtë pamje fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamje. Uroj që edhe pyjet që t'jenë djekë, zëvëndsohen, edhe t'nisi një iniciativë për zëvëndsimin e pyjeve t'Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
10: Ngjarja e ditës.
11: Radio Hona 107.6 MHz.
10: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se vini në Monument Jehona në Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndes edhe përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona. Sot në Monument do të flasim për një filozof që në një farë mënyre ndryshoi pyetjen themelore të filozofisë. Nëse për shumë shekuj filozofia kishte pyetur çfarë është qenia, çfarë është e vërteta, çfarë mund të njohim, çfarë është njeriu, filozofi që do të përkujtojmë sot do të vinte përballë nesh me një pyetje tjetër, ndoshta më të thjeshtë në dukje, por jashtëzakonisht të thellë. Çfarë përgjegjësie kam unë për tjetrin? Qëndroni me ne për të përkujtuar Emanuel Levinas.

Pikrisht te kjo pyetja çfar përgjegjësie ka mund për tjetrin, fillon aventura filozofike e Levinas. Emmanuel Levinas lindi më 12 janar të vitit 1905 në Kaunas, në atë kohë pjesë e perandorisë ruse, në një familje hebraike të shtresës së mesme. Kaunasi, ose Kovno, ishte një qytet ku kultura hebraike kishte një prani të fortë. Levinas ishte fëmija i madh i familjes dhe kishte dy vëllezër. Fëmirin dhe rinin e ti të hershme i kaloi në një Evropë që do të ndryshonte në mënyrë dramatike gjatë jetës së ti. Kjo është rëndësishme, sepse kur flasim për Levinasin, nuk mund të ndajmë plotësisht filozofinë e ti nga historia e shekullit të 20. Ai nuk ishte thjesht një profesor filozofie që u ul në një bibliotekë dhe ndërtoi një sistem abstrakt idesh. Ai jetoi luftrat, përmbysjet politike, përplasjen e ideologjive, antisemitizmin, robrin dhe katastrofën e Holokaustit. Dhe gjithë kjo do të ndikonte thellësisht në mënyrën se si ai do ta kuptonte njeriun dhe marrëdhënien me tjetrin. Në vitin 1914, pas shpërthimit të luftës së parë botërore, familja e tij u zhvendos në Kharkiv, në Ukrainë. Në vitin 1920 u kthye në Lituani, por Levinas kishte tashmë një prirje të fortë drejt filozofisë dhe kulturës evropiane. Në vitin 1923 shkoi në Francë, në Strasburg, për të studiuar filozofi. Atje studioi me filozofë dhe studiues të rëndësishëm të kohës dhe u miqësua me Maurice Blanchot, i cili do të mbetej një figurë e rëndësishme në jetën e ti intelektuale. Kjo periudhë franceze është vendimtare, sepse Levinas po hynte në një botë filozofike që po përjetonte një ndryshim të madh. Filozofia tradicionale kishte trashëguar pyetjet e metafizikës, ndërsa në fillim të shekullit të 20 po shfaqeshin mënyra të reja të mendimit. Njëra prej tyre ishte fenomenologjia. Dhe këtu hynë një nga figurat më të rëndësishme në formimin e Levinasit, Edmund Husserl. Në vitet 1928-29, Levinas shkoi në Freiburg të Gjermanisë për të studiuar me Husserlin. Por në Freiburg ndodhej edhe një tjetër filozof që do të ndikonte shumë tek ai, Martin Heidegger. Pra, në një moment të rëndësishëm të rinisë së tij, Levinas u gjendë përballë e pran dy prej filozofëve më të mëdhenj të shekullit të 20. Husserli i dha fenomenologjinë. Heideggeri i dha një mënyrë të re për të menduar qenjen dhe ekzistencën. Por Levinas me kalimin e viteve do të marrë shumë prej tyre dhe njëkohësisht do të largohet prej tyre. Kjo është një nga karakteristikat më interesante të karrierës së tij. Levinas nuk është thjesht një vazhdues i Husserlit, nuk është as një dishepull i Heideggerit. Ai i përdor ata për të shkuar diku tjetër. Në vitin 1930 botoi tezën e tij mbi teorinë e intuitës në fenomenologjinë e Husserlit. Ishte një nga veprat e para të rëndësishme që e prezantoi sistematikisht fenomenologjinë e Husserlit në gjuhën frënge. Në vitin 1931 ai bashkëpërktheu në frëngjisht edhe meditimet karteziane të Husserlit. Por ndërkohë Evropa vazhdonte të ndryshonte. Në vitin 1933, Hitleri erdhi në pushtet në Gjermani, dhe Levinas, si filozof hebre, që e njihte nga afër kulturën gjermane dhe filozofinë gjermane, e kuptoi shumë shpejt rrezikun. Në vitin 1934 botoi një tekst të rëndësishëm me titullin Disa reflektime mbi filozofinë e hitlerizmit.
Ky tekst është jashtëzakonisht interesant, sepse Levinas nuk e trajtonte nazizmin vetëm si një program politik të rrezikshëm. Ai përpiqej të kuptonte se çfarë ideje për njeriun fshihej pas tij. Kjo është një pyetje që do ta ndjek gjatë gjithë jetës. Çfarë ndodh kur njeriu nuk e sheh më tjetrin si një person të pakrahasueshëm, por si një pjesë të një kolektivi? Çfarë ndodh kur individi reduktohet në racë, komb, klasë, ideologji ose kategori? Çfarë ndodh kur një sistem mendimi pretendon se mund ta shpjegojë gjithçka dhe se individi nuk është më i rëndësishëm përballë këtij sistemi? Këto pyetje do të bëhen qendrore në filozofinë e Levinasit. Në vitin 1935 ai botoi Mbi Arratisjen, një tekst ku fillon të shfaqet qartë një nga shqetësimet e tij filozofike, dëshira e njerëzit për të dalë përtej vetes, për të mos mbetur i mbyllur brenda ekzistencës së vet. Por historia do ta ndërpresë këtë zhvillim filozofik. Në vitin 1939, Levinas u bë shtetas francez dhe u mobilizua në trupat e oficerëve francez. Në vitin 1940 u kap nga gjermanët, u bë rob lufte dhe u internua në një kamp për oficer në Fallingbostel. Por tragjedia e tij ishte shumë më e madhe se robria personale. Gjatë Holokaustit, familja e tij në Lituani u vra. Gruaja e tij, Raisa, dhe vajza e tyre, Simon, arritën të fshiheshin në Francë, të ndihmuara nga Morgesha në Orleans. Këtu do të ndalemi pak, sepse ndoshta nuk mund ta kuptojmë plotësisht Levinasin nëse nuk e kuptojmë këtë përvojë. Filozofia e tij pas luftës do të merret vazhdimisht me pyetjen: si është e mundur që një njeri t'i bëjë tjetrit atë që i bëri nazizmi njeriut? Si është e mundur që tjetri të shndërrohet në një objekt? Si është e mundur që një ideologji, një shtet, një burokraci apo një sistem të mund të vendosë se disa njerëz kanë më pak vlerë se të tjertë? Dhe mbi të gjitha, a ekziston diçka më themelore se ligji, shteti, politika dhe filozofia që na detyron të mos e shkatrojmë tjetrin? Levinas do të përgjigjej po. Ajo është përgjegjësia. Dhe përgjegjësia fillon në takimin me fytyrën e tjetrit. Përpara se të arrijmë te kjo ide, duhet të kuptojmë edhe rrugën filozofike që e çoi deri aty. Pas luftës, Levinas u kthye në jetën intelektuale franceze. Në vitin 1947, botoi Ekzistenca dhe ekzistentët, një vepër që kishte filluar të shkruante gjatë robërisë, si dhe Koha dhe tjetri, bazuar në ligjërata të mbajtura në Kolegjin Filozofik. Po atë vit u bë drejtor i shkollës normale, izraelite, orientale në Paris. Në këtë periudhë ai po largohej gjithnjë e më shumë nga filozofia e Heideggerit. Heideggeri kishte vendosur në qendër të filozofisë pyetjen e qenjes. Levinas pyet, a është vërtet qenja, pyetja e parë? A nuk ekziston diçka edhe më e hershme? Për para se të pyesim çfarë është qenja, ne jemi tashmë në marrëdhënie me njerëz të tjerë. Për para se të ndërtojmë teori, për para se të formulojmë ligje, për para se të bëjmë metafizik, ne kemi një fytyrë për ballnesh, një njeri, dhe ai njeri mund të jetë duke vuajtur, mund të ketë uri, mund të kërkojë ndihmë, mund të na shohë, dhe në atë moment ndodh diçka që nuk është thjesht njohje. Unë nuk shoh vetëm një objekt, unë përballem me tjetrin,
Kjo është pika ku Levinas fillon të ndryshoj rendin tradicional të filozofisë. Në vend që të thotë se filozofia e parë është metafizika ose ontologjia, ai argumenton se filozofia e parë është etika. Etika është filozofia e parë, por çfarë do të thotë kjo? Nuk do të thotë thjesht se duhet të sillemi mirë. Nuk do të thotë se Levinas po shkruan një listë rregullash morale. Ai po thotë diçka shumë më radikale. Ai thotë se marrëdhënia jon me tjetrin është më themelore se çdo teori që mund të ndërtojmë për botën. Ne nuk jemi fillimisht individë të izoluar që më pas të vendosim të lidhemi me të tjerët. Tjetri na prek për para se ne të ndërtojmë një teori për të. Dhe këtu shfaqet koncepti i famshëm i Levinasit, fytyra e tjetrit. Kur Levinas flet për fytyrën, nuk ka parasysh vetëm sytë, hundën, gojën dhe tiparet fizike. Fytyra është prania e tjetrit, si një çanje që nuk mund ta reduktoj në një objekt. Fytyra e tjetrit më thot në mënyrë të heshtur, mos më vrit, mos më shkatro, mos më trajto si diçka që mund ta përdorësh. Fytyra është një kërkesë etike. Dhe kjo kërkesë nuk vjen domosdoshmërisht si një urdhër i shkruar. Ajo ndodhë për para teorisë. Mendoni për një situatë shumë të thjeshtë. Jeni duke ecur në rrugë dhe shihni një njeri të rrëzuar. Për para se të ndërtoni një teori morale, për para se të thoni si pas etikës së Kantit duhet të ndihmoj, për para se të bëni një llogari utilitariste për përfitimet dhe kostot e ndihmës, diçka ndodhë, ju e shihni. Dhe në mënyrë spontane, mund të ndjeni se duhet të bëni diçka. Kjo është ajo që Levinas e vendos në qendër. Përgjegjësia nuk fillon me një kontratë, nuk fillon me një ligj, nuk fillon me një votim. Ajo fillon me tjetrin. Dhe madje në një kuptim shumë të fortë të filozofisë së tij, unë nuk zgjedh fillimisht të jem përgjegjës. Unë gjendem i vendosur në një marrëdhënie përgjegjësie. Kjo është arsyeja pse filozofia e Levinasit është një filozofi e jashtëzakonshme e alteritetit, pra e tjetërsisë. Tjetri është vërtet tjetër, nuk është një kopje e imja. Nuk mund ta fus plotësisht në kategoritë mia, nuk mund ta zotëroj me njohjen time. Dhe këtu ai kritikon atë që e quan totalitet. Totaliteti është, në një kuptim të gjerë, tendenca e mendimit për të futur gjithçka në një sistem. Nëse unë mund ta shpjegoj tjetrin plotësisht, ta klasifikoj, ta përkufizoj dhe ta vendos në një kategori, atëherë ekziston rreziku që ta humbes tjetrin si tjetër. Tjetri bëhet rasti numër 3, bëhet emigrant, bëhet i huaj, bëhet kundërshtar, bëhet armik, bëhet antar i një grupi. Dhe sa po e bëjmë këtë, mund të fillojmë të harrojmë personin konkret. Levinas kërkon të na kthej tek personi, te fytyra, te ai që qëndron përballë nesh. Në vitin 1961, botoi veprën e tij madhore Totaliteti dhe Pafundësia, esej mbi jashtësinë. Kjo vepër shënon një pikë kulmore të filozofisë së tij. Në të, marrëdhënia me tjetrin, përgjegjësia, transcendenca dhe drejtësia bëhen pjesë e një projekti të gjerë filozofik. Titulli vetë është shumë domethënës: Totaliteti dhe Pafundësia. Totaliteti është dëshira për ta përfshirë tjetrin brenda sistemit tim. Pafundësia është ajo që i shpëton në kësaj përfshirje. Tjetri është gjithmonë më shumë se sa ajo që unë mendoj për të. Kjo është një ide shumë e rëndësishme. Kur unë them e njoh këtë njeri, Levinas do të më kujtonte se
nuk e njoh kur plotësisht. Ka gjithmonë diçka tek ai që nuk mund ta zotëroj, dhe kjo nuk është një mangësi e njohjesime, është vetë struktura e mardhënjes.

ishtë tjetrin në botën time. Ka gjithmonë një tej kalim, një diçka që më del për tej, një transcendence. Dhe kjo transcendence shfaqet në mënyrë shumë konkrete, në marrëdhënien me personin tjetër. Kjo është një nga arsyet pse filozofia e Levinasit është njëkohësisht filozofi dhe një reflektim shumë i fuqishëm mbi jetën e përditshme. Sepse për të, etika nuk ndodh vetëm në sallat e parlamentit, në gjykata, në universitete. Ajo ndodh në takimet e zakonshme, në shtëpi, në rrugë, në familje, në miqësi, në marrëdhënien me një të huaj, në marrëdhënien se si e dëgjojmë dikë, në mënyrën se si e shohim dikë që vuan, në mënyrën se si reagojmë kur dikush kërkon ndihmë. Dhe këtu arrim te një tjetër koncept shumë i rëndësishëm, përgjegjësia. Për Levinasin, përgjegjësia është më e thellë se përgjegjësia juridike. Nëse bëj një aksident, ligji mund të më shpallë përgjegjës. Nëse nënshkruaj një kontrat, kam një përgjegjësi kontraktuale. Por Levinas flet për një përgjegjësi më të hershme. Përgjegjësin që lind vetëm sepse ekziston një tjetër. Dhe kjo përgjegjësi mund tjetë shumë e rëndë. Madje filozofia e ti përdor një gjuhë që nga një herë duket tronditëse. Unë jam përgjegjës edhe për tjetrin në një mënyrë që nuk mund ta reduktoj në një marrëveshje të barabartë. Pse? Sepse në marrëdhënien etike nuk pres gjithmonë që tjetri të bëj diçka për mua. Unë duhet të përgjigjem. Dhe kjo na çon në një ide tjetër. Ktu jam, tu jam. Në filozofinë e Levinasit, përgjigja ndaj tjetrit është një lloj përgjigje themelore. Ja ku jam. Jo çfarë fitoj. Jo çfarë më detyron ligji. E jo çfarë do të bësh ti për mua. Por ja ku jam unë për ty. Kjo është gjuha e përgjegjësisë. Dhe këtu mund të kuptojmë edhe ndikimin e traditës hebraike në mendimin e tij. Levinas ishte një filozof francez i formuar në fenomenologji, por ishte gjithashtu një mendimtar hebre, që i kushtoi shumë rëndësi Talmudit dhe traditës hebraike, që nga viti 1957 filloi të mbante leximet talmudike në kuadër të kolokiumit të intelektualve hebrejnë të gjuhës franceze. Më vonë botoi disa vepra dhe esej për këtë. Për të, tradita hebraike nuk ishte thjesht një identitet kulturor, ajo ishte edhe një burim reflektimi mbi përgjegjësinë. Por Levinas nuk e ndërtoi filozofinë e tij si një teologji. Ai u përpoq të tregonte në gjuhën e filozofisë se marrëdhënia me tjetrin është një përvojë themelore njerëzore. Kjo është arsyeja pse ai mund të lexohet nga filozof, teolog, studiues të etikës, por edhe nga njerëz që nuk janë të interesuar drejt për drejt me këto, sepse pyetja e tij është universale. Çfarë i detyrohem unë njeriu tjetër? Në vitin 1963, botoi Liria e Vështirë, një përmbledhje esejsh mbi judaizmin. Në vitin 1967, u bë profesor në Universitetin e Parisit në Nanterre, ku punoi edhe në të njëjtën periudhë me Paul Ricoeur. Në vitin 1973, mori një profesorat në Universitetin e Parisit, Sorbonne. Në vitin 1974, botoi veprën e dytë madhore, ndryshe nga qenia ose përtej esencës. Pra kemi një Levinas tashmë të konsoliduar, një profesor të njohur dhe një filozof me ndikim të madh. Por vepra e vitit 1974 është më e vështirë se totaliteti dhe pafundësia. Këtu Levinas e çon edhe më larg idenë e përgjegjësisë. Nëse në veprën e parë qendra është marrëdhënia ball për ball dhe fytyra e tjetrit,
Në veprën e dytë, ai përpiqet

Të mendoj se si përgjegjësia na prek në një nivel edhe më themelor. Këtu shfaqen koncepte si afërsia, zëvendësimi, përndjekja, përgjegjësia dhe marrëdhënia me tjetrin. Por mund ta themi më thjesht, Levinas po përpiqet të thotë, njeriu nuk është vetëm ai që mendon, nuk është vetëm ai që zgjedh, nuk është vetëm ai që kërkon lumturinë. Njeriu është edhe ai që thirret nga prania e tjetrit, dhe kjo thirrje mund të vijë përpara vendimit racional. Në një farë mënyre, tjetri më zgjon nga mbyllja në vetvete. Kjo është shumë e rëndësishme për Levinasin, sepse një nga rreziqet më të mëdha të njerëzit është vetmbyllja. Unë mund të jetoj vetëm duke menduar për interesin tim. Mund të mendoj për suksesin tim, për pasurinë time, për karrierën time, për sigurinë time, për reputacionin tim, dhe tjetri mund të bëhet thjesht një mjet, një klient, një votues, një punonjës, një konkurent, një konsumator, një numër. Levinas kërkon ta thyej këtë logjik. Ai kërkon të na kujtoj se përballë çdo kategorie ekziston një njeri. Dhe njeriu nuk është kur vetëm kategori. Kjo ide ka një rëndësi të jashtëzakonshme edhe për shoqërinë moderne. Mendoni për mënyrën se si funksionon burokracia. Një njeri mund të bëhet një dosje, një emigrant mund të bëhet një numër dosje, një pacient mund të bëhet një numër dhome, një nxënës mund të bëhet një notë, një i varfër mund të bëhet një statistikë. Një viktim mund të bëhet një shifër në një raport. Levinas do të na kërkonte të bëjmë lëvizjen e kundërt, nga numri tek fytyra, nga kategoria tek personi, nga indiferenca tek përgjegjësia, nga ai tek ky njeri. Dhe këtu filozofia e tij bëhet edhe politike. Sepse, nëse ekziston vetëm një tjetër, përgjegjësia duket relativisht e thjeshtë, por në botë nuk ekziston vetëm një tjetër. Ekzistojnë shumë të tjerë, dhe këtu shfaqet ajo që Levinas e quan i treti. Unë jam përballë teje, por pas teje është dikush tjetër, dhe pas ti është një tjetër. Pra, nuk mund të jemi përgjegjës vetëm për një person në mënyrë absolute dhe të haroj të gjithë të tjerët. Këtu fillon drejtësia. Në këtë pikë duhet të krijojmë ligje, institucione, gjykata, shtete, politikë, sepse kur ka shumë të tjerë, duhet të krahasojmë nevojat dhe të vendosim drejtësi. Këtu Levinas nuk thot se politika është e panevojshme, për kundrazi, ai na tregon pse politika dhe drejtësia bëhen të domosdoshme. Në jetën reale nuk kemi vetëm një person përballë nesh, kemi një botë të tërë njerëzish që kërkojnë drejtësi. Prandaj përgjegjësia individuale duhet të lidhet me institucionet. Tu filozofia e Levinasit mund të na duket jashtëzakonisht moderne, sepse jetojmë në një epokë ku komunikojmë me mira njerëz, por shpesh nuk shohim as një fytyrë. Mund të lexojmë lajme për luftra dhe të shohim qindre, shifra. Mund të shohim statistika për varfrin, statistika për emigracionin, viktimat, sëmundjen, dhe numrat janë të nevojshëm, por numri nuk është njeriu. Një statistik mund të na tregoj sa njerëz vuajnë, por fytyra e një njeriu na pyet, çfarë do të bësh ti për këtë? Kjo është fuqia e mendimit të Levinasit. Ai nuk na lejon të fshihemi pas abstraksioneve. Në një farë mënyre, ai na kthen gjithmonë te personi konkret, tek tjetri. Çfarë duhet të bëjmë për tjetrin? Sepse, sipas Levinasit, të gjithë jemi të detyruar të bëjmë diçka në favor të tjetrit. Të gjindemi pranë e të marrim përgjegjësi.

Fytyra është ajo që nuk më lejon të haroj se përballë meje nuk është një objekt. Është dikush. Dikush që nuk është unë. Dikush që ka historinë e vet, frikrat e veta, shpresat e veta, dhimbjet e veta, dignitetin e vet. Dhe ndoshta përgjegjësia fillon pikrisht aty ku unë e pranoj këtë. Tjetri nuk është thjesht një element i botës sime. Është ai që më sfidon, ai që më kërkon të dal nga vetja, ai që më kujton se liria ime nuk është e vetmja gjë që ekziston. Ai që më kujton se pse unë jam i lirë, por jam edhe përgjegjës. Dhe për Levina, sin përgjegjësia nuk është armike e lirisë. Ajo është ajo që i jep lirisë një kuptim njerëzor. Mund t'i jesh i lirë nga shumë gjëra, por pyetja morale është çfarë bën me këtë liri kur përballë teje ndodhet një tjetër. Kjo është një pyetje që nuk mund t'i përgjigjet vetëm filozofia. Duhet t'i përgjigjemi ne, në familje, në shoqëri, në politik, në punë, në marrëdhëniet tona, në mënyrën se si flasim për të huajt, në mënyrën se si trajtojmë njerëzit që nuk kanë pushtet, në mënyrën se si sillemi me të dobtin, në mënyrën se si e dëgjojmë dikë që nuk pajtohet me ne. Dhe ndoshta pikrisht këtu, filozofia e Levinasit bëhet më e prekshme. Nuk jep një formulë të thjesht për të qenë njerëz të mirë, por na vendos përballë një vështirësie. Tjetri do të jetë gjithmonë për te meje. Nuk do ta kuptoj plotësisht, nuk do ta kontrolloj plotësisht, nuk do të kem gjithmonë një përgjigje të përsosur, por megjithatë duhet të përgjigjem. Dhe kjo është përgjegjësia. Kjo është arsyeja pse filozofia e Levinasit shpesh përmblidhet në një ide shumë të fuqishme. Përpara se të pyesim se çfarë mund të bëjmë me tjetrin, duhet të pyesim se çfarë i detyrohemi atij. Sepse sipas Levinasit, ne i detyrohemi gjithmonë pa kushte njëri tjetrit.

Zonja dhe zotrinj, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen, unë ju presë sërish rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, në rrjetet tona sociale Radio Jehona, me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miro takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjë t'janë për cjellur shekuj si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Është një ditë që e saktuar për vitesh, një ditë që ne mezi e presim.
4: Çdo të mërkur, në një cep të Filadelfias koha ecën ndryshe. Nuk është vetëm një lojë shahu. Është një takim me miqtë, me kujtimet dhe me Shqipërinë.
3: Takojmë shoqërinë. Nuk ka si shoqëria. Njeriu i vetmuar bie në depresion. Në shoqëri ti heq edhe të keqen, pranon edhe të mirat. Shahu vazhdon si lojë, ndërkohë biseda shkon vend e vend.
4: Në tavolinën e shahut nuk luhen vetëm gurët, luhen kujtime, ngacmime mes mish, dhe biseda që nisin me një lëvizje e përfundojnë te vendlindja.
5: Ja, unë Adilin jemi shoqi me dy mallakashtrorë.
6: Kafe mund ta pish, mund ta pim edhe në për kafenera, po na pëlqen ta pim këtu te shoqata. Prandaj mliremi të mërkurojë. Dashuria për Shqipërinë na mban gjithmonë bashkë.
4: Për disa është kafja, për disa është shahu. Në të vërtetë, arsyeja është shumë e thjeshtë. Askush nuk do ta kalojë të mërkurën vetëm.
5: Pse vetë veta pensionist po flas. Ne ndjekim tamam atë traditë shqiptare që në idhrime bëjmë të tërë bashkë. Ka një tjetër shije, domethënë ajo fryma sociale e Shqipërisë, ne mundojmë ta ruajmë edhe këtu. Ne bëjmë shumë në halle. Bëjmë më shumë për njëri tjetrin në halle. Në gëzime është letë të kaloj njëriu.
4: Edhe kur largësia matet me mira kilometra, disa zakone nuk zbehen. Ato bëhen mënyra për të mbajtur gjallë ndjesinë e shtëpisë.
3: Shikon karakterin e njëriu. Edhe gjatë
5: vizive
3: gjatë, lojës shaudit, dalohet kushe dhe
5: të kushe dhe të
3: kushe dhe të kushe dhe të kushe dhe të kushe dhe të kushe dhe të kushe dhe të ata majnë dhe vendimet sakta, vendimet të drejta, të zënë matë.
4: Ndështë të prandaj rikthehen çdo javë, jo vetëm për lojen, por sepse këtu, se cili gjenë një pjesë të vetes.
6: Edhe zakonisht i kemë gjithë dealë si njësë që themi që kur do vi për sëri e më kura që dim, më lidhëni për sëri. Edhe kalëm një koja zakonisht të knajshme.
5: Shqetsimin, halin, merakun ne kemi të fëmi tamë. Pa do të arruajnë këtë traditë, të mirë, do ta quaja unë, me shumë vlera, që nuk e gjejmë në Amerikë, këtë frymë komuniteti, të trashëgohet të fëmijët tanë, përpiqemi që t'ja lëmë këtë, dhe besoj se diçka do të lëmë.
2: Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rënd në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. Tri ngjarje të rënda në të njëjtën ditë që tregojnë një realitet të frikshëm. Siguria publike në Shqipëri është dorëzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie, garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk e ndëshkon krimin. Edi Rama mund të vazhdojë të flasë për Shqipërinë turistike dhe për propagandën dhe për sukseset e tij imagjinare, por shqiptarët e dinë realitetin. Sot në Shqipëri nuk mungojnë kamerat dhe propagandat, por mungon shteti. Rendi publik nuk mund të jetë peng i interesave politike dhe i lidhjeve të krimit. Shqipëria ka nevojë për një shtet që lufton krimin, jo për një pushtet që bashkëton me të. Dhe për këtë përgjegjësia politike është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë dështuar të garantojnë sigurinë e shqiptarëve. Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh kanë dalë ndër të tjera edhe për rendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jep dorëheqjen, jeon sot më shumë se kurr pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Faleminderit.
7: Ministra, mirë se erdhët.
8: Mirë se vini në
7: radioterapi.
8: Faleminderit.
7: Kemi një rast të djalë 10 vjeçarë, seancën e fundit të radioterapisë. Falë dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të QSOK-s. Tu kemi edhe profesor Eshëm me pediatrisë, e cila do shpjegoj detajisht edhe rastin e curimit.
8: Atëherë, djali është paraqitur në dhjetor me shenja të dobësisë, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, pas gjithë diagnozave dhe gjithë ekzaminimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet, dhe sigurisht biseduam me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë
9: që bën një komunikim terapist të pastra terapia po,
8: edhe duket që gjërat janë shumë mirë.
9: Ti jeni punë mbarë, ti jeni mirë.
10: Jemi në ditën e fundit të trajtimit të heroit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugtimin e trajtimit me radioterapi.
9: Seancë fundit.
10: Ka kryer vetë 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne, të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e tij të dashur që është Spider-Man, dhe për gjatë gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në maskë, mund të themi, dhe ka arritur deri në momentin e ditës së sotme, e cila është një ditë e veçantë.
9: Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është aksesoritet i tretë linar, i investuar nga Ministeri i Shëndetësisë dhe Emirëqenies Sociale, tani është tre numri akseleratorëve, së shpejti do kemi akseleratorin e katërt tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe brakiterapinë, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sapo është krijuar, ka filluar të funksionoj edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve, pediatrisë, imazhërisë, radioterapisë, që sot na sjell një histori suksesi, një bashkëpunim multidisiplinar që është shumë i rëndësishëm. Dhe sigurisht kjo do të shtrihet edhe në qytetet e tjera në punktet sigurisht për shërbimin e kimioterapisë, sepse qendra e radioterapisë është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stafi është munduar që fëmia të ndjehet në një ambient të ngrohtë, në një ambient ku shrethuar me heroinë e tij, por historitë të tilla suksesi na mbushin me gëzim dhe motivacion për t'i patur dhe më të shpeshta historitë të suksesit. Siç e meritojnë pacientët tan, po siç e meritoni dhe ju si pjesë e shëndetësisë. Mirënjohje, Mirëdita, keni një djalë të mrekullueshëm që po dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një prom që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi Arsit të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse nuk është kollaj të.
10: I falenderojmë nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit.
11: Kemi bashkëpunuar, janë prindë që
10: ky proces, dhe ne duam më të mirën, pra duam të kthejmë buzëqeshin ti fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një
11: jetë normale, cilësore.
10: Han çi pazë.
12: Bravo.
10: Han. Fituam sot? Fituam. Po, fituam. Arsi tha që fituam, po. Hajde do të trofitë.
12: Bëj që palla.
13: Bëj që palla.
12: Po, po tjetër.
13: E mund të vlo.
12: Uza, në fakt, se kemi bërë një... Kjo është apo?
10: Me marë, hajde.
12: Bravo. Dhe të shimë të dojdozë është të me ne dhe pashë.
14: Nisë e menduar prej kohësh, në bashkëpunim me klubet, që do t'i sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të ri. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e ri të fitojnë minuta, eksperiencë, t'i jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do t'jenë përballjet e cilat do t'jenë në ekipin e parë, me ritëm më të lartë loje, do t'jetë përgatitja më lart fizike, teknike, taktike, do fitoj më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do të jetë ulja e kostove në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Jan lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do të jetë shumë e mirë dhe do të jetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhmë të largët do të jenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurrencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit të parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi edhe ne si trajnerët e ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët të cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime para arsye dëmtimesh e tjera, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtarë specifikisht për pozicione të ndryshme që ato mund të kenë në lojë.
15: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
16: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numërin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
7: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirë se
0: vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto,

lavatca e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jemi me të mollin Qënlajq. Sot Qënlajqi si gjithni nuk ndahet treve së ti, treve së dashët, mërësën smale të kishtu edhe të klovi beshës. Por nësëllë që ju këni marrë dhe një vërat që i besot të qmurë. Një libër nga artisti i morë, artisti më rriturë Salimani. Si unë djetë?
3: Edhe i piklu, edhe i gëzu. Ndodhi piklimi, ku gjithë deti madhuroj libri, ku e mos ma tërgu fotografi. Dhe këtheu fotografinë e Salimanit, në këtheu mua, në ditën e ndamjes së ti nga kjo jetë. Kumë të lavim, dhe i povdiste. Dhe i kushtoha një poezi që për momente s'me kujtohet, por e konsideroj dhe poezite mija, më të dhimshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë, herën e parë thesha, ti si e këngëtar, Sali, ti e poet. Sepse ti vetë e shkruan vargun, vetë e këndon, o shpirti yt. Ruaj kujtimet të mira, që nuk besoj që ruan dikush më shumë se unë, sepse isha gati një koqir i ti i ditëve të para kur ka zbritur në Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte ilmim të njëjtën kohë dhe unë këtu personalisht gjithdetin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praq vite sa do të jetoj, do të kam se çka me lëzuar.
2: Atëherë unë falenderoj dhe një kësish të rojë jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mëndë të bjezë dhe kajmane, sepse vërtet një artist i kombi si ju, naturisht, e këndësoni një farmënyre edhe dhimi që kemi një artasit dhe bitë ti malësor në Salimanit që ke realisht endë kënonin edhe vërdhëm kënonin me vepërën e ti monumentale. Edhe erë me pandëroj dhe rojë suksese.
3: Kur më së shokë e më ti dhe kur s'ka më haku, falem ne dhe shumë të ishë.
2: Një shumë të gjotë, si një eshë?
4: Edhe me dhjo, shumë e përshmjet dhe akorda dhe barë, me ku erdha, edhe unë e këmë marrë libën e fsa këmë ka që i vjenë që në lojë që këto, unë e këmë marrë libën vesën ti, më më kërbu në shumë shumë këto, unë e thërë që këmë bërë njëtër që në lojë që në dhe unë e këtë libër, kja është vetën për dhe. Dhe falendrej shumë për respektin të gjithë ka poli për dojë.
3: Duhe me e largu edhe modesti ju sot, se është hera e parë një jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha librat. Që i kur, i ka vëm 200 euro për një libër, më i thënë, meri të gjitha librat, se aq kushtojnë gjitha. Falemnerët edhe njerë publikisht, zotit të rujt, u bëzof, falemnerët.
5: Për shëndet zgjive, është ora rreth 6 e mëgjesit, ndodhem në Kruj. Pas shpinës time janë të aktivizuar akoma disa vatra zjarri. Kruja është djegur në atë mëmbrëmshme në disa pjesë të saj. Është luftuar shumë fort me flakët në disa lagjet të Krujës. Së fundmi është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Varosh, pra në rrugën që të çon për në malin e Krujës. Tek emrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri, do për të çuar flakët. Ju i shikoni dhe pamjet se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri, të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të Krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme të tjera me disa shtëpi, po gjithsesi këto janë dëmë të cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit të Krujës, pra i cili në faqen e malit është dhe siç e shikoni po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këtë momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore është të mbështes Krujën në këtë moment të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu për shkak të pasigurisë se çfarë do ndodh me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht to flakë zjarri, të cilat shkojnë deri si për po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë unë këtu ndodhem tek stadiumi Kruja, siç e shikoni po bëjnë Giro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra nëse arrihet për Mufik plak të zjarri, atëherë ky qytet do të flej paj. Shikojmë janë këto momente, ndjekim pak helikopterin. Faqen e malit si që në shpjegohet pak mire. Pra janë momente cilat të mbiqen pa pasantë dhe helikopteri futet në lojë tani për shkak se momente më parë ishte natë dhe nuk aktivizohet dot. Pra i shikojmë. Janë qaste të cilat në indjekim pa pasabi është shumë rëndësishme pra një disa helikopterve. Pra shikojmë dhe një helikopter tjetër pra nëse përgjësot të shkojmë në ushet e rezervuari pra të liqeni barungve. Pra nuk e ka vëtet, shikojmë pa ndjekin pa këtë helikopter, duke e edhe e smazuar në këto momente. Shikojmë pra momentin ku helikopteri e dhuj për të fikur vatrën e zjarrit. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këto mision dhe shkon dhe mbushet edhe jerë tjetër. Pra këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një siç e përmenda pak më herë. Duhen edhe helikopterë të tjerë. Duhen helikopterë të tjerë që mos përparojnë flakë të zjarrit. Do mos përparojnë flakë të zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fqinjet. Vin Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakë të zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do jetë, do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi, 8 gushtin, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shura këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaj. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë e veta, ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët. Shikojmë pjesa tjetër.
6: Leje ma ta imina.
5: Tani do shohim shtëpinë. Si është situata te shtëpia? Dera shtëpia është i kokë rëmodës.
6: Pasim shpëtu.
5: A bëja?
6: Shpëtu, më më
5: po. Ja ku e kemi shtëpia. Shtëpia e...
6: Të shohim të mrapa të shohim.
5: Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka nyzer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Kanë hyrë dhe kanë zerë fikset për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është araca?
6: Parën të të dikë.
5: Shumë.
6: Pasëm shpëtu, shpëtu.
5: Shpëtyr. Jene e qik lumë të rëbë. Shumë shumë një. Shikojmë da një pjesën tjetër të malit që ka i farë flake më sipër, për nuk është e dalush në këtu. Ka ty. Këtu ndjetë aromë rëmë. Është ora 6:20 e mëngjesit.
2: Jemi
5: në Kora. Kjo është shtëpia për cilën luftu. Nuk është vetëm kjo, janë dhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshëndes nga Kruja me këtë pamje fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamje. Uroj që edhe pyjet që t'jenë ndjek, zëvëndsohen, edhe të nisi një iniciativë për zëvendësimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland.
1: Dekor Shopland.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Ehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen në Radio Ehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Ehona, jemi live 24 orë me ju. Takohemi sot në Mirëmëngjes Ehon me hitë shqiptare, do t'jemi bashkë 2 orë me preferenca tuaja, si gjithmonë në emisionet tona të fundjavave. Do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga ikon 0676664888. Unë ju përshëndes së gjithë ju që jeni me ne në këto momente në veçanti sponsorët tanë Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundër emisionin tonë. Do të mirë pres telefonatin e parë me një herë, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, mirë mëngjes, po.
1: Mirë mëngjes, Elita,
0: mirë mëngjes, mirë se na vjen. Mirë, po ju.
1: Mirë mba që i përshinë një që përshinë një gjithë tonë. Përshëndetje,
0: juve
1: dhe gjithë shkotër në më përbukin së për momentin jam të shkotër. Përshëndes gjithë shëqit teme që kam përbën, përshëndes bashkërët të teme. Përshëndes juve nga Korqa, Nele nga Korqa, përshëndes potën kinë një akupinjanin, Arsani nga Tipelina, Babën nga Tipelina, Andi nga Kruja. Përshëndes gjatë një kohë për më të ruar dhe i tham shëqit të një bom më një. Po e të një të valë, përshëndes, Jasharin nga Berisa Kosovës dhe gjithë telefonutat e Lucit me një këngë shkodrane, potpori shkodrane, ju përshëndes juve si staf drejtues dhe ju uroj një fundjavë të ngjashme dhe mirë të gjofshim.
0: Shumë faleminderit, uroj të kaloni bukur, mirë të gjofshim, të uroj edhe unë një të djelë bukur, një javë të mbaret bukur. Obejde, për të përshëndetur sponsorët tanë, po të la fjallën ty, në fakt, do t'jetë Eli Fara mbas telefonatës pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Alo, mirë mjesi, mirë se vëzaj.
0: Mirë mëngjes e mirë se na vjen.
2: Pjerinin nga Lezhë.
0: Po, Pjerin, kënaqësi që i vjen. Mëtë
2: mira, mirë mjesi i jehon.
0: O, faleminderit.
2: Do t'ju përshëndesim në studio, gjithë stafin e meruëm të Radio Ehonës, edhe gjithë dhe gjosët ku do janë.
0: Po.
2: Sot e Lida është një datëlinje e një njëriu të malë, një njëriu të zotit në angushti, datëlinje në Terezës, Gonxhë Bajagjeut, shajtoria malë shqiptare për njëzime. Sikur ozat të ishin zilë djemë të lëvajzat të mira si që ka kenaj, po si të mështë vajzat, edhe gratë si kanë detyren edhe kanë mundësi me një mod vartënit. Se e thëmë këtë gjani, da? Unë isha fëmi i vogël, një përqik, 5 vjetë, edhe më i vogël. Unë të rëmeti shkatrimtar me 15 prill 79, me maj manë si dje, shkatrej shkodrën edhe gjithë Shqipëria lëqëj, u bashkuen me rinër tue, a jon nga lajkë mori qëmimin Nobel për pasi pamirësi dhe nuk u lejuën nga qeveria sa kohët vinte të investuën në Shqipëri me të cimë një shpia shkatrume. Tani, këtë vënd beku me radihon, si ta është prezentuës si e beku më artisë e lida, edhe gjithë stafi, ku do të nëllët? Ma 79 se demë sot sa vite kanë kaluës, nuk lejuën shqiptarë të investuën tokat e tyra mija vitare. Tani, sa shumë kanë shpithë rrajtë, nuk më hi me folë në gjënë të të të nëndë reze nuk është shqiptare, o Macedone, Slave, Greke, Angleze, e tjere, tjere. Ajo ishte ilur, ajo ishte një yll, ose një djelë, se nuk dëshuat sa të kënë gjithë një tokë.
0: E vërtit.
2: Sikur se të ishin këta sënimtarë, jo sëbëjtarë, sënimtarë, dhe se 1% të asaj bëmërësit për këta qëtarë, dhe ishin basë për përpëti. Do t'ju përshëndes shumë një muaj të marrë bekuëm me dy kongë për këtë shenjtë të madhe fëtëdare. Nga Gjëval Nishani për Nëndarezën edhe Gzim Ahmeti po për Nëndarezën.
0: Po, pa tjetër.
2: Jurës të gjithat mirat, një muaj ma i mirë, prapë në apresën të festat tjera, bërbar një zimin që dhe më të shkoder, në bëna ki muaj.
0: Pa tjetër.
2: Gjithat mirat e njështë të marrë bekuëm, mirë të gjokë.
0: Bekime pa që gjithë jetën, shumë faleminderit, të falenderoj për fjalët e bukura, për fjalët e mira, na jep zemër, na jep kurajo. Ubejdë, për yxha kafe, ku që zite dini, lule lindi dhe kërshop lindi dhe hidrosanitare mirin për sponsoret tanë dhe për muamirin nga Korça. Për gjithë dëgjusit tanë, në veçanti për dëgjusit që kemi nga Korça, do t'jetë Elifara për të hapur emisionin, por unë them bes kësaj kange. Bes Shkodranes, ma të bukur, atëherë kalojmë të kërçarja e bukur.

Rikthehemi bashkë sërish, i përshëndes edhe njëherë sponsorët tanë Yxha Cafe, ku që zitedini, lule naturale, lindi dhe kërshop lindi dhe hidrosanitare miri. Ju përshëndes, ju falenderoj për bashkëpunimin, ju uroj punë të mbare suksese. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë me preferencat e tjera të transferuara nga hite popullore, si pas premtimit do t'i plotsojmë sot. Do t'jetë para shtevisi maku për kneqsin e Bledit nga Vlora dhe pragu i Vegjëlis për Mirin nga Shkodra me njëherë.

0: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes. Nadia
1: mirë.
0: Nadia mirë.
1: Po shikeni një, keni një mirë.
0: Mirë, po ju.
1: Po ata qef me ditë kush është në pult.
0: Ubejti.
1: Ubejti. Ubejti kafen lidhë se
0: kafen
1: e pa
0: gullën. Një këtë.
1: Ekspes, pe.
0: E pa gullën në ja.
1: A, këtë bra.
0: Një këtë në tavullin e kam.
1: A, bravo. Duas një. Se një atë dy kam pjellu.
0: Grecje, grecje.
1: A të me gjithë, me tanë familje Lekis jam këtu, me motra vëzën Velipoj,
0: e bashkë
1: me
0: dhamnor Vele gjithë.
1: Dhe unë du me përshnet, du me përshnet me një kongë që mërë zgjalti, për që e fëtanë, se mi din, e di që mi din shijet, kështë që.
0: Okej. Okay. Pa tjetër.
1: Kështë që, rrallë por, ju përshnes ju, si kampionë që jeni.
0: Falim indirejt.
1: Motra vëzën do përshnes, nipa e mesë që kam përdo, së tërë nipa e mesë kam.
0: I përshëndesim, i përshëndesim.
1: Përdoj më zaj me andin e Nazmion Kjuj, Spartakun Leskovik, zëtërin nga Babruja.
0: Ta.
1: Po në veçan tijë dhe vëllën tem që po më vjene të ofër me kutë shumë shtë të ofër.
0: Përshëndesim. Po që
1: duhet për e kutë, po se vëllën të tej një vend hojt. Emision marë. Emision marë.
0: Dina, ju përshëndesim familjarisht, urojt kaloni bukur. I nxehti është favorizues për plazhin, kohën e keni të mirë, domethënë. Urojt kaloni bukur, ju përshëndes. Ju përshëndes. Sa lezet kur bashkohet familja kështu në plazh apo në ambiente të ndryshme. Jetojmë në një kohë kur zakonisht bashkohena për dasma edhe për qoftë larg e tanëve të nënë siper. Ubejt, për para se të vazhdoj me preferencat e miqve tanë, unë dua të përshëndes Yxha Cafe. Sponsorin tonë nga Veat Group vjen Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Historia e Yxha Cafes është shkruar me kujtime e me aromra. Kemi telefon në Emir Pres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Mirë, përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
2: Një më falim e.
0: Ba, qefi.
2: E vojza si gjithë të një mëngjes.
0: Pa. Një
2: mëngjes radion. Po me shkodion, po të duhet me thonë.
0: Si të kini ma për marë?
2: Si kini.
0: Si kini një.
2: Atëra, unë e unë dhëtë përshet gjithë me shkodin me njëri këtë me përshqibë që makë. Përshqibë që makë nuk ka këmu vetë në kongë zleta, por ka këmu edhe kongë përbërë. Dhe këtë ka ba dhe me grupin në përshqibë ka kongë përbërë. Ka bërë një klip në Shkodër me fajte Bashvilalit, fanë që të Bashvilalit, dhe me fajtonin e ty.
0: Sa?
2: Dhe një këtë përri unë i përfesin u sistak, të pari që të pa filmin Qifti Lumëtër, dhe Qifti Lumëtër më mërë më mërë që jeni ju dhe dy. Jo ju të me opeti një, për e a i mundi që nuk e di të ka pasku.
0: Tanë jenë atë Lumëtër këto.
2: Yeah, kuptej, Obedi është djallë shumë i mirë, por më po thëmë për mundi. Nuk e di si ku e ka marrë, ku ka shku me DJ.
0: Mundin dje këtu e kishe.
2: Ja, yeah, kam qëllë, po të shi, më po thëmë, njëni qifti një mundë ti bashkë me mundin dhe me djallin. Se të mundi mërë DJ-në edhe e murë shtesin për të fletë edhe më të një atë që. E din vetë me të amurë. Përshëndes dhe të një realistin.
0: Po, e përshëndes.
2: Në këtë go është e një periudhë. Më mërme është periudhë ma mirë e vizit për me shqit. Se të kanë ardhë dhe të atë emigrantët dhe në qëta dhe ka punë. Përshëndes dhe të dinën në cili harrej se i gjemëllon këto më hanë.
0: Po ishte me kalabrek, ishte me kalabrek.
2: A nuk më përshëndeti. Përshëndes dhe Agonin dhe Ibrahimin, familjen teme, vajzën me Solen e shpirtin tem, të cilët kanë shku në Velipoj dhe pa plazhohen, sepse i ka ardhur zënia prej Gjermanisë.
0: E i përshëndes, uroj të kalojnë bukur.
2: Përshëndes Indin tem mërkurushëm, i cili të platë në majtë libra dhe më të mësu. Dhe tja ka lështë i mirë, ju s'po marë emisioni.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim familjarisht, urojmë një ditë bukur për ju gjithat mirat. Po thoja, Yxha Kafe shkruan historinë me aromen e kafes, me kokrat e kafes, me filxhanat e kafes, një histori që filloi nga një derë e vogël në Parrucë dhe nga ajo derë përhapej aroma në gjithë lagjen. Më pas Yxha Kafe, nga kafja tradicionale kaluam te coffee shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop Afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, përveç kafes fantastike, ju keni mundësi të shijoni bashkë me kafen ëmbërsira të tjera, shtëpije të përgatitura çdo ditë për klientin, të freskëta, të sapo pjekura, briosh të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme, waffle, krepa, çdo gjë që keni dëshirë për ta ëmbërsuar pak humorin tuaj, veten tuaj. Lëngje bio, çajra bio dhe çdo gjë që nevojitet për një muhabet të mirë tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Një ambient i dizajnuar shumë bukur, lodhës, relaksues dhe me energji pozitive. Kemi telefon e mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
3: Jeni mirë.
0: Mirë, po ju? Shumë faleminderit, të përshëndes, të uroj një ditë bukur, ju përshëndesim familjarisht. Yxha Kafe, kafen Yxha pra e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Yxha Kafe është tashmë në gjithë Shqipërinë. Yxha bashkëpunon me lokalet, me baret dhe restorantet për të pas mundësi për të shijuar Yxha Kafe edhe në lokalet të tjera edhe në restorantet të tjera. Unë gjithmonë frekuentoj baret ku shërbehet Yxha Kafe. Vizitoni faqen e webit vetgrup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Yxha sjell edhe bustina dhe kapsula për t'i përdor edhe në shtëpi me ekspresin Yxha, edhe në ambientet e punës për të lehtësu punë për ta përgatit kafen shumë shpejt, pa lodhje. Për shembull, ne kemi çaldet intenso këtu në studion ton. Do të kalojmë tani Obej dhe tek preferenca e Samiut, po me një herë e përshëndesim.

0: Kemi një telefonat, do ta mirëpresim një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po.
1: Po flisni me drejtor Bledjes.
0: Po.
1: Si jeni, Lida?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, Lida.
0: Po, atëherë, po. Po.
1: Bëjmë përshëndetjen për ditën e sotme, se edhe unë pastaj kam një mision. Urime dhe përshëndetje tuaja.
0: Po.
1: Atëherë në ratë parë përshëndes mirë aty. Përshëndes mozërën tini më keshën të timi e matë mirë.
0: Po.
1: Duke që përshëndjen të lajnë e vetë, vëzërit e vetë. Për përshëndes Ilin nga Korqa, Njelin nga Korqa, Bati nga Firi, Agroni nga Durësi, Naimi nga Durësi, përshëndes Mira Karasvici, Mira Karasvici, Kalstrën, Gjelzën Besin nga Danimarka, Irin Shukri, Njër Shoksorin, Komandor Tap, Lapin nga Kosova, Gjairin, Lulli Gjaferin nga Chicago, Samnun nga Gjermania, Samnun nga Bavreja, Tani nga Pepelena, përshëndes Fatjoni nga Fihiri, përshëndes Evin edhe të gjithë dëgjuesit e radios Elan nga Franca.
0: Ta.
1: Të gjithë dëgjuesit nga Janë nga Stjan. Me një këngë që kënduar nga Lëzret Zena, vetëm Lego.
0: Ta, pa tjetër.
1: Atëre foli motër si me Lida, mirë gjoshin pashtun të unë.
0: Pa tjetër, përshëndetje.
2: Alo.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, po. Leda, mirë mëgjes, mirë se rëgjeta.
0: Mirë mëgjes, mirë se vjen.
2: Si jeni?
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, falim mirë.
0: Cila do t'jetë preferenca për sot?
2: Në ratë të parë të përshëndes ty të uroj një fundjavë të mbarë.
0: Gjithashtu, po.
2: Përshëndes motrën ti me jona në durës që dua shumë. Yli nga Korqa, Nelën nga Korqa, Basi nga Fije, Grani nga Dursi. Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Ana nga Franca. Me këngën e Mjalla Qandra, ta dishti si shpësoj kjo zama.
0: Ta.
2: Miru gjofshim.
0: Ta tjetër, miru dhe gjofshim. Ju përshëndes, ju uroj një ditë bukur. Obejde, kam një mesaj. Do të vazhdojmë me preferencën e Samiut? Okej, më pas kam.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurimet e lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer sërish bashkë me mesazhin special që thash. Kam një mesazh special, një përshëndetje e veçantë nga Landa për Blerten dhe Sabrien, dy mikeshat e mia, thot Landa. Mi përshëndet me këngën kur më rrin kërshi-kërshi. Pa tjetër, do ta kemi me një herë të përshëndes ty, e përshëndes Blerten, e përshëndes Sabrien. Ju uroj një ditë sa më të bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen me një herë.

Jemi rikthyer sërish bashkë, ne do të jemi bashkë deri në orën 11. Ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri 0674622366 dhe për thirrje direkte vazhdon të jetë numri 0676664888 me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Për dëgjuesit e largët, itcom ka mundësuar që thirrjet të bëhen edhe përmes internetit. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj sponsor tan Yja Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Kuqezit e Deni është dyqani traditës kombëtare dhe sportive që e gjeni këtu në Shkodër, me të gjitha kombëtaret, me uniformat e të gjitha kombëtareve, si dhe të klubeve vendase dhe të huaja, aksesor të ndryshëm sportiv, flamuj të shteteve të ndryshme me përmasa të ndryshme, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, po ashtu edhe shalla nga shtete të ndryshme, topa futbolli e basketbolli, si dhe suvenirët e bukura nga të gjitha trejvat e Shqipërisë, aksesor të bukur për përdorim të përditshëm që në përgjithsi sugjeroj dhe në fakt e bajnë të gjithë emigrantët që kthehen për pushime, marrin suvenirët e Kuqezit e Deni. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi që sjell të gjitha llojet e luleve naturale me buxheta sipas preferencave tuaja, me një shërbim korrekt në çast brenda ditës në orarin që ju keni dëshirë të bëni një surprizë të bukur. Dekor Shop Lendi arredon ambientin ku ju keni zgjedh të festoni për çdo rast që mund të keni. Festa juaj bëhet një event i paharrueshëm. E gjeni në segmentin rrugor, Parucis a Boletini, 100 meter pasurës Dervishbeg, e gjeni në rrjetet sociale, e kontaktoni edhe në numrin 0672741261. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Do të kalojmë tani te këngët që i dedikohen Nan Teres, do të jetë për kënaqësinë e Pierinit, por sigurisht për kënaqësinë e të gjithë neve më një herë.

Jemi rikthyer bashkë, një përshëndetje dhe një falënderim për Hidrosanitare Mirin. Ju kujtoj që Hidrosanitare Miri ofron zgjidhje të plota për banjo, instalime hidrosanitare, vegla dhe sisteme teknike, duke kombinuar produkte të certifikuara, marka të njohura dhe shërbim të kujdesshëm ndaj klientit. Me fokus te cilësia, funksionaliteti dhe besueshmëria, Hidrosanitare Miri është pranë çdo projekti. Nga shtëpit familjare tek objektet profesionale. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 të Mëlgush. E gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin tonë. Ju që i keni qejf udhëtimet dhe udhëtoni shpesh për të përftu eksperienca të reja, për të parë vende të reja. Nëse dëshironi të udhëtoni, të zbuloni vende të reja dhe të krijoni kujtime të bukura, Anatours Company është partneri juaj ideal për çdo udhëtim brenda dhe jashtë vendit. Zbuloni destinacione të mrekullueshme, qytete evropiane dhe vende të veçanta me organizim dhe shërbim të kujdesshëm nga fillimi deri në fund. Anatours sjell bileta udhëtimi, ju ndihmon të gjeni dhe të rezervoni biletat e udhëtimit, duke ju ofruar zgjidhje praktike dhe të përshtatshme për planet tuaja. Agroturizëm, larg zhurmës së qytetit në Mëlgush, ju presin shtëpi bujtina ditore apo paraqditë sa ju dëshironi. Restoranti me ushqime tradicionale, mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours, si dhe ambiente të përshtatshme për camping. Aventura në natyrë për ju që doni. Aventurën dhe natyrën në Mëlgush, pra keni mundësi të kaloni ditë me të vërtet të veçanta. Campingu. Për familje, miqë, çifte dhe grupe, pavarësisht nëse kërkoni një arratisje të shkurtër, një udhëtim familjar, një aventurë me miqt apo një pushim jashtë vendit, tek Anatours Company gjeni zgjidhjen e duhur. Udhëtoni më shumë, zbuloni më shumë, jetoni më shumë. Anatours e kontaktoni në numrat 067-405-3707, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Mos harroni se me Anatours udhëtimet drejt Greqisë janë të përditshme. Në orën 13 nga kompania bëhet misja për në Greqi. Po ashtu edhe zonat e Dugagjinit, zonat e komplet Alpeve Shqiptare, si dhe lumi i Shalës është një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret. E gjeni në Tiranë ku ndodhet qendra, e gjeni edhe në Shkodër ku ndodhet zemra, në rrugën e Edit Durham. Ne do të kalojmë tani Ubejd tek çastet muzikore për kënaqësinë e Dinos. Do të kemi Ti kena zgjedh këngët një ashtu si na e mori mendja neve. Ju përshëndesim familjarisht, urojmë të kaloni bukur në plazh. Mbas këngëve do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Të dashur miq, jemi rikthyer për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesi Hon me Hite Shqiptare. Do të jemi bashkë deri në orën 11. Do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676684888. Ju përshëndes ju që në këtë moment e jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live. Mirë pres telefonatën që sa po më bërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Mirë dita në këtë ditë pranë verore.
1: Verore, krejt. Në
2: në masë vetë.
1: Mirë se na vjen.
2: Për mas për me këpëritjen, du me përshmet tonë krajon të ikonor. Në dhëmë vinje me këkongë, murë e krojen me shetit. Kësho, për ju bjallë më në shkëpnojë dhe në në shkodër këtë ikon.
1: Pa tjetër.
2: Për mas.
1: Faleminderit, përshëndes.
2: Vinë me mamë,
1: duhet më ardhë, me men.
2: Ja më gjurë një pa.
1: Ja. Nuk do në kështaja, kejnë alë këtu. Nuk do në tjera gja.
2: Në pojnë dam.
1: Shumë faleminderit, të përshëndes. Dhe si që është i thonë, për para se me unis për Amerikë, nalë në në Shkodër, pine një kafe me ne, me men, sigurisht. Ubejt, për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, unë dua... Përsëri të përshëndes Hidrosanitare Mirin. Me një gam të pasur produktesh të përzgjedhura me kujdes për të sjell funksionalitet, estetik dhe cilësi në çdo ambient, nga banjot moderne dhe sistemet hidrosanitare te zgjidhjet për ngrohje, ftohje dhe komoditetin e shtëpisë, gjithçka në një vend. Marka të njohura ndërkombëtare, cilësi premium, dizajn modern, zgjidhje për çdo stil dhe për çdo projekt. Vizitoni Hidrosanitare Mirin në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, apo në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 të Mëlgush, vizitoni edhe rrjetet sociale të Hidrosanitare Mirit e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Për shembull, komoditet gjatë gjithë vitit do gjeni tek Hidrosanitare Miri me pompat termike Haxon, që janë zgjidhja ideale për ngrohje, ftohje dhe prodhim të ujit të ngrohtë sanitar, duke kombinuar performancën e lartë me efikasitetin energjetik. Të projektuara për besueshmëri dhe komoditet maksimal, ofrojnë një klim të qëndrueshme në çdo stin me konsum të reduktuar të energjisë. Efikasiteti lart energjetik ngrohje dhe ftohje në një sistem të vetëm, ujë i ngrohtë sanitar, kontroll inteligjent, Wi-Fi, teknologji miqësore me mjedisin. Zbuloni gamën e pompave termike Hakson tek hidrosanitare Miri dhe zgjidhni teknologjin që garanton rehati dhe kursim afat të gjatë. Edhe një herë ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Mirëmëngjes Jehon, çdo të diel në Radio Jehona. Ndërsa tani okay, për knaqësin e mirit do t'jetë me një herë Arabika. Më pas, Obej, do t'kemi edhe ndo një këngë tjetër? Do t'kemi edhe ndo një këngë tjetër, pa tjetër, ju përshëndesim.

0: Kemi një telefonat që s'pela me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, përshëndetje, po thashu Vladi Skoviku.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Pa tjetër në juve të shtohet tjeta.
0: Oh, faleminderit, të shtoft.
1: Atere, po më burko, nga statet e përmetit, vasë të turi, nusja jonë në Valle, përshëndetje djallin e qajo që marto e sot, dhe të gjitha vajtë atjen që marto e sot.
0: Pa tjetër, për hajër urime të rëshëgime. Shumë faleminderit juve, das ma egzime pa që gjithmonë ju përshëndesim, ju përshëndesim, ju rikthehemi preferencës së mirit.

Jemi rikthyer bashkë me një tjetër mesazh special që ka ardhur tek ne. Nga Landa vjen një përshëndetje për Sadikun e shpresën bashkë me dy djemt e tyre që kanë ardhur përdasëm nga Anglia. I përshëndes edhe unë, uroj t'jeni mirë, uroj t'kaloni sa më bukur në dasëm, urime e çiftit, me këngën më ka shku mendja me u feju, ose nëse mundeni, thot Landa, edhe këngën kur të shoh ty nga Mateu Sufroku. Po shohim nëse mundemi. Unë i përshëndes Sadikun, shpresën dhe djemt, uroj gjithat mirat për ju me njëherë.

Ich persönlich bin hier in London, Sadik und Spreisen, Bashk mit UDM, Toroid Kaloni Bukur, ich persönlich. Du hast ja vielleicht eine für eine historische Café. In fact, uns kann man haben Theater, die ich habe im Kaffee. Uja Café ist eine historische Nisi in Paruz, dhe që sot shkon në gjdo cep të Shqipëris. Katër bleza, një familje, një pasion dhe një histori që vazhdon të shkruhet gjdo dit me aromen e kafes. Ka histori biznesesh që nisin nga një ide, ka të tjera që nisin nga një ëndër, por historia e Uja Café nisin nga diçka më e fort, nga familja, puna dhe dashuria për kafen, gjithë qka mori jetë vite më parë në dyqanin e vogël në Parruc të Zigzagu, aty ku një filxhan kafe nuk ishte thjesht një produkt për të shi, por një mënyrë për të kriju besim dhe për të njohur njerëzit dhe për të ndërtuar një emër. Nga ai dyqan i parë, historia vazhdoi të rritej. Sot pas katër brezash, Yxha është më shumë se një emër, është një traditë që ka kaluar nga brezi në brez dhe një markë që synon të jetë pranë çdo shqiptari. Nga dyqani në Tarruc te coffee shopet moderne, Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Sosokuka dhe Yxha Coffee Shop Zigzag Zagën në Gjavije. Nga shitja e kafes të përpunimi dhe shpërndarja, Yxha ka ndjekur një rrugtim të pandalshëm zhvillimi. Sot kafja Yxha udhëton për te i Shkodrës me një vizion të qartë të jetë e pranishme në të gjithë vendin, nga një dyqan familjar në një emër që rritet çdo ditë. Ajo që nuk ka ndryshuar gjatë gjithë këtyre viteve është thelbi. Kafja e mirë, puna me përkushtim, respekti për klientin dhe tradita familjare. Katër breza kanë sjell eksperiencë, kanë ruajtur sekretet e zanatit dhe kanë përcjell të njëjtin pasion te brezi pasardhës. Sepse për Yxha, një kafe e mirë nuk është vetëm shije, është kujtim, është mëngjesi i parë, është biseda me miqt, është një moment pushimi, është ajo aroma që të kujton shtëpinë. Sot Yxha ka tjetër adresë në zemër të përditshmërisë. Me zhvillimin e Yxha Coffee Shop, tradita është sjell në një hapësirë moderne ku kafja mund të shijohet në vend, por edhe të merret me vete. Yxha Coffee Shop është një nga pikat më të njohura të kafes në Shkodër, ndërsa marka vazhdon të zgjerojë praninë e saj. Sigurisht, rrugtimi nuk ndalet këtu, sepse nga Parruca në gjithë Shkodrën dhe nga gjithë Shkodra në gjithë Shqiprinë. Synimi është që kafja të jetë gjithnjë e më pranë njerëzve në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo tavolinë ku një filxhan kafe shoqëron një bisedë, sepse një histori katër brezash nuk ndërtohet brenda ditës. Ndërtohet me mira mëngjese, me punë, me sakrifica, me klientët që rikthehen dhe me një familje që beson tek ajo që ka ndërtuar. Katër breza, një histori, një shije që vazhdon. Unë dua të përshëndes në veçanti klientët që po e shijojnë kafen Yxha kudo, por në veçanti klientët që po e shijojnë kafen Yxha tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Gjabije me një brioche të mirë apo me ndonjë tjetër ëmbëlsirë. Të mirë, është një ambient shumë i bukur, i arreduar shumë bukur, i dizajnuar shumë bukur dhe aty me siguri që jeni duke kalu bukur. Përshëndes edhe vajzat që ju përgatisin kafen, gjithë stafin që janë shumë të përkushtuar, shumë të qeshur, ka lezet kur hynë mrenë në mënyra si të presin. Komplet energjia ndryshon sa po hyn tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Gjavije. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafen Yxha e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Me kajmak e pa kajmak edhe dhe kafeinato për ort e vona të pasdites apo për në dark. Ne në studion ton e përdorim intenso, na pëlqen e fort. Po, na pëlqen kafja me shumë energji, për ndryshe nuk funksionojmë. Ne në përgjithsi, unë do me thanë këtu. O, bejt, kush u bërë romantik? Mirë, unë them, ta përshëndesim Yxha Café me pak romantizëm, se

Jemi rikthyer bashkë mbas kësaj këngë shumë të bukur e të sjellës, shumë bukur nga Davis Gerahu. Një përshëndetje për kuçezit e deni i dyqanit traditës kombëtare, dyqanit traditës sportive me uniformat e gjitha kombëtareve, me uniformat e klubeve vendas edhe të huaja, shalla nga shtete të ndryshme, flamuj nga shtete të ndryshme dhe me përmasa të ndryshme, për zyra, për evente, për tifozlek, aksesor sportiv dhe suvenira të bukura nga gjitha trevat shqiptare. Kuçezit e deni e gjeni këtu në Shkodër, në segmentin rrugor Parruci sa buletini, 100 meter pas urës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të plotësojmë tani me njëherë preferencën e Bardhit, e përshëndesim, dhe më pas preferencën e Bledit nga Vlora, e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi, pranë dyqanit të saj, ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer sërish bashkë, unë dua të përshëndes Lule Naturale Lendi dhe Corso Blendi. Kur dëshironi që një moment i veçantë të bëhet edhe më i bukur, lulet janë në zgjedhje perfekte. Lule dhe Corso Blendi sjell kombinime elegante, kreative dhe plot ngjyra për të dekoruar çdo ambient dhe për t'i dhënë çdo feste një atmosferë të veçantë, nga buqetat e përzgjedhura me kujdes deri te dekorimet për ditëlindje për vjet fejesa dasma apo evente të ndryshme. Dekor Shop Lendi kujdeset që çdo detaj të përcjell emocion, dashuri dhe elegancë. Buqeta të bukura për çdo rast, dekorime elegante dhe kreative, ide të personalizuara sipas dëshirës suaj, zgjedhje perfekte për surpriza dhe momente të paharrueshme, sepse një buqetë me lule nuk është thjesht një dhuratë, është një mënyrë për të thënë të dua, urime, faleminderit, po mendoj për ty, etcetera, etcetera, pa pasur nevoj për shumë fjalë. Tek Lule Naturale Lendi dhe Corso Shop Lendi, çdo lule zgjidhet dhe përgatitet me përkushtim në mënyrë që ju të dhuroni jo vetëm bukuri, por një kujtim që do të mbetet gjatë. Dhe Corso Shop Lendi sjell arredimin aksesoret më të mirë dekorativ për të arreduar ambientin ku ju keni zgjedhur të festoni. Nuk është e rëndësishme se ku. Arredimi me Dekor Shop Lendin e bën festën tuaj event të paharrueshëm që mbetet gjatë në kujtesën tuaj, por edhe në kujtesën e të gjithë të ftuarve që do të jenë prezent. Për çdo rast që mund të keni, Dekor Shop Lendi është me kujdes pranë jush. Të llumbace me helium mbi 300 nuanca, veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat nga më të voglat deri tek më gigantet. E gjeni afër dyqanit Kuçezitë Deni në segmentin rrugor Parruci Savoletini 100 metër pas rrugës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-27-41-261. Ndërkohë që ne do të përgatisim një tjetër yxhe, se është fiks ora për kur pyesin njerëzit sa është ora, duhet thanë ora për kafe. Ubejt, më besë kësaj kange shumë bukur. Do të kemi ta dish ti që pësoj kjo zemër, ta tregoj unë me kitarë. Një nga kangët që më ka pëlqy, qysh se kam kene repo. Do të jetë për kënaqësinë e Brunës nga Vlora, e përshëndesim.

0: Kemi një telefonat në linjë, po, përshëndetje. Po? Të dëgjoj shumë
1: keq.
0: Të falenderoj, të anët mirat edhe për ju. I rikthehemi kësaj këngë fantastike.

Jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne, do të mbyllim me mora krajen me shëtit. Ju falenderoj që ishit me ne, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj përmes telefonatave, për preferencat, për përshëndetjet. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë ditën e hënë, mesorës 6:30 të 5 ditës. Qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live. Ne jemi 24 orë live me ju kudo që të jeni. Një përshëndetje speciale edhe një herë dhe shumë e përzemërt për sponsorët tan, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona në Mirëmëngjes Jehon me hitë shqiptare. Ju që po planifikoni udhëtimin e radhës, drejtohuni tek Ana Tours Company, tek rruga Edit Durham këtu në Shkodër. U bejtë duke të falenderuar. Kjo është nusja për kënaqësinë e spartakut. Që e përshëndesim edhe çiftin që martohet, urim me jetë gjatë të lumtur bashk. Që isha të i thanë? Isha të i të falenderu për këngët e bukura, për preferencat, për disponibilitetin tanë, të falenderoj, po. Me që Pierini na kujtoj nën Terezën sot dhe na kujtoj shumë bukur me mesazhin që dha, si kur tishim sa 1% e vogël e saj, si kur të kishim 1% të vogël të mjërsis që ajo ka pas dhe ka vepru, do të ishim shumë mirë, do të ishim regull. Fjalët e mira, thot nën Tereza, mund të jenë të shkurta e të thjeshta për të thanë, por Jehona e tyne është e pa fundme. Zonja dhe zotrinj, Lida, Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, ju urojnë një javë të qetë, të freskët, të mbarë e të bukur, miru të kofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Nëse i në Shkoder dhe i pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këtë, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: A është një ditë që e saktuar për vitesh, një ditë që ne mes vje presim.
4: Çdo të mërkur, në një cep të Filadelfias koha e ecën ndryshe. Nuk është vetëm një lojë shahu, është një takim me miqtë, me kujtimet dhe me Shqipërinë.
3: Takojmë shoqërinë. Nuk ka si shoqëria. Njeriu i vetmuar bie në depresion. Në shoqëri ti heq edhe të keqen, pranon edhe të mirat. Shahu vazhdon si lojë, ndërkohë biseda shkon vend dhe vend.
4: Në tavolinën e shahut nuk luhen vetëm gurët, luhen kujtime, ngacmime mes mish, dhe biseda që nisin me një lëvizje e përfundojnë te vendlindja.
5: Ja, unë me Adilin jemi shoki me dy mallakastriot.
6: Kafe mund ta pish, mund ta pim edhe në për kafenera, po. Na pëlqen ta pim këtu te shoqata. Prandaj mliremi të mërkurojë. Dashuria për Shqipërinë na mban gjithmonë bashk.
4: Për disa është kafja, për disa shahu. Në të vërtetë, arsyeja është shumë më e thjeshtë. Askush nuk do ta kalojë të mërkurën vetëm.
5: Pasme të veta pensionist po flas. Ne ndjekim tamam më të traditë shqiptare që në Idrime ndajemi të tërë bashkë. Ka një tjetër shije, do më thënë, ajo fryma sociale e Shqipërisë, ne mundojemi të arruem dhe këtu. Ne bëjemi shumë në hale, bëjemi më shumë për njëri tjetëri në hale. Në gëzime është letë të kaloj njëri ju.
4: Edhe kur largësia matet me mira kilometra, disa zakone nuk zbehen. Ato bëhen mënyra për të mbajtur gjallë ndjesinë e shtëpisë.
5: Shikon karakterin njëri ju. Edhe gjatë,
7: më pas lajmëruar, gjatë,
5: lojës shaurë, dalohet kush e
7: dhe mërëma në grojnë
5: modërë, është i saktët. Edhe mërëma zakonisht ata që janë duruar, ata që ka vëllet, ata majhë dhe vendimet sakta, vendimet të drejta, edhe të zëllmat.
4: Ndështë të prandaj rikthehen çdo javë, jo vetëm për lojen, por sepse këtu, se cili gjen një pjesë të vetes.
6: Edhe zakonisht i kim të këtëja si njësë që themi që kur do vi përsëri e më kura që dim, më lidhemi përsëri. Edhe kalëm një kohë jashtë zakonisht të knajshme.
5: Shqetësimin, hallin, merakun ne e kemi të fëmijët tanë. A do të arruajmë këtë tradit të mirë, do të quaja unë, me shumë vlera, që nuk e gjejmë në Amerikë, këtë frymë komuniteti, të trashëgohet të fëmijët tanë. Përpiqemi që t'ja lëmë këtë, dhe besoj se diçka do të lëmë.
8: Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rënd në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. Tri ngjarje të rënda në të njëjtën ditë që tregojnë një realitet të frikshëm. Siguria publike në Shqipëri është dorëzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie, garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk e ndëshkon krimin. Edi Rama mund të vazhdoj të flasë për Shqipërinë turistike dhe për propagandën dhe për sukseset e tij imagjinare, por shqiptarët e dinë realitetin. Sot në Shqipëri nuk mungojnë kamerat dhe propagandat, por mungon shteti. Rendi publik nuk mund të jetë peng i interesave politike dhe i lidhjeve të krimit. Shqipëria ka nevojë për një shtet që lufton krimin, jo për një pushtet që bashkëton me të. Dhe për këtë përgjegjësia politike është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë dështuar të garantojnë sigurinë e shqiptarëve. Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh kanë dalë ndër të tjera edhe për rendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jepe dorëheqjen, jeon sot më shumë se kurrë pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Faleminderit.
9: Ministra, mirë se erdhët.
10: Mirë se erdhët. Radioterapi.
9: Përshëndetje. Kimioterapi. Kemi një rast diagnostik të vjetarit, seancën e fundit të radioterapisë. Fale dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të qesokës. Tu kemi edhe profesor Reshën e pediatrisë, e cila do shpjegoi detajisht edhe rastin e curimit.
10: Atëre, djali është paraqitur në dhjetor me shenja të dobësisë, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, pas gjithë diagnozave dhe gjithë ekzaminimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet, dhe sigurisht biseduam me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë
11: që bëti komunikime terapisë, të pasra terapia të bëndë,
10: të mbës kimioterapisë. Duke që gjërat janë shumë. Si
11: jeni punë mbarë, si jeni mirë.
12: Jemi në ditën e fundit të trajtimit të heroit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugëtimin e trajtimit me radioterapi.
11: Seancë
12: fundit. Ka kryer vetëm 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e ti të dashur, që është Spider-Man, dhe për gjatë gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në mask, më themi, dhe ka arritur deri në momentin me ditës së sotme, cila është një ditë e veçantë.
11: Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është aksioritet i tretë linar, i investuar nga Ministeri i Shëndetësisë dhe Emergjencave Sociale, tani është tre numri akseleratorëve, së shpejti do kemi akseleratorin e katërt tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe brakiterapinë, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sa po është krijuar, ka filluar të funksionojë edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve. Pediatris, imazhëris, radioterapis, që sot në sjell një histori suksese, një bashkëpunim multidisciplinar që është shumë i rëndësishëm. Dhe sigurisht do të shtrihet edhe në qytetet e tjera në punktet sigurisht për përshtatjet e kimioterapisë, sepse qendra e radioterapisë është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stafi është munduar që fëmia të ndihet në një ambient të ngrot, në një ambient ku shkëthuar me herojnët e ti, por historit të tila suksesi në mbushin me gëzim dhe motivacion për t'i patur dhe më të shpeshta historit të suksesit. Si që meritojnë pacientët tanë, po si që meritojnë dhe ju, si pjesë e shëndetësisë. Mirë njoje, me dita keni një djalë të mrekullueshëm që po dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një tromb që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi arsi, të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse nuk është kollaj të.
12: I falenderoj nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit.
13: Janë këngë bashkënuës, janë prindë që...
12: Ky proces, dhe ne duam më të mirën, pra duam t'i kthejmë buzëqeshin t'i fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një
13: jetë normale. Cilësore.
12: Hanë që pasë. Bravo.
14: Hanë.
12: Fituam, sot? Fituam? Po, fituam. Arë që tha që fituam, po. Hajtë një dorë të fitu.
14: Bëj që palla.
13: E mundu?
14: Po, po tjetër.
13: E mundu?

0: Kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do të jenë përballet e cilat do të jenë në ekipin e parë me ritëm më të lartë loje, do të jetë përgatitja më lart fizike, teknike, taktike, do fitoj më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do të jetë ulja e Kosovës në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Janë lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do të jetë shumë e mirë dhe do të jetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhmë të largët do të jenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurrencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi edhe ne si trajnerët e ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime për arsye dëmtimesh e tjera, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtarë specifikisht për pozicione të ndryshme që ato mund të kenë në lojë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 06 66 4

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës.

0: Ndryshusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirpresim. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jemi me të modhin Qënlajqë. Sot Qënlajqë si gjithni nuk ndahet treve së ti, treve së dashët, mërësës malet, të kishtu edhe tek lëgu i beshës. Por mësëllë që ju këni marrë dhe një dhërat që i këndësot të qëmurë. Një libër nga artisti i marrë, artisti më rritur Salimani. Si unë djetë?
3: Edhe i piklu, edhe i gëzu. Ndodhe i piklimi, ku gjithë detit më dhuroj libëri, ku e mos ma tërgu fotografijë. Dhe këtheu fotografinë e Salimanit, më këtheu mua në ditën e ndarjes së tij nga kjo jetë. Unë Tel Aviv dhe i po vdiste. Dhe i kushtova një poezi që për momentin s'me kujtohet, por e konsideroj dhe poezitë e mia më të dhimbshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë herën e parë thesha, ti si e këngëtar, Salim, ti je poet. Sepse ti vetë e shkru vargun, vetë e këndon, o shpirti ytë. Ruaj kujtimet mira, që nuk besoj që ruaj dikush ma shumë se unë, sepse isha gati një këqiri ti i ditëve të para kur ka zbritën Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte ilmim të njëjtën kohë dhe unë këtu personalisht gjepdetin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praqë vite sa do t'jetoj, do t'kam se qka me lezimu.
2: Atër unë falaroj dhe një kësu ishtëroj jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mande të bjezë dhe kajnane, sepse vërtet një artisti kombi që ju, naturisht, e këndësoni një farë mënyrë edhe dhimi që kemi në Jardasit dhe bitet ti malësor të Salimani që ke realisht endë kënonin edhe vërdhën kënonin me vepër e ti monumentale. Edhe erë me pandëroj dhe rojë suksese.
3: Kur më së shokë e më ti dhe kur s'ka më lagu, falem në edhe shumë për jështë.
2: Zotë. Njështë në dhe gjotë, si një jështë?
4: Edhe më edhe gjotë, unë e përsh një dhe kur dhe parë, me të ku erdha, edhe unë e po marr librin e sakon po që i vjen që ndoj që këto, unë e po marr librin veçan ti, më më tregu shumë shumë këto, unë e thë që kom po njetë për që ndoj që ndoj unë e këtë libër, kja është vetën prezent. Unë e falendrej shumë për respektin që gjithë ka poli për dojë, që i falendrej.
3: Duhe i me e largu edhe modesti ju sot, se është hera e parë një jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha libra. Që i burë i ka dhëmë 200 euro për një libër, më i thënë, meri të gjitha libra, se aqë kushtojnë gjitha. Falemnerë të dhe njerë publikisht, u zotë i të rujtë, u zotë, falemnerë.
5: Për shëndet zgjidhve, është ora rreth 6 e mëgjesit, ndodhen në Kruj. Pas shpinës time janë të aktivizuar akoma disa vatra zgjarri, kruja është djegur natë në mbrëmshme në disa pjesë të saj, është luftuar shumë fort me flakët në disa lagje të krujës, së fundmi është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Barosh, pra në rrugën që të çon për në malin e krujës, tek mbiemrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri, do përçuar flakët, ju i shikoni dhe pamje se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme të tjera me disa shtëpi, po gjithsesi këto janë dëmet cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit Krujës, pra i cili në faqen e malit është dhe siç e shikoni po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këto momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore është të mbështesë Krujën në këto momente të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu, për shkak të pasigurisë se çfarë do ndodhë me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht të flakë zjarrit, të cilat shkojnë deri sipër, po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë, ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë unë këtu ndodhem tek stadiumi Krujës, siç e shikoni, po bëjnë xhiro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra në rast se arrihet për më ufik flakë të zjarrit, atëherë ky qytet do të flej pa. Shikojmë janë këto momente, ndjekim pak helikopterin. Faqen e malit si që një shtegohë pak mërët. Pra janë momente cilat të ndihë në pasantë dhe helikopteri futët në lojë tani për shkak se momente mërëpare ishte natë dhe nuk aktivizohi dot. Pra i shikojmë, janë qastet të cilat ne i ndjeki ma pasavi është shumë rëndësishme par një disa helikopterve. Pra shikojmë dhe një helikopter tjetër, pra në rase të përgjësot shkojmë në ushët e rezervuari, pra të liqeni barungve. Nuk e kapë dhe të shikojmë të ndjekin pak këtë helikopter duke e edhe e zmadhuar në këto momente. Shiko pra momentin ku helikopteri e dhuj për të figur vatrën e zjarë. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këto mision dhe shkon dhe mbushet edhe i erë tjetër. Pra këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një siç e përmenda pak më herë. Duhen edhe helikopterë të tjerë. Duhen helikopterë të tjerë që mos përparojnë flakët e zjarrit. Do mos përparojnë flakët e zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fshinjë. Vinë Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakët e zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi tet gushtin, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shuara e këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaj. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë të veta. Ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët. Shikojmë pjesa tjetër.
6: Leje ma ta ina.
5: Tani do shohim shtëpin. Si është situata te shtëpia? Dera shtëpia është i kokrë modës.
6: Pasim shpëtu.
5: A vë?
6: Shpëtu, mam po.
5: Ja ku e kemi shtëpin. Shtëpia e...
6: Të shohim këtu mrapa të shohim.
5: Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka një zer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Kanë hyrë dhe kanë dhe zërë fikset për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është araca?
6: Parën të të dikë.
5: Shumë.
6: Shpëtu.
5: Shpëqyrë. Jene e qik lumë të rëbë.
6: Lumë
7: të?
5: Shumë shumë një. Shikojmë da një pjesën tjetër të malit që ka i farë flake më sipër, për nuk është e dalush më këtu. Ka ty. Këtu ndjetë aromë rëmë. Është ora 6:20 mëngjesit.
3: Jemi në Kora.
5: Kjo është shtëpia për cilën u luftu. Nuk është vetëm kjo, janë edhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshëndes nga Kruja me këtë pamje fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamja. Uroj që edhe pyjet që t'jenë djekë, zëvëndsohen, edhe të nisin një iniciativë për zëvëndësimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emisionin e sotëm, pas buletin dhe lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Hilmi Velagoshti, ndërsa në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku Ersin Ajdemir.

E vem felizmente metido da lama ve kryesore që do të ndiqen në këtë edicion informativ. Aeroporti i Istanbulit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë i tort të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është rritur me 1.9% në bazë vitore gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyrohen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Pakistanin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Tyrkinë dhe Arabinë Saudite, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënëse ministri së punëve të jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Thesarit dhe Financave të Tyrkisë Mehmet Şimşek deklaroi se prodhimi industrial është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë tremujorit të dytë të këtij viti pavarësisht kushteve globale të vështira. Përmes një postimi në platformën N Social, ministri Şimşek vlerësoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin qershor të publikuara mëngjesin e së hënës nga Instituti Turk i Statistikave. Ai theksoi se prodhimi në sektorët e teknologjisë së lartë u rrit me 3.9% gjatë këtij tremujori, ndërsa pjesa e produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë në eksportet e industrisë përpunuese arriti në 44.5% në qershor. Sipas tij, rritja e fortë e prodhimit me vlerë të shtuar dhe përmirësimi i strukturës së eksporteve janë tregues konkret të transformimit në industri. Me politikat tona të orientuara drejt produktivitetit, ne do të vazhdojmë të ngjitemi në nivele më të larta në zinxhirin global të vlerës, u shpreh ministri Şimşek mes të tjerash. Kurse Ministri i Transportit e Infrastrukturës së Tyrkisë, Abdulkadir Uraloğlu, njoftoi se aeroporti i Stambollit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Uraloğlu e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin N Social, ku theksoi se aeroporti i Stambollit e ka thyer sërish rekordin. Aeroporti i Istanbulit, duke u shërbyer 289.732 pasagjerëve më 9 gusht, regjistroi edhe një numër më të lartë ditor të pasagjerëve të gjitha korrave në Tyrki dhe Evropë. Me infrastrukturën e fuqishme të transportit që kemi ndërtuar, ne po e konsolidojmë më tej pozicionin e Istanbulit si qendër globale e aviacionit, shkroi ai mes të tjerash. Një rekord ka ardhur edhe nga aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Stambollit, që ka thyer rekordin e të gjitha korrave për numrin ditor të fluturimeve dhe pasagjerëve me 937 fluturime dhe 179.789 pasagjerë. Sipas njoftimit të autoritetit të aeroportit, më 9 gusht Sabiha Gökçen regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij, duke realizuar 935 fluturime dhe duke pritur 179.789 pasagjerë. Nga fluturimet e realizuara gjatë ditës së rekordit, 56.5% ishin fluturime ndërkombëtare dhe 43.5% ato të brendshme. Sa i përket trafikut të pasagjerëve, 56% u regjistruan në linjat ndërkombëtare dhe 44% ato të brendshme. Pasagjerët në ardhje përbënin 50.4% të trafikut të përgjithshëm, ndërsa pasagjerët në nisje 49.6%. Sipas njoftimit, intensiteti operacioneve u menaxhua në mënyrë të ekuilibruar në të dyja drejtimet. Drejtori i përgjithshëm i autoritetit aeroportit ndërkombëtar Sabiha Gökçen të Stambollit, Faruk Kaxhër, deklaroi se rekordi i arritur është tregues i kapacitetit operativ të aeroportit, cilësisë së shërbimit dhe besimit të pasagjerëve, duke shtuar se do të vazhdojnë ta çojnë këtë aeroport më tej dhe të shënojnë suksese të reja me një operim të pandërprerë dhe të sigurt. Rekordi fundit në aeroportin Sabiha Gökçen ishte shënuar më 2 gusht 2026,
me 919 fruturime dhe 174.325 pasagjerë. Numri i vendeve që po detyruan të ndërpresin ose të reduktojnë prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenjë. Në Francë, Hungari dhe Rumani, rënja e nivelit të lumenjve ka detyruar centralet bërthamore të ndërpresin prodhimin ose të ulin kapacitetin. Pasojat mund të shkojnë shumë përtej ndërprerjeve të energjisë elektrike, pasi energjia ndikon pothuajse në çdo sektor, nga prodhimi industrial e transporti deri tek rritja e kostove dhe humbja e konkurrueshmërisë. Eksperti i energjisë Kutall Bësh Ersoj, e cilëson situatën si shfaqje në sipërfaqe të problemeve të Evropës, sipas tij, thatësira dhe niveli ulët i ujit janë probleme reale, por çështja kryesore është nëse sistemi ka kapacitet të mjaftueshëm rezervë, prodhim fleksibël, mundësi magazinimi dhe një rrjet energjetik të fuqishëm. Ai thekson se kur thatësira, rënja e prodhimit hidroenergjetik dhe kërkesa verore lartë shfaqen njëkohësisht, atëherë qasja nëse duhet do të importojmë nuk funksionon. Vendet fqinje të Rumanisë gjithashtu po përballen me probleme të ngjashme dhe në një situatë të tillë askush nuk dëshiron të shese energjinë që i nevojitet për vete. Sipas tij, nuk mjafton vetëm sasia totale e energjisë së prodhuar, energjia duhet të jetë disponueshme në orën dhe në vendin kur nevojitet. Kufizimi i disa operacioneve të transportit e kurudhor të maldrave në Hungari dhe presionin e kompanive të mëdha për të ulur konsumin tregojnë se kriza tashmë po prek ekonominë reale. Nëse zgjat më tej, atëherë kjo mund të shkaktojë ulje të prodhimit industrial, kosto më të larta dhe humbje të konkurrueshmërisë. Ersoj vënë pas e Evropa për një kohë të gjatë e ka matur suksesin e tranzicionit energjetik kryesisht përmes kapacitetit të instaluar të borimeve të rinovueshme dhe pjesës të tyre në prodhimin vjetor. Sipas tij, dekarbonizimi, siguria energjetike dhe energjia me shpime të përballueshme nuk janë alternativa, por duhet të ecin së bashku. Evropa ka reduktuar me shpejtësi kapacitetet ekzistuese të besueshme, pa e bërë sistemin mjaftueshëm fleksibël dhe të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, a i përmend edhe mekanizmin e rregullimit të karbonit në kufi, i cili sipas tij rrit kostot dhe ul atraktivitetin e Turqisë. Ersoj e sheh situatën jo thjesht si problem tregtar të Turqisë, por si problem të sigurisë energjetike të Evropës. Eksporti aktual i energjisë elektrike nga Turqia drejt Evropës është i kufizuar, por në orët kritike edhe disa qindra megawatt kapacitet shtesë mund të kenë vlerë të madhe për Evropën. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Turqisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Ankaran dhe Riadin. Në një telefonat, ministri kuwaitian i Punëve të Jashtme, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, e përgëzoi homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për nënshkrimin e marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës më 7 kusht sipas njoftimit. Marrëveshja që synon forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe koordinimin e përgjegjësive ndaj sfidave të përbashkëta të sigurisë bazuar në interesat e tyre strategjike, vjen pas vitesh konsultime ndërmjet Riadit, Ankaras dhe Islamabadit. Pakti u nënshkrua mes tensioneve të larta në ngushticën e Hormuzit pas konfliktit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka ngritur shqetësime mbi furnizimet globale me energji dhe sigurinë ndërtare, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të vazhdueshme për të ruajtur lirinë e lundrimit. Dy ministrat diskutuan gjithashtu mbi situata rajonale përfshi këtu edhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Ata trajtuan po ashtu marrëdhënie dypalëshe Pakistan-Kuwait dhe çështje me interes të ndërsjellë, duke përfshirë vazhdimin e vizitës së fundit të ministrit Jarrah në Pakistan dhe mënyrat për të arritur më tej bashkëpunimin dhe investimet në sektor kryesor. Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua ndërmjet Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Sipas televizionit shtetëror iranian, Bekai e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp, duke u referuar marrëveshjes turko-saudito-pakistaneze të firmosur javën e kaluar në Mekë. Bekai tha se duke qenë se bëhet fjalë për tre vende me lidhje të thella fetare, historike dhe qytetëruese me Iranin, nuk ka arsye për të shqetësuar se marrëveshja është kundër Iranit. Ai theksoi gjithashtu lidhjet miqësore dhe kulturore mes popujve të Tyrkisë dhe Pakistanit, dy vende fqinje me Iranin, duke thënë se pakti tregon që vendet e rajonit kanë arritur në përfundimin se nuk mund të besojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa aktorëve të tjerë jashtë rajonit për garantimin e sigurisë. Marrëveshja në fjalë u nënshkrua në qytetin e shenjtë të Mekës më 7 gusht nga presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, princi trashëgimtar Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif. Ajo parashikon bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe ka si objektiv forcimin e angazhimeve për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale e globale, mbi bazën e ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët në sigurisë pa synuar asnjë vend. Pakti synon gjithashtu forcimin e parandalimit kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm armatosur ndaj cilit do prej tre shteteve do të konsiderohet si sulm ndaj të treve. Marrëveshja përfshin dhe angazhimin e tre vendeve PAL për të mbështetur sigurinë e njëri tjetrit, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të ndërve përshmërisë ushtarake. Në një tjetër deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe blokadën detare. Siç pun të ditur televizioni shtetëror iranian, Bekai e bëri këtë vlerësim në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp. Duke folur për negociatat me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Bekai tha se Teherani nuk po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Washingtonin aktualisht, por saktësoi se po shkëmbehen mesazhe përmes vendeve ndërmjetëse. Ai bërë të ditur se ecuria e negociatave me Shëban varet nga zhvillimi bisedimeve me Obanin. Sipas tij, në këtë fazë nuk është diskutuar mundësia e vendosjes së tarifave për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Bekai, i cilësoi negociatat me Omanin si konstruktive dhe pozitive. Zëdhënësi iranian theksoi gjithashtu se vetëm diplomacia nuk mjafton për heqjen e bllokadës detare dhe parandalimin e sulmeve amerikane, duke shtuar se po përdoren edhe opsionet ushtarake. Bekai tha se zona si Minabi, Lamerdi dhe Omuzi kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë muajve të fundit, por nënvizoi se këto raste nuk duhet të bëhen që të harrohen mira raste të tjera të krimeve të luftës për të cilat ai akuzoi Shëban dhe Izraelin. Çdo ditë del në dritë një dimension i krimeve i ri në Lamerd. Përdorimi i fosforit është një prej tyre. Këto çështje ua kemi parcjell institucioneve ndërkombëtare përkatëse, shpjegoi ai. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë iraniane të Punëve të Jashtme njoftoi se Pakistani ka ftuar për vizitë kryetarin e parlamentit iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe shefin e diplomacisë Abbas Araghchi, ndërsa tërhoqi vëmendjen se vizita do të zhvillohet në kushtet më të përshtatshme të mundshme. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe forcojnë Teheranin. Amerika është më e dobët, Irani është më i fortë, tha Murphy për televizionin NBC, duke shtuar se ai do të mbështeste madje edhe një marrëveshje të keqe në thonjza për të dhënë fund luftës dhe për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ai vuri në pas se kosto e rihapjes së rrugës ujërore strategjike në fjalë, por rritej pasi negociatat janë në ngërç. Sipas gazetës The Washington Times, zyrtarët iranian kanë kërkuar dëmshpërblime, heqjen e sanksioneve dhe ndalimin e operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lufta duhet të përfundojë sepse çdo ditë që ajo vazhdon, Amerika po dobësohet, Irani po bëhet më i fortë dhe njerëzit këtu në SBA po pësojnë dëme teksa çmimet po rriten, theksoi Murphy. Senatori nënvizoi gjithashtu se ai do të kundërshtojë financimin për të vazhduar luftën, por do të mbështesë rimbushjen e municioneve amerikane pas përfundimit të konfliktit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Izraeli kreu të hënën bombardime dhe granatime artillerie në jug të Libanit mes shkeljeve të vazhdueshme të armpushimit në fuqi. Forcat izraelite hapën zjarr me mitraloza në drejtim të zonës së Wadi al-Salukit në prefekturën jugore në batijet të Libanit, si dhe bombarduan qytetin Mansuri me artilleri gjatë natës, njoftoi Agjencia Kombëtare Libaneze Lajmeve NNA. Kfar Tebniti u bombardua gjithashtu, raportoi agjencia, duke shtuar se edhe periferit e qytetit Nabatie Al-Fauka u granatua në mendër prerje nga artilleria izraelite. Aktualisht nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Këto surme vijnë disa ditë pas përfundimit të raundit të 7 të negociatave libanezo-izraelite të ndërmjetësuara ditën e enjte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Rom të Italisë. Diskutimet u fokusuan në çështjet që lidhen me zbatimin e marrëveshjes kuadër të nënshkruar më 26 qershor. Të premten, presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë një takimi të kabinetit se vendi i tij kishte bërë përparim pozitiv në negociatat e Romës lidhur me dosjet e kufirit dhe shkëmbimit të burgosurve. Marrëveshja Korniz përcakton një tërheqje graduale të Izraelit nga territori pushtuar libanez, duke filluar me një fazë pilot në zona të caktuara në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë kjo për Hizbullahun. Pavarësisht negociatave në vazhdim, Tel Avivi po evion ofensivën e tij në Liban. Sipas zyrtarëve libanez, ofensiva ka vrarë 4335 njerëz, ka plagosur 12277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion që nga 2 marsi. Organizata Evropiane Mesdhetare për të Drejtat e Njeriut, Euromed, me sedinë në Gjenevë të Zvicrës, deklaroi se bllokada e vendosur nga Izraeli ndaj Gazës ka paralizuar sistemin e transportit, duke penguar furnizimin e popullsisë me ushqime, ilaçe e ndihma, si dhe duke rritur rrezikun e rikthimit të uris në rripin e Gazës. Në një deklaratë me shkrim lidhur me ndikimin e bllokadës izraelite në sistemin e transportit të Gazës, Euromedi tha se blokada e vazhdueshme ka ndërprerë furnizimin me ushqime e ilaçe dhe ka penguar qëllimisht transportin e maldrave, përfshi këtu edhe metodën përmes shkatërrimit të kamionëve dhe magazinave të kompanive të transportit. Organizata theksoi se shoferët janë vënë në shënjestër dhe janë arrestuar, ndërsa hyrja e kamionëve, pjesëve të këmbimit dhe materialeve bazë është penguar. Sipas deklaratës, kjo situatë pengon dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe ndihmave të popullsisë dhe rrit rrezikun e rikthimit të urisë në rripin e Gazës. Euromedi theksoi se Izraeli po zbaton një politikë gjithëpërfshirëse që pengon të gjithë zinxhirin e furnizimit nga hyrja e maldrave dhe ndihmave në pikat kufitare deri te mbërritja e tyre te popullsia. Edhe në rast se kamionët lejohen të hyjnë në Gazë, shkatërrimi ose dëmtimi infrastrukturës së transportit, magazinimit dhe shpërndarjes nuk garanton që ngarkesa të arrijnë tek njerëzit në nevojë. Kreu i sindikatës së transportit special të Gazës, Nahid Shuhibar, tha për Euromedin se para tetorit 2023 në Gazë kishte rreth 1200 kamion që transportime ilaçe, karburant, ushqim për kafshët, materiale ndërtimi dhe nevoja të tjera bazë. Sipas tij, pas bombardimeve dhe shkatërrimeve izraelite kanë mbetur vetëm rreth 400 kamion. Shujbari theksoi se mes tyre rreth 100 kanë dalë jashtë shërbimit për shkak të kufizimeve për futjen e pjesëve të këmbimit, gomave, vajit dhe baterive. A i tha se aktualisht janë në funksion rreth 300 kamion që përbëjnë vetëm 25% të flotës fillestare. Sindikata e gazetarve palestinez njoftoi se gjatë muajit korrik janë regjistruar 108 sulme ndaj gazetarve dhe punojësve të mediave palestineze nga Izraeli. Në një deklaratë me shkrim të Komitetit për Lirit pranë sindikatës së gazetarëve palestinez, thuhet se sulmet përfshin ndalime, rrahje, marrje në pyetje, pengim të ndjekjes së ngjarjeve, sulme me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, bastisje të banesave dhe institucioneve mediatike, si dhe konfiskim ose dëmtim të pajisjeve të gazetarisë. Sipas deklaratës, gjatë korrikut janë ndaluar ose penguar në kryerjen e detyrës 58 gazetarë, duke përbërë shkeljen më të shpeshtë regjistruar gjatë muajit të kaluar. Në zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor janë dokumentuar gjithashtu 11 sulme ndaj gazetarëve dhe ekipeve mediatike nga grupe izraelitësh që uzurpojnë tokat palestineze. Në 12 sulme të kryera nga ushtarët izraelit me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, disa gazetar rrezikuan të mbyteshin, 6 gazetar u rrahën, ndërsa 4 të tjerë u plagosën gjatë punës së tyre në rripin e Gazës. Gjithashtu 2 gazetar u ndaluan nga forcat izraelite, 4 u morën në pyetje dhe 4 raste u bastisën banesat e gazetarëve ose institucionet mediatike. Pajisjet e tre gazetarëve u konfiskuan ose u dëmtuan, ndërsa dy gazetarë u buan nga xhamia Al-Aqsa në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sindikata e gazetarëve palestinezë bëri thirrje që gazetarëve t'u garantohet mundësia për të kryer detyrën pa u përballur me kërcënime, sulme dhe ndjekje, si dhe që përgjegjësit për sulmet e shkeljet ndaj gazetarëve të japin llogari.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 gusht. Si sot më 612-ën para erës sonë, ushtria perse vrau mbretin Sin Sharishkun të Asiris dhe rrafshoi qytetin e Ninivës. Vdekja e tij në pallatin e shkatëruar nga pushtuesit pers shënoi në mënyrë efektive fundin e mbretërisë asiriane. Në këtë datë të vitit 610, si pas besimit islam, profetit Muhammed filloi të shpallej Kurani, libri i shenjtë i muslimanëve. Të njëjtën ditë të 1519-s, eksploruesi portugez Ferdinand Magellan filloi udhëtimin nga Sevilla e Spanjës për turneun botëror me 5 anije dhe një ekuipazh prej 270 marinarësh. Si sot në vitin 1675, në kryeqytetin Londër të Anglisë u themelua Observatori i Greenwichit. Në këtë datë të 1792-shit mori fund sistemi mbretëror në Francë. Pallati Tuileri u plaçkit dhe mbreti Luigi i 16 u arrestua. Të njëjtën ditë të vitit 1901 u lind në Kolonjë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Putka. Ai ishte një nga themeluesit e ballit kombëtar, pavarësisht se ishte një nacionalist i flakt, ai u përpoq në kohë të ndryshme për të bashkëpunuar edhe me Frontin Nacional Shqiptar të drejtuar nga komunistët. Si sot më 1913, delegatët nga Bullgaria, Rumania, Serbia, Mali i Zi dhe Greqia nënshkruan traktatin e Bukureshtit, duke i dhënë fund kështu luftës së dytë ballkanike. Në këtë datë të vitit 1914, dy koracatat gjermane Goben dhe Breslau dezertuan flotën britanike në Mesdhe dhe u strehuan në Perandorin Osmane. Këto luftanie u shpallën të blera dhe u riemërtuan Javuz e Midilli. Të njëjtën ditë të 1920-s, përfaqësuesit e Sultan Mehmedit të 6 firmosën traktatin e Sevrës, i cili parashikonte coptimin e Perandorisë Osmane dhe ndarjen e territoreve të saj midis aleatëve. Ky traktat u imponua portës së lartë nga fuqitë aleate të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1945, Japonia shpalli kapitullimin, dorëzimin dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore në frontet e paqësorit dhe lindjes së largët. Në këtë datë të 1973-shit u lind në Buenos Aires ish futbolisti profesionist Argentinas Javier Zanetti. A imban rekordin për paraqitjet më të mëdha në historinë e klubit italian të Interit, me të cilin ka fituar 16 trofe në total. Të njëjtën ditë të vitit 1988, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, nënshkroi aktin e lirive civile, duke siguruar $20,000 pagesa për japonezo-amerikanët që ose u internuan ose u zhvendosën nga SBA-ja gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1994, sateliti Turksat 1B u dërgua me sukses në hapësirë. Kështu Republika e Turqisë u rendit mes 18 shteteve me satelit kombëtar në hapësirë. Në këtë datë vitit 2008 u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare këngëtari, aktori dhe producenti amerikan Isaac Hayes. Ai ishte një nga forcat krijuese prapa etikës muzikore të shpirtit Stax Records, ku ai shërbeu si kantautor, muzikant i seancës dhe prodhues i rekordeve, duke u bashkuar me partnerin e tij David Porter gjatë mesit të viteve 1960. Të njëjtën ditë të 2014-s, zgjedhësit turq votuan për herë të parë në historinë e vendit drejt për së drejti për presidentin e vendit. Rezultati zgjedhjeve përcaktoi se presidenti 12 i Republikës së Turqisë do të ishte ish-kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 10 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktik që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vonin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elementë kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit.

detyrimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandoturra dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetit e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntoksore nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji parë mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brown Grigg. Ky uj i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqej të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhi pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku ai jetonte dhe qëndronte larg nga pijet alkolike për shkak të besimit të tij. Mirëpo, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial. Zbulimi i Priestley's fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por ishte Gjermani, Jakob Zschwepe, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zschwepes ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdorej në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zschwepe fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kaçkavali Malkara, i cili ka marrë emrin nga distrikti Malkari i Tekirdagut, qytetit bregdetar në detin Marmara të Tyrkisë, dhe që madje ishte subjekti i udhërëfimit të famshëm turk të periudhës osmane, Seja Hatname i Evliya Çelebiut, prodhohet nga qumshti i dhijve, deleve dhe lopëve të ushqyra me bim endemike specifike për këtë rajon. Me aplikimin e dhomës së tregtisë dhe industrisë Malkara, qumshti përdorur në prodhimin e këtij kaçkavalli, i cili u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017, mielet nga kafshët midis 1 prilli dhe 31 koriku dhe përpunohet shpejt. Për kaçkavallin e prodhuar në formë cilindri me korë të fortë, fillimisht qumshti pastrohet nga lëndët e huaja, duke ekulluar në një sit dhe më pas zihet në 55 gradë Celsius për 10 minuta. Qumshti lënë të ftohet më pas fermentohet duke shtuar maja natyrale. Qumshti fermentuar pritet në copa të vogla sa qishra dhe ndahet nga hira me ndimin e filtrave në formë daulleje. Pasi kripset me krepët deti, masa e djathit shtypet për të formuar një cilindër dhe lihet të piqet në raftet drurit të bërë nga lisi, pisha dhe ahu në depo me temperaturë të ullët. Ndërko kalëpet e djathit përmbysen her pasere për të siguruar që qumshti fermentuar dhe kripa të shpëndajen në mënyrë të barabart në të gjithë djathin. Në të njëjtën kohë, myku që krijohet në sipërfaqen e jashtme të djathit pastrohet me një furçë me fije të ymta. Periudha e pjekjes së plotë të kaçkavallit Malkara është 90 ditë. Në fund të kësaj periudhe, kaçkavalli Malkara, gjysma e peshës e të cilit përbëhet nga yndyra e qumshtit dhe ka shije të kripur dhe pak të thartë, bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Zëri i Tyrkisë, me ju në çdo orë të ditës në çdo vend të botës në www.trtvoteworld.com.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe në Evropë.